jeg kan få så mange rare tanker, så det med som betyr noe. Og så begynner det å bli sånn partivesen, og rette laget, og med som betyr noe. Og så begynner de å se dem og si, ja, den har jeg ikke tro på, og den har jeg ikke tro på. Pass deg! Har du tro på deg selv? Nei. Vi må passe oss, så vi ikke kommer bort ifra åndens fattigdom og hjelpløsheten. Det kunne gå fortere enn du tror. I lys av dette, så går han videre og snakker om den rette storhet. Det er til meg et menneske blir hjelpløst avhengig med Jesus. Til meg betyr det Guds rike. Ikke til meg det klarer seg selv, men til meg det blir hjelpløst avhengig av Jesus. Og så skal du tenke oppifra at Jesus fryder seg med noen som blir så avhengig av han. De stoler på meg, og jeg skal i evighet ikke svikte dem. Det er Jesus kjære for han, og nå steller han til plass i himmelen. Jeg går bort for å lage en værestad til dere, og nå skal jeg tenke at Jesus går ordnet. Her skal denne være. Her skal denne være. Jeg har vunnet dem. Og nå skal jeg snart hente dem hjem. Og kan du glede Jesus på jord, skal du gjøre store gjerninger, så skal du være god mot hans små. Den som tar imot den, en av disse barna som tror på meg, han tar imot meg. Er det nok det du gjør mot hans små på jord, det gjør du i virkeligheten mot han. Han følger med. Og nå skal du være litt forsiktig når det går ut av i dag. Og så kan du risikere at du får ta en av Jesus sine venner i her hånda. Og så skulle ikke du vaske deg på mange dager, he? Er det noen som synes det er så stor at de får helse på presidenten i Amerika eller noe sånt? Og så går de da og tenker, eller en kjendis på en måte, at de har ikke lyst til å vaske seg for de tok i. Ja, ja, det er noe helst litt spøkefullt sagt da. Men tenk Jesus sine. Jesus skal fylle himmelen og himmels i glede. Vakta deg hvor du fører frem iblant deg. Det er stor gjerning på jord å være med og hjelpe noen til disse små. Det er gjort imot meg, sier Jesus. Jeg skal tro det var styr her hvis Jesus personlig med naglemerken og det hele skulle komme synlig til om en sak. Jeg tror det var flere som hadde ønsket han, kan han komme hjem til meg? Kunne jeg få gjort noe for han for å vise min takk? Du kan gjøre det allerede. For alt du gjør mot Jesus sine små i denne verden, det gjør du mot han, hvis du er av tro. Det du gjør for Jesus skyld. Ja, ja, det tenker jeg på. Så det er den største gjerning. Det er ikke det som glimrer mest og folk skriver i avisene om. Men det som teller i himmelen, det er disse små som tror på Jesus. De våkner over. Og de vil altså gjerne hjem. Og de er altså redde for å miste. Og derfor er den største ugjerning du kan gjøre på jord, er å forføre en av disse små. Skulle du med ditt liv være årsak til at en av disse som Jesus hadde vunnet ikke nådde målet, da var det bedre du var hindret for å leve så lenge med en brå uhyggelig død. Gud fri deg for den ugjerning på jord. Det er mange synder, men Gud fri deg fra å være til fall for en av hans mål. Du må be om å slippe å leve så lenge at det er slett. Det skulle skje. Og da tenker Jesus i, heller kvernstein rundt halsen og sett i djupeste havet. Det var en lykkelig mann som fikk da i staden for å forføre en av de små. Det er ikke mange som blir sett med kvernstein rundt halsen. Men det går mange som har vært årsak til et menneske sitt fall. Er det noen her? Jesus, jeg er ikke årsak til at noen av de

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal gå ut ifra Matteus 5 i dag, vers 27-32, er Jesu tale i bergpreken. Fra Matteus 5, 27-32, likedan skal vi lese fra Matteus 19, vers 2 av de følgende vers der, eller vers 3 rettere sagt, av de følgende. Men først skal vi be. I Jesu navn skal vi be. Kjære Jesus, vi kommer til deg, du Guds sønn, du som er vår frelser. Herre, du som har sonet våre synder med ditt blod. Herre, vi kommer til deg og ber at du vil tale til oss om det som er fore nå. Herre, det er ditt ord vi er samlet om, og det jeg ber om er at vi skal få oppleve at det er ditt ord. At det ikke er menneskers tanker, ikke mine tanker, Herre. Ikke meninger, ikke oppfatninger, men at det er du, Jesus, det er du som taler, og det er du som vil oss noe gjennom denne tale. Herre, vi har syndet mot deg. Det er så mange ting vi har iblant oss, som vi ikke har noen unnskyldning for, og jeg vil ikke prøve på å unnskylde noe av det som er galt iblant oss, Herre. Men jeg ber at du vil få oss i tale, at du vil vekke samvittighetene, at du vil vekke erkjennelse av hva synd er, og at du vil gi omvendelse, Jesus. Det ber jeg om. Og så ber jeg om det som er så nødvendig når jeg står her, at du gir meg ordene, Herre, at du ordner med mine tanker, og er med meg når jeg leser ditt ord. Takk fordi du hører oss, Herre. Amen. Det er altså i Matteus 5, 27 først, hvor Jesus sier, «Jeg har hørt at det er sagt, du skal ikke drive hor, men jeg sier eder, at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt, enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede. Og dersom din høyre hånd frister deg, da hugg den av og kast den fra deg, for det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt, enn at hele ditt legeme kommer i helvede. Det er sagt, den som skiller seg fra sin hustru skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier eder, at hver den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld, han volder at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. Og så er det i Matteus 19, da fariseerne spurte om, gikk han å skille seg for enhver saks skyld, så står det, Jesus svarte dem, har ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille. De sa til ham, hvorfor bød han Moses å gi hustruene skilsmissebrev og skille seg fra henne? Jesus svarte dem, for eders hårde hjertes skyld ga Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer. Men fra begynnelsen av har det ikke vært således. Men jeg sier eder, at hver den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. Vi skal ta utgangspunkt i den form det sjette bud har i Guds ord. Det lyder slik i den oversettelsen vi har, du skal ikke drive hor. Rett ordet oversatt fra den hebraiske grunntekst i det gamle testamentet står det slik, ikke bryt ekteskapet. Det er en bokstavelig oversettelse. Ikke bryt ekteskapet. Da er det mange som mener at det blir å redusere litt på det sjette bud. Det er ikke så strengt som det er. Det er jo et gammelt nordisk ord, dette ordet hor, som betyr å leve med en annen enn sin ektefelle.
Og mange mener at når man forlater det og bruker dette, som nå igjen forresten har kommet inn i lærebøkene, at du skal ikke bryte ekteskapet, så betyr det en reduksjon, en avsvekkelse av det sjette bud. Men det tvertom i virkeligheten. Det bokstavelig det Gud sier, ikke bryt ekteskapet. Men, sier man, da blir jo det sjette bud bare aktuelt for dem som lever i ekteskap. Da kan det ikke det sjette bud være aktuelt før en gift. Og da behøver en vel heller ikke ta hensyn til det sjette bud før en gift. Og det det mange som forkynner i dag. Og det blir undervist i skolen i dag, helt ned i grunnskolen. Mange sier det i dag. Du behøver ikke ta hensyn til det sjette bud. Det kan være tidsnok når du kommer inn i ekteskap. De som sier det, de skjønner ingenting av det hele, og de fornekter Guds ord. Derfor må vi spørre, hva betyr ekteskapet? Og vel å merke, i Bibelen, i Guds mening. Det har ikke noe å si hva en øvrighetsperson sier når han ikke holder seg til Guds ord. Man kan spørre i øst og vest hva det betyr. Hva betyr det i Bibelen, kjære venner? Det sier Jesus. Har ikke lest. Har ikke lest. Ja, jeg spør deg. Det gjelder ikke bare fariserne som Jesus talte til. Nå sier han til oss. Har ikke lest. Og jeg spør deg. Du unge, har du lest Guds ord? Du unge som her på møte i dag. Vil du rette deg etter Guds ord? Tenk, jeg tror faktisk at de fleste av dere nettopp vil det. Jeg tror det virkelig. Har ikke lest, sier Jesus, at han som skapte dem, fra begynnelsen har skapt dem til mann og kvinne. Og du skjønner, der ligger en veldig lærdom. Vi må se i 1. Mosebok kapittel 1, vers 26-27 for å finne det, uten at jeg har tid til å gå inn på alt som kan sies i den sammenheng. Men det står at da Gud skulle skape menneske, var det en rådslutning i Gud på forhånd. La oss gjøre menneske i vårt bilde. Gud rådslår med seg selv om å skape et menneske. Og står det at Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Vet du om du hørte dette nå? Hører du at entall og flertall er brukt i en og samme betydning? Da Gud skapte mennesket, det entall, i sitt bilde. Da skapte han dem til mann og kvinne. Entall og flertall, det er mennesket. Mennesket er mann og kvinne. Det er en forunderlig Guds ordning som Gud har skapt mennesket til under menneskets jordeliv. Fra Guds plan av ser vi hva det Jesus sier om disse ting ellers. Det er under menneskets liv på jorden ekteskapet gjelder. I det fullkomne Guds rike, der er det ikke noe kjønn lenger. Der sier Jesus, det er hverken tas til ekte eller gis til ekte. For der er det som englene, og der er ikke mann og kvinne. Der er det ikke noe kjønn. Men under menneskets jordeliv var mennesket skapt som mann og kvinne. Og Jesus sier at de er ikke lenger to, men de er ett kjød. Og det står i 2. kapittel i 1. Mosebok om dette, at Gud sa, mannen skal forlate far og mor og holde seg til din hustru, og de to skal være ett kjød. Dette er altså Guds ord. Dette er Guds tale. Og dette sier hva ekteskapet egentlig er. Et samfunn, et samliv mellom en mann og en kvinne. Hvis ikke synden hadde kommet inn i verden, så ville dette vært høyhellig og rent. Synden ødela menneskets gudbildelighet. Det ødela også ekteskapet. Det gjorde det. Like fullt er denne ordning en Guds ordning som gjelder fremdeles, som du hører Jesus sier. Men det hadde ikke blitt flere kvinner enn menn eller omvendt hvis ikke synden hadde kommet inn i verden. Det er så mange ting som er blitt ødelagt og forsøvet på grunn av menneskenes synd. Det har jeg ikke tid til å komme inn på sånn i detalj her. Men det som blir aktuelt for oss nå, det er
hvordan skjer egentlig synd mot det sjette bud? Hva vil det si å bryte ekteskapet? For det det Jesus legger oss på hjertet her. Og du hører vel hvor stor synd det er. Det fremgår jo at det Jesus sier at den som bryter ekteskapet, han blir kastet i helvete. Det er en alvorlig synd det. Det ikke jeg som sier det. Om ditt høyre øye frister deg, riv det ut og kaster fra deg. For det bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Det er Jesus som sier det. Hvis et menneske synder mot det sjette bud, og ikke omvender seg fra det, blir han ikke frelst. Da går han fortapt. Vi må være klar over at det er Jesus, han som elsker oss. Han som selv har kjøpt oss fri fra våre synder med sitt blod, som sier dette til oss for å advare oss. En kan ikke ta lett på spørsmålet om ekteskapet. Det går ikke an å ta spørsmålet sjette bud lettvint. Du hører at Jesus tar ikke lettvint. Og da ser du hvordan det kaster lys over vår tid. Og en av de ting som viser hvor forferdelig vår tid er fordervet og ødelagt, og hvor langt vi har kommet bort fra sannheten. Hvordan skjer da synd mot det sjette bud? Prinsipielt skjer det på en av to måter. Enten ved å oppløse et ekteskap som består, eller ved å overtre skillelinjen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet. Vi skal se litt på hver av disse. Å oppløse et ekteskap som består, skilsmisse, det er synd. Og all skilsmisse er synd. Unntagen i det ene tilfellet hvor Jesus sier utenfor hors skyld. Det kan jo hende at et ekteskap er ødelagt allerede, at en part har syndet. Da påbyr han ikke skilsmisse. Det gjør han ikke. Og det beste vil jo være at den part som har syndet omvender seg, og ekteskapet kan bli godt igjen. Men kan ikke det skje, så er det jo allerede brutt. Og det er det eneste unntak som er grunnlag for skilsmisse. Ellers er etter Guds ord all skilsmisse synd. Naturligvis kommer her et kor av protester fra alle kanter, og der kommer alle slags motforestillinger. Men dette er Jesu ord, for andre si hva de vil. Jeg har hele mitt liv vil følge Jesus, det er tenkt å gjøre så lenge jeg lever. Det jeg sier, det er Herrens ord. Du kommer i konflikt med mange mennesker i dag når du innretter ditt liv etter Herrens ord. Og det får så være. Jesus har sagt det at det skal komme en tid da de enda tror at de gjør Gud en velgjerning når de slår oss ihjel. I den grad kan vi komme i motsetning til mennesker. Men det får så være. Spørsmålet er, hva sier Guds ord? Det var det. I og med at ekteskapet er, som jeg nevnte, samfunn og samliv mellom en mann og en kvinne, har Gud satt en hellig skillelinje mellom mann og kvinne utenom ekteskap. Og det ligger i sakens natur, det. Og det er klart at den skillelinjen, den gjelder alle mennesker. Og det gjelder jo nettopp dem som ennå ikke er kommet i ekteskap. Å krenke denne skillelinje som går mellom mann og kvinne utenom ekteskap, det er å drive hor. Det kan skje på mange måter. Jesus sier det kan skje ved et urent blikk, om ditt høyre øye frister deg. Om en mann ser på en kvinne for å begjære henne. Det ordet som er brukt for kvinne, det betyr en kvinne som tilhører en annen mann. Om en ser på en kvinne som en ikke har rett til, som ikke tilhører en selv, for å begjære henne, sier Jesus, da har en allerede falt i synd, i sitt hjerte. Og det står i Matteus 15, i vers 19, fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, tyveri,
bespottelse, falskt vittnesbyrd, alltså lögn och så vidare. Fra hjärtat, där begynner synd. Selv om en synd inte blir utförd i handling, så är det en synd i hjärtat allerede. Och det är det vi ska lägga till målstock här. Det är detta Jesus säger. Och så advarar han oss. Allt som vi på förhand vet vill frista oss ska vi undgå. Så långt det står till oss en dag, om vi kanske kommer till att leva efter något, ett amputerat liv efter vad människor menar. Vi kan ju inte bokstavligen riva ögat ut av hodet eller hugga handen i den förstand. Men du skönner vad Jesus menar. Selv om vårt liv blir amputerat och många synes att vi må försaka och ge avkall på många ting som skulle höra mänsklivet till, så är det bättre än att falla i synd och riskera att helens legeme blir kastet i helvete. Och jag gentar, det är inte jag som säger det. Det är Jesus. Denna skiljelinjen mellan man och kvinna, den kan avträs med ord. Simple vitser. Lättsindige visor, som det är så förfärdelig mycket av. Det är underligt att det inte ska gå an att ha ett underhållningsprogram i radio eller i fjärnsyn utan att det ska drejas om hor i en eller annan form. Och vad som är morsomt med det, det vet jag inte. Det är som det går ut på det. Bibeln kallar slik tale för rotten snack och säger till oss som är kristna, ingen rotten snack går ut av din mun. Och så har vi att man överträder skillen mellan man och kvinna utom äktenskapet med att man simpelthen lever samman utan att vara gift. Det är sannhet att driva hor. En dag om förlovade begynner att leva samman föder jag vit för att driva hor. Och papirlösa äktenskap är hor. Det säger Guds ord. Man kan inte säga att den här vilsen har ingen betydning. För att det Guds ord är det den det kommer an på om man har rätt till att leva samman eller inte. Jag var väldigt nöjd med det efter Mose lov, och den gäller framdeles för oss som är kristna. Och så kan vi spöra, hur ser det ut ibland oss idag? Jag vill helst slippa svara på det. Men jag tror inte det är nödvändigt. För när jag säger det jag har sagt och pekar på vad Gud så säger, så kastar det ljus för oss. Och så är det bara en ting för oss, och det är att böja oss och se, vi har syndet. En dag mellan kristna människor föregår det synd. Och den som är själesörger, han får se många ting som gör ont in i hjärtets allra innerste. Det är inte någon sjeldenhet att unga människor som reiser omkring och synger i sanggrupper lever i hor. Ingen sjeldenhet idag. De reiser, de vittnar om Jesus, och de håller bibeltimer, och de synger, och de säger de är ute för att evangelisera. Och så lever de i synd. Och så är det många som säger, man kan inte ta det så nöje. Det sa de falska profeterna också. Och du kan läsa för exempel hos profeten Amos vad Herren säger om dem som inte tog det nöje med det sjätte bud. Och en annan ting jag tänkt på. Med de falska profeterna följde också den gång musiklav som hade larmende sanger, som det heter där. Och det står hos profeten Amos att Herren säger, jag hater edes larmende sanger. Jag undras på om detta har något att säga oss idag. Eller vad tror du? Jag spör. Mer vill jag inte säga om denna sida av saken. Jag vill gå tillbaka till det som Gud har gett oss i äktenskapen. Det är ett välsignat samfund Gud har upprättat. Ett samfund som är välsignat av Herren mellan en man och en kvinna. Och som hör med till ett sant och sunt människoliv.
Det er ikke bare at det har betydning for vårt Guds forhold, at vi lever rett etter Guds ord, men det har så veldig stor betydning for hva vi er som mennesker i samfunnet, at vi lever etter Guds ord. Og du vet at dette med ekteskap og hjem, det er selve fundamentet i samfundet. Og det er ikke undres på at djevelen er ute for å ødelegge det. Jeg skal ikke si mer om akkurat i kveld, for om Gud vil skal jeg komme tilbake til dette igjen på søndag kveld og si litt mer om det. Men jeg vil understreke at det er en velsignet institusjon, ekteskapet, hvis en lærer å innrette seg etter Guds ord i det. Og vi har forskjellige formaninger i Bibelen om det. Jeg henviser ikke minst til Efeserbrevets 5. kapittel. Der sier Herren noe til ekte menn. I menn, elsk eders hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Og han sier til hustruene, i hustruer, underordne dere under eders egne menn, som under Herren. Det er ikke sideordning, men hustruen er underordnet mannen i ekteskapet. Det betyr at mannen er den ansvarlige instans overfor Gud i ekteskapet. Det som er galt i et ekteskap i et hjem, det har mannen ansvaret for. Og det skal han gjøre regnskap for. Luther bruker sterke ord om dette. Han sier at en mann er i sitt hjem, han er konge, prest, biskop og lærer. Nå er det mange menn som misbruker dette, også kristne menn. Og når jeg får lov å si et ord til deg som er ektemann i denne forsamling. Du har ikke lov å si til din hustru, du skal underordne deg under meg. Er du klar over at? Du har ikke lov å si det. Det er Herren som sier, i hustruer. Du har ikke lov å si det. Og du har ikke lov å anvende dette ordet på den måten at alt skal gå etter din bestemmelse i ekteskapet. Da er du en hustyran, og da gjør du synd. Det er ikke det som har vært Herrens mening. Vi må se disse ting i Guds ords lys, og ikke med menneskelige meninger med disse uttrykk og med underordning. Det er Herren som sier noe til oss som er ekte menn, og det er Herren som sier noe til våre hustruer, og det som Herren sier til dem, det kan ikke jeg ta i min munn og si som det skulle være jeg som skulle si det. Du skjønner forskjellen? Og så er det en ting til. Nå må du høre det igjen. Amen. Elsk eders hustruer. Stå litt til. Like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det er ordet til deg og meg. Hvordan elsket Kristus menigheten? Han tok på seg ansvaret for våre synder. Han gjorde nettopp det som står her. Han ga seg selv for den. Gjør du det for din hustru? Og det er det jeg spør meg om. På Guds ansikt. Er det det jeg gjør i mitt ekteskap? Men det er det Gud ber meg om å gjøre. Hvordan tror du det ville bli i ekteskap når vi praktiserte dette? Jeg kunne ha lyst til å gi deg noe råd, du som er ektemann. Se på din hustru som Guds gave til deg. Det kan variere så med våre følelser. De skifter. Det er ikke noe unormalt i det. Men det er en ting som står fast. Min hustru har noe som ingen annen kvinne har i denne verden for meg. Hun er Guds gave til meg. Og en gave har ikke bare betydning etter hva den er i seg selv. Den har også betydning etter hvem er det som har gitt den. Vi hadde et alminnelig eggeglass av tre hjemme. Det var håndmalt og pent, men det som hadde den store betydning var at det var en gave fra dronning Maud opprinnelig. Hver gang jeg så det eggeglasset måtte jeg tenke på, det var hun som hadde gitt det. Derfor ble det noe eget ved det. Din ektefelle har noe som ingen annen har for deg.
Gud har gett deg henne. Videre vil jeg spørre deg, takker du din hustru noen gang? Ser du hva hun gjør for deg? Legger du merke til det når det nystrøkne gardiner? Tar du alt som en selvfølge? Har du kravmentalitet? Eller har du takkementalitet? Begynn med å takke. Og så endelig vil jeg få si deg, se mer på dine plikter

gjør vondt, og du blir ond, du skaper ondt, og du kjenner det best selv. Var det det du ville? Enn om vi begynte å se ekteskapet i Guds ords lys, og innrette oss etter det, ja, da blir mange ting annerledes. Og jeg har sett at dette skjer. Det er som det står i en gammel salme, når Jesus kommer inn i huset, det blir et ganske annet liv. Og små og store, og mann og vi, det blir et ganske annet liv, ja. Nå skal ikke jeg stå her og tale evinnelig i kveld, så jeg må snart tenke på å slutte, men det er et par ting jeg må få nevne innen jeg slutter. Skal alle leve i ekteskap? Der sier Guds ord at det er tre tilfeller det ikke er aktuelt med ekteskap. Og det finner også i Matteus 19. For det første, de som ikke har forutsetning for det fra naturens side. Det er meget sjelden det forekommer under våre forhold, på våre breddegrader. Men hvis et menneske ikke har forutsetning for å leve et samliv, så skal han naturligvis heller ikke gifte seg. Det annet er om det er blitt slik med menneskelige inngrep eller i tilfelle ved sykdom. Det er også meget sjelden under våre forhold, på våre breddegrader. Men det kan saktens bli aktuelt for misjonærer å treffe på slike. For det tredje er det de som har gildet seg selv for himlenes rikes skyld, som Jesus sier. De som frivillig gir avkall på å leve i ekteskap, fordi de har en tjeneste for Herren. Det behøver ikke være misjonærtjeneste. Og det er slett ikke sagt at alle misjonærer heller skal være ugift. Det ville være ganske feil å tro det. Det kan være hvilken som helst tjeneste. Det er mange slags tjenester i Herrens rike og i menneskesamfunnet. Den som gir avkall på å leve i ekteskap for Herrens skyld, får også nådegave fra Herren til å leve ugift. Derfor går det godt. Men hvis en ikke har en slik tjeneste, og ikke får en slik nådegave, og er et sunt, alminnelig, normalt menneske, så skal en ta sikte på at det er Guds vilje at en skal inngå i ekteskap. Jeg vil si til dere unge som spør om disse ting. Og så til slutt. Jesus gjorde sitt første under i et bryllup i et nystiftet hjem. Der gjorde han vann til vin. Det er en anskuelsesundervisning. Det er en undervisning om at Jesus vil inn i våre hjem og gjøre det umulige mulig. Det er mange ekteskap som har begynt dårlig, begynt galt. Og det har kommet inn mye ondt i mange kristne hjem også. Om det nå er så hos deg, om det har begynt galt, og om det kan være bråket og ugreit hos deg nå, behøver de ikke å fortsette slik? Jesus har vist at han har kommet inn hos deg, i ditt hjem, og gjøre det som faktisk er umulig, menneskelig sett. Vil du slippe ham til? Derfor sier jeg i Jesu navn, vær ikke redd for å erkjenne det som er galt. Det er en ting vi fremfor alt ikke skal være redde for, vi som er kristne, og det er å erkjenne vår synd som synd. Det blir hørt i himmelen det, og vi får hjelp. Han, vår egen frelser, som kom for å sone, og har sonet vår synd, og har gitt oss det evige liv i seg selv, han vil inn i vårt daglige liv. La han få komme der. Så må vi igjen takke deg for ditt ord, Jesus. Og selv om vi må erkjenne at det rammer oss på så mange måter, når du kaster ditt lys over oss, så takker vi deg nettopp for det, og ber at du gir oss hjerte til å erkjenne ditt ord, og bøye oss for det, og høre på deg, Jesus, at mellom alle verdens tusen røster som møter oss, at vi kunne høre din røst, som du sier, mine får høre min røst, at vi følger deg, Jesus. Så ber jeg at du også vil velsigne dette budskapet.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

En venn sto I en heis. De var 7 personer inne I den. Plutselig gikk strømmen, og heisen ble stående mellom 2 etasjer. Det ble mørkt, alt var stille, og det oppstod nesten panikk da de 7 snakket I munnen på hverandre. Men så husket denne venn at han hadde en liten lommelykt på seg. Han tok den opp fra lommen og satte den på. Med det lille lyset kunne de se ansiktene til hverandre. Det ble tryggere, og snart var all frykten borte. Mens de sto tett sammen I 3 kvarter før de ble sluppet ut, fortalte de vitser, lo og sang. Hva hadde skapt en forskjell? Et lite lys I rette øyeblikk. Det noe forunderlig med lyset, enten det stort eller lite. Hver gang noen tenner et lys, det som et gjenskinn av den første dagen I verdens historie. Skaperen sa, «Bli lys», og så ble det lys. Eller for å si det litt mer poetisk fra en av våre kristne diktere, som skriver I forlengelsen av Bibelens ord. «Hver gang noen skiller lyset fra mørket, og ser at lyset godt», blir verden gjenskapt. Vi har våre årstider og våre tradisjoner. De gir anledninger til å forkynne Guds ord ut fra forskjellige perspektiver. Adventstiden en slik spesiell tid. Det mørke I november og desember, da setter vi ekstra stor pris på lyset. Ingen tenner lys I juni. Men nå I mørketiden verdsetter vi lyset og lar det tale til oss om Jesus som det store lyset. Apostelen Paulus trekker linjene fra skapelsen av lyset, lyset I hjertene våre, lyset fra Jesus og lysets gjerning blant alle folkene I det han skriver. For Gud som bød at lys skulle skinne fram I mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. 2. Korinterbrev 4:6. Som alle bibelord har denne stor sprengkraft I seg. Hva står det her? Gud befalte at lyset skulle skinne fram I mørket. Det var en kolossal skapergjerning som ingen kan gjøre etter ham. Denne store skapelsens Gud også frelsens Gud, som lar sitt lys skinne inn I de små hjertene våre. Og hva består dette lyset I? Kunnskapen om Jesus, kjennskapet til Jesus. Ikke bare det, men også kunnskapen om hvor herlig Jesus Hvilken herlighet det I navnet Jesus. Det samme skaperkraft I dette navnet som I det lyset som Gud skapte I tidens morgen. Og det skal lyse videre fram fra Jesus. Videre denne tanken, Guds skapelys knuste mørket. Ser vi lyset I skaperverket? Ser vi Guds herlighet og allmakt I dette lyset? Guds ord begynner I lys og slutter I det rene lyshav. Bibelens første ordre til mørket som ruget over de store dypene var «Bli lys!» Og det ble lys. Og Bibelen slutter med «Natt skal ikke være mer. Gud Herren skal lyse over dem.» Lyset bare noe som der, noe som vi tar for gitt. Lyset en selvsagt forutsetning for alt. Det som et aksiom, for å si det med et fint ord, Det ikke noe vits I å argumentere for et aksiom, en selvklar sannhet. For det selvsagte bygger vi på hele tiden. Lyset I skaperverket, ser vi, det beviser seg selv. Vitenskapen blir ikke riktig klok på lyset. Lyset små bølger, eller det partikler og energi? Visst nok begge deler. Logikken sier at det ikke kan være begge deler. Men Gud elsker å sprenge menneskers logikk når det gjelder de største underne I skaperverket. Solen, selve urlyset, overbeviser om seg selv. Vi trenger ikke hjelpe solen til å lyse med å tenne noen små telys. Det var Gud som bød at dette lyset skulle skinne fram av mørket. Ingen kan kopiere ham. På denne bakgrunn var det svært så dristig av Jesus å si, Johannes 8:12,
Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Jesus er lyset, og det finnes ikke noe bevis for lyset, bortsett fra lyset selv. «Følg ham», sier ordet, «da vandrer du ikke i mørket. La ham få lyse inn i hjertet ditt», skriver Paulus. Lyset skinner i hjertene våre når vi får kjennskap til Jesus. Har vi latt lyset gå opp i hjertet vårt? Kirkefaderen Krysostomos skrev, «En gang sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Men den dag kom da han ikke sa, bli lys, men selv ble vårt lys.» I innledningen til Johannes evangeliet skrev apostelen om da Jesus kom som et menneske og slo opp sin bolig iblant oss. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Nå skal jeg ikke snakke så mye teologi, men jeg vil bare vitne om at det er rikt og trygt å ha det himmellyset over livet som Jesus er. Han lyser opp syndene mine og hjelper meg til å ta dem frem i lyset og legge dem bak meg. Han gir ledelse i hverdagen og forstand i mange vanskelige spørsmål. Ikke at jeg er blitt kvitt alle fristelser eller fri fra å gjøre noe dumt og feilaktig, men i lyset fra Jesus får jeg ha Gud som min himmelske far og den tryggheten som følger med det.

Peter Sandvall har skrevet i sangen sin: «Mange ganger har jeg gått i mørke, og undret meg hvor lyset var blitt av. Når jeg selv tok alt i egne hender, det var da at lyset ikke nådde fram.» Men så svarer han i koret: «Ditt ord er lykten for min fot og et lys for min sti.» Som en kristen liker jeg å be denne bønnen: «Herre, herskarenes Gud, omvend oss og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst.» Å bli frelst er å få lyset inn i livet mitt. Og da spør jeg med sangeren: «Lyset ser du mot deg skinne, vet du også om du tror? Har du merket noensinne at din Jesus i deg bor? Har hans nådestrålers kraft i din sjel sin virkning hatt? Kan du i ditt hjerte finne at et lys er tent der inne? Er du blitt en lysbærer for Jesus? Har du fått del i et spennende liv? Paulus skriver til de troende i Efesus: «Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren.» Nå er dere blitt lysavleggere i forhold til Jesus. Lyset er Guds ord, som lyser opp veien for oss. En liten gutt gikk en mørk kveld sammen med faren sin gjennom en skog mens han bar en lykt. Det tunge, dystre mørket gjorde gutten redd, og han sa: «Far, lyset rekker så kort, og jeg er så redd.» Da svarte faren: «Ja, gutten min, men hvis du fortsetter å gå, så skal du se at lyset rekker hele veien.» Ja, jeg tror at lyset fra Jesus skal lyse meg helt hjem. La ditt åsyn lyse for din tjener, og lær meg dine forskrifter, sier salmen. En lommelykt trekker strøm fra et batteri. På samme måte får vi kraften til å lyse fra Jesus Kristus. Som lys demper vi frykt, bringer trøst og lettelse, og vi gir oppmuntring og nytt mot. Vi trenger ikke engang være store for å være nyttige. Også et lite lys kan spre mye mørke. Det viktigste er at vi er i posisjonen på. Og da er vi over i den tredje sannheten i ordet fra Paulus. Dette lyset fra Guds herlighet gjenspeiler seg i Jesu Kristi åsyn, og det skal lyse over hele jorden. Blir du og jeg med og reflekterer det videre? Da Jesus ble født, tente han en stjerne. Da han døde, slukket han solen. Men han sto opp i påskemorgen røde. Det største i livet og det største i Jesu liv er knyttet til lyset. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram, siterte jeg. Adventstiden er en lystid. En tid da vi gjerne kan oppmuntre hverandre til å være lysbærere, fakler for Jesus, vitner om hans storhet. «Dere var jo selv en gang mørke, men nå er dere lys i Herren», siterte jeg fra Paulus. Han føyer til: «Vandre som lysets barn.» Hvordan kan vi gjøre det? Jeg vil si det enkelt: med å være mer opptatt av Jesus. Verden vil fokusere på alt mulig annet i julen. Det ligger mangt et godt budskap i julens symboler og tradisjoner. Da blir det som noen sterke blitslys å merke når noen sier litt om ham som er julens hovedperson, Jesus. Han selv er soloppgangen. Han selv er verdens lys. Han varmer dem som fryser. Han følger oss på veien. Han lyser i Guds hus. Han selv. Kan vi bli mer opptatt av ham? Lysbølger og radiobølger er i slekt. De digitale signalene i datamaskiner, via satellitter og via internett, er også en del av Guds forunderlige lysverden. «Hurtig løper hans ord», står det i salmen. Ja, med lysets hastighet. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen, sier ordet.
Legg av det mørke i sjelen din. Legg bort det mørke i livet ditt. Ta på deg lysets våpen, som Guds ord. For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Og for lyset bærer frukt i hjertet ditt, da vil Guds lys ikke bare skinne inn i hjertet ditt og gjøre sin gode gjerning der, men også lyse derfra videre til andre. Og så får vi mer lys etter hvert. En har sagt det slik at når vi om kvelden ser opp mot himmelen, så ser vi kanskje først ikke en eneste stjerne. Men så skimter vi en, og så en til, og en til, helt til vi ikke lenger kan telle dem, og hele himmelen stråler av skimrende stjernebluss. Slik går det for den som begynner å lære Jesus å kjenne, ser opp til ham, omgås med ham og etterfølger ham. Det blir mer og mer lys. Et av løftene vi har foran evigheten lyder slik: Solen skal ikke mer være ditt lys om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for deg. Men Herren skal være et evig lys for deg, og din Gud skal være din herlighet. En venn av meg var blitt alvorlig syk. Det viste seg at han bare hadde noen måneder igjen, og på slutten hadde han hatt mye smerter. Det ble fortalt at han ofte den siste tiden gikk rundt på kjøkkengulvet og sang «Det er solskinn i min sjel i dag». Og det siste verset i den sangen lyder «Det er lovsang i min sjel i dag, bort svant alt kuldegys, og alt omkring meg er som nytt, for Jesus er mitt lys». Har du dette vitnesbyrdet å dele med andre? Kanskje adventstiden kan gi deg opplysning og lyskraft, lysglede til å bli en lysbærer. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

Opplæring produsert av webpastor Asbjørn Kvalbein, og ansvarlig for innslaget Norea Mediemisjon. Dette innslaget finner du også I tekst. Besøk nettsiden vår på norea.no/webpastoren. Norea ønsker deg en velsignet adventstid.

må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen, dere som kan dette koret stemme.

Ja, det det navnet vi blir stående igjen med til slutt, i alle fall. Og da det best om at det blir nummer en mens vi her på veien. Jesus. Det bare han det dreier seg om til syvende og sist. Gud sendte sin sønn til denne arme jord for å ta bort alt det som hadde gått galt. Og da det et lite ord på tre bokstaver som virkelig gjelder. Det alt. Alt som var Gud imot, det ble tatt bort ved Jesus Kristus. Det svært. Alt det som da på den siste dag finnes utenfor ham, det kommer til å brenne opp. Det gjelder både menneske og naturen og alt som også. Og så blir det født og skapt på ny, alt sammen, i Kristus Jesus. Det står jo det, vet du, at han har allerede satt oss i himlen i ham. Jeg vet ikke om du har forstått det. Jeg forstår det ikke det hele tatt, men jeg ser at det står i Guds ord. Jeg skal lese en tekst fra Kolossene 2. Og jeg leser derifra vers 9 i Jesu navn. For i ham, altså Jesus, bor hele guddommens fylde, legemlig. Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre synder. En merkelig måte å bli gjort levende på. Tenkte det måtte skje noe veldig med meg, og jeg måtte forandres og alt mulig. Og sikkert vært der du også, kanskje. Men hva står det her? I det han tilga oss alle våre overtredelser. I det han tilga oss vår synd. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet etter korset. Han avvepnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller med hensyn til høytider, eller nymånedager, eller sabbat. Dette bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere. Om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, i det han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holde fast ved ham som hodet. Fra ham det jo legeme vokser, Guds vekst, hjulpet holdt sammen av alle bånd og ledd. Når dere døde med Kristus, fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette bare menneskers bud og lærdommer, for disse ting bestemt til å bli brukt og fortært. Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling og legeme, men det ingen ære verd og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg vil begynne med en påstand. Det ikke mulig for et menneske å leve som en kristen etter de begreper en gjerne opererer med i den sammenheng.
Og jeg vil videre påstå at det ikke er mulig for deg å leve som en sann kristen uten at dette altså er blitt en sann erfaring og sannhetserkjennelse for deg. Nettopp dette altså, at du ikke er i stand til å leve som en kristen. Forutsetningen for å leve som en kristen er altså at du er fullstendig, har fullstendig erkjent dette, at jeg er ikke i stand til å leve som en kristen. Jo, visst er du langt på vei i stand til å leve i samsvar med de formaninger du møter i ordet, og det er en god ting det om du legger vind på det. For all det, vi ser så mye av det i dag hvor det ikke blir lagt vekt på i det hele tatt, og man lever akkurat som man vil. Men det er altså ikke å leve som en kristen. Guds ord kan si som så, legg vind på det om visse ting, men da av hvilken grunn skal du gjøre det? Jo, fordi du er en kristen. Altså ikke for å bli det, eller bli en bedre kristen for eksempel. Det ikke derfor du skal gjøre det. Men du skal gjøre det rett og slett fordi du allerede er en kristen. Det har ikke noe med det å gjøre altså. Og det en stor vannkunnskap ute og går i dag altså når det gjelder akkurat det der. For vi tenker altså i kristne forsamling så tenkes det så ofte det motsatte altså. Hør du? Du som er kommet til tro på Jesus, nå skal du høre hva Guds ord sier om det. Det vil si du som klynger deg til ham og ikke vet noe annet til frelse enn Jesus Kristus og det som skjedde med ham. Hva sier Guds ord da? Jo, det sier at du er fullkommen i Guds øyne. Om du så en surrekopp som mislykkes i det meste altså. Det kommer ikke an på det. Det nemlig ikke det liv du lever som gjør deg til en kristen eller mer eller mindre rettferdig og hellig for Gud. Men at du ved troen omsluttet av ham og vokser altså i en stadig dypere forståelse av hva det innebærer. Jeg husker for mange år siden jeg hørte Øyvind Andersen, bibellæreren, si en tale, det ikke stoff i meg til å være en kristen. Det har forfulgt meg nå i lang tid, nå i senere. Det mange år siden jeg hørte det. Og du må gjerne ta det med deg og tenk over det han sa der. Og ta det med deg. Altså, det gikk langt fra opp for meg hva han virkelig sa da han sa dette også. Men siden har jeg kanskje fått se noe mer inn i det, hvor dypt det egentlig går, det han sa. Jeg kan jo spørre deg som her nå i kveld, du enig med ham for din egen del? Altså vil det falle naturlig her og nå å si det samme, rett og slett. Det ikke stoff i meg til å være kristen. Eller mener du det at det stoff i deg til å være en kristen, altså? Har du den tanken om deg selv? Men Øyvind Andersen, la det få synke inn. Men Øyvind Andersen, han var jo åpenbart en kristen. Det skjønner vi jo når vi har hørt noen av talene hans, og hva han sto for og hva han forkynte, så skjønner vi da at han var virkelig en sann kristen. Og da blir jo spørsmålet, hvordan kan det da ha seg? Dette her ser jo ut som motsetninger. Å være en kristen må jo da nødvendigvis være noe annet enn hva som skjer med meg. Det var jo ikke stoff i han til å være en kristen, men han bekjente seg jo som en kristen for det. Hva var da årsaken, når det ikke var noe ved ham? Vi synger i en sang, det var en som var villig å dø i mitt sted. Den synger vi ofte på bedehuset. For at jeg skulle leve, må du høre, ved ham. Ved ham.
Kristen altså, det er noe altså ved ham. Det en gave som gitt meg altså. Det å være kristen noe Gud har gitt deg i ham. Kristenlivet, det jeg står for Gud ved her og nå, og så i all evighet, det alt sammen en gave som tatt vare på for meg, arme, syndige menneske i himlen, det vil si han. Det sant? Det må jo nødvendigvis være det da, i og med at det ikke meg, i meg. Det ikke her jeg finner altså, i mitt eget bryst. Men jeg finner det i Herrens bryst, kan du godt si. I hans hjerte. Efeserne 5, vers 18 og 19, der skriver apostelen, drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, kanskje noen av oss som har opplevd det, jeg vet ikke. Men det i hvert fall sant, det han skriver der. Men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Altså, så dere taler Guds ord til hverandre og gleder dere i ham. Det den troende menighet skulle være full av, altså. Det altså følgende åndens fylde, det. At altså, ditt fokus blir rettet på ham. Og så det han du taler om, og så det han du gleder deg over. Og så det han du lever både i og ved. Ikke at du går omkring som en rettferdig og hellig blant oss i ditt yttre liv, men en som i alt peker hen på Jesus, slik som Paulus gjør det. I Galaterne 6:14, hør hva han sier, det mektige ord. Men det skal være langt fra meg, sier han. Langt fra meg. Hva da? Å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Tenk det. Korset, der hvor Paulus sine synder ble sonet, han ville ikke rose seg selv om noe annet. Og legg merke til den radikale forkynnelsen som apostelen har. Ikke noe annet. Bort med alt annet. Kors alene. Det det vi roser med, sier han. Skal være langt fra ham og roses av noe annet. Hva det jeg skal prøve meg på som kristen? Jeg skal prøve meg på Guds ord. Når apostelen hadde det sånn, så skal jeg spørre, hvordan har så jeg det? Han var jo i sannhet en kristen som var fylt av Guds ånd. Ja, derfor han hadde det sånn. Og hvis jeg også vil påstå å være fylt av Guds ånd, har jeg det sånn? Hvis skal det være langt fra meg, rose meg noe annet i mitt kristenliv? Og gjerne rose at du en god snekker, eller en god advokat, eller en god lege, eller hva det måtte være, helt greit. Du flink i jobben din. Det var helt greit. Men nå har vi med Guds rike å gjøre, og det noe annet. Vi skal stå for Gud. Det han nå hadde, det hadde han i Kristus, så du vet hva han sier. Han mitt liv nå. Så radikalt, ikke sant? Jeg lever ikke lenger selv, sier han til og med. Men jeg lever i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Har ikke noe eget liv lenger. Han mitt liv nå. Så spørsmålet, du apostelens etterfølger her? Eller har du mer å rose deg av enn han hadde? Nå det alvor, ikke sant? Det veldig alvor, det. Månn jeg en kristen i det hele tatt, altså. Men jeg har jo troen, vil du kanskje si. Ja, hvor har du den hen? Ærlig talt, kjære venn, kan du vise meg den så jeg blir overbevist om at du en kristen? Men du tror den på den selv, ikke sant?
Tror du på din tro? Da du ute og kjøre også. Jeg hadde et forhold til en kar gjennom mange år som var veldig på dette om du var født på ny. Alltid fremme med det. Du født på ny? Ikke sant? Brukt som en slags vekker da. De som stort sett ble vekt av det, det var jo de som virkelig var født på ny. For de finner jo ikke noe av seg selv som liksom bekrefter at de Så sier jeg til ham ved tilfelle, nå må du vise meg et eller annet som overbeviser meg om at du født på ny. Så sier han Rodde, Fosserodde til høyre og venstre, men han kom ikke fram med noe svar. Nei. Så måtte jeg si, vi sitter vel alene igjen med dette at holder ikke det som Kristus har gjort, så holder ikke for noen av oss. Det det som han har gjort. Det vel der du har det. Meg til frelse, jeg intet vet, altså. Eller som en sier at jeg kan ikke miste Jesus. Nei, det avgjørende. Det snakket så mye om vekkelse I dag. Og da får du gjerne forståelsen at vi liksom ved lov og formaninger begynner å gjøre alle ting rett. Men nei, når det skjer egentlig vekkelse? Det når du innser at du ikke kan gjøre den minste ting rett I denne sammenheng. Og derfor også må rope, frels meg Herre, for jeg går under. Jeg har ikke det som skal til for å kunne møte den levende Gud. Det vekkelse. Og jeg kan ikke skaffe meg det heller. På noen måte. Nå har jeg innsett det altså. Nå ikke det bare en læresetning ut av en sånn luthersk sammenheng, men også dette sannhet for meg nå. Jeg har ikke noe stille opp med. Vekkelse. Når du ser alt som, at alt som I deg bor, det drar deg rett og slett ned I helvete. Og du ute av stand til å fri deg ut av denne forferdelige situasjonen, altså det ikke noe du kan gjøre for å komme ut av det. Hvor har jeg da det livet som skal bestå for Gud ved hva det I seg selv? Ja, hvor har du det? Det vet du vel. Om du må si for sant her nå, meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds land, ene I din rettferdighet, skjules all min skam. Ja, da skal jeg være tilbøyelig til å tro at du faktisk en kristen, hvis det ditt vitnesbyrd, og jeg får høre det. Da vil jeg tro at jeg har med en kristen å gjøre. En kristen, men ikke på grunn av fromme gjerninger eller fromt vesen eller noe sånt. Nei. Hør om du har øre. Bare noen utdrag fra teksten vår nå mot slutten. I ham dere blitt fylt. Venter du ikke på noe slags fylde her da? I ham dere blitt fylt. Du har fått I ham altså. Hele Guds fylde tog bolig I ham. Hele Guds fylde har du del I ham altså. I ham dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke gjort med hender. Tenk på det. Det han som har omskåret oss. Denne hjertesomskjærelse I ånden som det kalles. Det kunne ikke vi få til. Vi kunne få til dette under loven, denne omskjærelsen på kjødet. Men denne ånden som skjærelse, den kunne ikke vi få til. Men nå står det her at han har gjort det. Gave, altså. I dåpen ble dere begravet, og I den ble dere også oppreist med ham.
dere som var døde. Ikke det? Hva kunne vi gjøre? Gud gjorde dere levende. Hvordan? I det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Han tenkte, det tok han bort da han naglet etter korset. Ja, der, jeg ser der altså, der ble det borte for en stakkars som meg som ikke kunne legge av den minste synd og last av hjertet. Av hjertet, merkte det. For det det Guds ord krever av meg og deg, altså når det kommer til oss som lov, og så det av hjertet, du må gjøre det av hjertet. Kanskje du har gjort både det ene og andre, du har gitt det fattige, og du har hjulpet både den og så videre, du har gjort så mye. Men så kommer spørsmålet, gjorde du dette av hjertet? Gjorde du det fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og av din sjel? Kan du ikke svare på det, og så har du ikke gjort budet? Og du har tapt. Det en umulig vei, altså. Han avvepnet makten og myndighetene som jeg aldri i og evig kunne riste av meg selve Satan, altså tapte på det korset. Og denne seieren det du og jeg som har fått del i. Vi kunne ikke seire over ham. Det faktisk de som så gale at de tror det. Men det kan vi ikke. Judas taler om det i sitt brev og leser alvorlig der. Ikke engang englen Mikael, den høyeste blant englene, tore og spotte Satan. Han sa bare, må Gud straffe deg. Ja, da skjønner vi litt av hva vi har med å gjøre. Men Jesu Kristi seier, det man flykter for. Ikke for meg. Og så kommer det som en følge av dette. La derfor ingen fordømme dere med tanke på religiøse riter og etterlevelse av dem også. Vers 18. La ingen røve seiersprisen fra dere. Om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse i det han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og så kommer dette som du må få med deg altså, og ikke holde fast ved ham som hodet. Fra ham det jo lege med vokse Guds vekst, hjulpet holdt sammen av alle bånd og ledd. Har du Jesus, altså, for å si det veldig kort, har du Jesus, så har du evig nok. Det øver ikke noe mer. Men så blir spørsmålet da til slutt. Men har jeg noe Jesus da? Kanskje vi spør om det. En troende kan ofte spørre om det, for de lever i sannheten og ser seg selv som de virkelig er. Derfor så står ofte den anfektelsen der. Kan jeg virkelig være en kristen da? Og likevel, sånn som det har fått med meg. La meg svare enkelt på det. Han i alle fall gitt deg. Ingen tvil om det. Han døde en gang, står det, for alle. Ja, hvem da unntatt? Du unntatt? Nei, du ikke unntatt. Han gitt deg. For 2000 år siden ble han gitt deg. For så har Gud elsket deg. At han gav sin enbårne sønn for deg. Det det som står der. Ja, men da det jo evig nok det som Gud har gjort. Jeg har jo opplevd hvordan det med meg. Altså, jeg rekker jo ikke. Det faller jo sammen med en gang hvis jeg skal prøve å være kristelig, liksom. Det hjelper jo ikke det. Er det noe skriften klar på,
så det jo det at Kristus gitt deg til frelse. Så må du bare ikke gå på en annen vei enn veien med stor V da, vet du. Jesus sa det jo, jeg veien, sa han. Jeg veien. Det var den ene veien til himmelen. Vi for alle vil, så står det profeten, vær til sin vei. Eller vær på sin vei. Så kommer Jesus da til denne jord, og så sier han, jeg veien. Den ene veien til himmel og salighet. Ja, han gitt deg, Gud har gitt alt til ham. Og han gitt deg selv da han ga deg Jesus, som vi leste i vers 9 i teksten her. Det også Gud selv som henger der på et kors ned på Golgata. Det Gud selv som vandrer omkring på denne jord som en menneske. Det han som lider alt dette for at du skal bli frelst. Det ikke noe mindre. Han ga deg seg selv, står det. Da han ga deg Jesus, som vi leste i vers 9 her i teksten vår, for i ham, bor hele guddommens hylde legemlig. Det var Gud. Herren ga seg selv til Israel, til hele Israels frelse, men hva gjorde de? Jo, de renset beger og fat. Og vaska hendene og hundrevis av andre større og mindre bud og regler. Og så så de ikke han som kom der og kunne gjort dem for å gjøre dem regne i et nu. Det i ham vi regne. Det i ham vi hellige, det i ham vi rettferdige.

God morgen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, da var det de kjære tonene ifra Jæren Misjonsradio. Du hørte, velkommen til en ny fredagsmorgensending på Jæren Misjonsradio. Jon Arvid Bøkman i studio og sender og deltar. Vi startet dagen med å spille «Jeg trenger deg, Jesus» av Flekkerøy-guttene.

0: I gjestesekvensen i dag så har jeg med Pet Carlsen igjen. Hun er død nå, men vi har noen flotte opptak ifra henne. Hun var en kjær sjelesørger og forkynner og forbeder. Og nå skal vi høre et utdrag av en andakt som hun hadde i Jesu navn. Den skal jeg spille av nå.
1: Det fortelles om Dr. Torrey, at han sammen med en venn av seg, en fabrikkeier, sto og så på Niagarafossen. Fabrikkeieren vendte seg til Torrey og sa, «Her ser du verdens største ubrukte kraft.» Torrey smilte og sa, «Du tar feil, min venn. Verdens største og ubrukte kraft er korset.» Paulus sier i brevet til Romerne, kapittel 1 og vers 16, «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først, så greker.» Og i 1. Korintiabrev, 1. kapittel og vers 18 står det, «For ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft.» Der er en kraft som kan gi frelse til alle mennesker, en kraft som kan utslette all verdens synd. Det er kraften fra Golgataverket. Det er kraften fra Jesu blod som renser fra all synd. Det er ufattelig at millioner av mennesker ikke vil benytte seg av denne kraft. De synes ikke å ha bruk for den. Ja, mange forakter den. Det er for dem en dårskap å høre om Jesu blod, om korset på Golgata. Den som har fått sett noe av synden i sitt eget hjerte, kjent den makt synden har i sinn og tanke, han får bruk for en kraft som kan rense fra all synd. Den som står innenfor en hellig Gud med syndene sine, han får bruk for nåde, tilgivelse og barmhjertighet. Det står om profeten Jesajas at han fikk oppleve dette og stå for en hellig Gud med syndene sine. Han ropte ut, «Ved meg, jeg er fortapt, det er ute med meg.» Men han fikk også oppleve dette herlige og den mektige kraft som tar bort synd. Han fikk høre, «Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.» Det er godt at vi også i dag skal få høre om denne kraft. Nåde strømmer fra korset ned, dyp som havet med stille fred. Nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg. Nåde nok for deg. Det er kraft i Jesu blod å rense hvit som sne. Hos profeten Zakaria i kapittel 13 står det, «Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet. Her en kilde rinner, salig vær som finner kilden dyp og klar, skjult men åpenbar. Den som vil finne denne kilden må gå til Guds ord og tro det som står der. Der står det at Jesu Guds sønns blod renser fra all synd, all verdens synd, også din. Millioner av mennesker har aldri hørt om denne kilden. De prøver å bli kvitt syndene på mange forskjellige måter, ved offer, selvpinsle, fromme gjerninger og alle slags underlige seremonier. Men det hjelper ikke mot synd. Bare Jesu blod renser fra all synd. For Jesus døde for syndene våre. Takk, kjære Jesus, for at ditt blod renser fra all synd, også i dag. Amen.»
0: Ja, det var hilsinga fra Pet Carlsen. Tenk det, verdens største ubrukte kraft er korset, der Jesus gjorde soning og døde for alle våre synder. Da hører vi «Og at jeg kunne, min Jesus prise» av Peggy og Lilly Enerud.

Og så er det møter rundt i de forskjellige bygder og byer. Se etter, høyre etter, og gå høyre Guds ord, den enkelte, i Jesu navn. Da skal vi høre «Det finnes ingen grunn til mismot» av Bjørg og Trond Andersen.

Kjære lyttere av Jæren Misjonsradio, nå tager vi forsagelsen og trua. Vær med, du også som ikke har sagt ja til Jesus før. Og så bekjenner du på den måten Jesus nå vil jeg komme til deg og høre deg til. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som blei unnfanget ved den hellige ande, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døde og vart gravlagt, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved Guds den allmektige Faders høyre hand, skal derifra komme igjen for å døme levende og døde. Jeg tror på den heilage ande, ei heilage allmenn kyrkje, de heilage samfunn, syndenes forlating, legemes oppstandelse og det evige livet. Amen. Da spiller vi mot slutten nå, og du blant som synger «Å være din, og Jesus, hva er større?»

går vi mot avslutning og i dag på Jæren Misjonsradio. Takk til den enkelte lytter som hører på oss. Takk for forbønn. Takk for økonomisk støtte og til Misjonsradioen. Da må du ha en god dag, den enkelte, i Jesu navn. Takk for at du lytter på Jæren Misjonsradio. Jon Arvid Bøkman har vært i studio.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Zakaria kapittel 6, vers 1 til kapittel 8, vers 15. Så løftet jeg igjen mine øyne og fikk se fire vogner som kom fram mellom to fjell, og fjellet var kobberfjell. For den første vognen var det røde hester, for den andre vognen var det svarte hester, for den tredje vognen var det hvite hester, og for den fjerde vognen var det flekkete, sterke hester. Da tok jeg til ordet og sa til engelen som talte med meg, «Hva er dette, Herre?» Engelen svarte, «Dette er himmels fire vinder, som nå farer ut etter at de har fremstilt seg for all jordens Herre. Vognen som er forspent med de svarte hestene dro ut mot Nordens land, og de to hvite dro ut etter dem. De flekkete hestene dro ut mot Sydens land, og de sterkeste hestene dro ut. De ønsket å få dra omkring på jorden, og han sa, «Gå, dra omkring på jorden», og de dro omkring på jorden. Så ropte han høyt på meg og sa til meg, «Se, de som drar ut mot Nordens land, de stiller min ånd til ro i Nordens land.» Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, «Ta imot gavene fra de bortførte, fra Heldai, Tobia og Jedaja. Gå selv på denne dag inn i Josias, Sefanias sønns hus, for dit er de kommet fra Babel. Og ta imot sølv og gull av dem, og lag kroner og sett dem på Josvas, Jehosadaks sønns ypperste prestens hode. Og si til ham, så sier Herren, herskarenes Gud, se, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire fram av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og fredsråd skal det være mellom dem begge. Krone skal være til et minne i Herrens tempel om Helem og Tobia og Jedaja og Hen, Sefanias sønn. Langt bortefra skal de komme og bygge på Herrens tempel, og dere skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt meg til dere. Dette skal skje dersom dere hører på Herrens, deres Guds, røst.» Kapittel 7. I kong Darius fjerde år kom Herrens ord til Zakaria på den fjerde dagen i den niende måneden, i måneden Kislev. For Betel hadde sendt Sareser og Regem Melek og hans menn for å bønnfalle Herren og spørre prestene i Herrens herskarenes Guds hus og profetene, «Skal vi gråte og faste i den femte måneden som vi nå har gjort i så mange år?» Da kom Herrens herskarenes Guds ord til meg, og det lød så, «Si til alt folk i landet og til prestene, når dere har fastet og klaget i den femte og i den tjuende måneden, og det nå i 70 år, er det da for min skyld dere har fastet? Og når dere spiser og drikker, er det da ikke dere selv som spiser og dere selv som drikker? Minnes dere ikke de ordene Herren lot utrope ved de tidligere profeter, da Jerusalem lå der i ro og fred med sine byer rundt om, og like så sydlandet og lavlandet, og Herrens ord kom til Zakaria, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, døm rettferdige dommer, og vis miskunn og barmhjertighet mot hverandre. Undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i deres hjerte. Men de ville ikke akte på det. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot. Sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte. Sitt hjerte gjorde de hardt som en diamant, så de ikke hørte på loven, og de ordene Herren, herskarenes Gud, sendte ved sin ånd gjennom de tidligere profeter. Derfor kom det en stor vrede fra Herren, herskarenes Gud. Og like som han ropte og de ikke hørte, slik, sa Herren, herskarenes Gud, skal de rope, og jeg vil ikke høre. Jeg spredte dem som i en stormvind blant alle hedningefolkene som de ikke kjente. Og landet skal ligge øde etter dem, så ingen drar fram eller tilbake der, og slik gjorde de det herlige landet til en ørken. Kapittel 8. Herrens, herskarenes Guds ord kom, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, jeg er meget nidkjær for Sion. Ja, med stor harme er jeg nidkjær for henne. Så sier Herren, jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by.
og Herrens herskarenes Guds berg skal kalles det hellige berg. Så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torgene I Jerusalem, hver med sin stav I hån for sin høye alders skyld. Og torgene I byen skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene. Så sier Herren, herskarenes Gud, om dette kan være umulig I deres øyne som blitt igjen av dette folket I de dager, mon det da også skulle være umulig I mine øyne, sier Herren, herskarenes Gud. Så sier Herren, herskarenes Gud, se, jeg frelser mitt folk fra de land der sol går opp, og fra de land der den går ned. Og jeg lar dem komme hit, og de skal bo I Jerusalem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud I sannhet og rettferdighet. Så sier Herren, herskarenes Gud, la hendene være sterke, dere som I denne tiden hører disse ordene av de profetenes munn, som talte på den dagen da grunnen ble lagt til Herrens, herskarenes Guds hus, tempelet som skulle bygges. For før den tid hadde hverken mennesker eller dyr noen lønn for sitt strev, og ingen hadde fred for fienden, enten han dro ut eller han dro inn. For jeg slapp alle mennesker løs mot hverandre. Men nå vil jeg ikke være som I tidligere dager mot dem som blitt igjen av dette folket, sier Herren, herskarenes Gud. Nå skal såkornet være fredet. Vintreet skal gi sin frukt. Jorden skal gi sin grøde. Himmelen skal gi sin dugg. Og jeg vil la dem som blitt tilbake av dette folket få alt dette til eie. Og det skal skje at like som dere var en forbannelse blant folkeslagene, du Judas hus og du Israels hus, så vil jeg nå frelse dere, så dere skal bli en velsignelse. Frykt ikke, la hendene være sterke. For så sier Herren, herskarenes Gud, like som jeg satte meg fore å gjøre dere ondt da deres fedre vakte min vrede, sier Herren, herskarenes Gud, og jeg ikke angret det. Slik har jeg I disse dager satt meg fore å gjøre vel mot Jerusalem og Judas hus. Frykt ikke.»

Åpenbaringen, kapittel 18, vers 1-19. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmel. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Han ropte med sterk røst og sa, «Falt! Falt! Er Babylon den store!» Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl. For av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevnet. Og jeg hørte en annen røst fra himmel si, «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. For hennes synder når like til himmel, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. Gi henne igjen, så hun har gitt. Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger. Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt. Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte, «Jeg sitter som dronning og er ikke enke. Sorg skal jeg aldri se. Derfor skal hennes plager komme på en dag. Død og sorg og hungersnød. Hun skal bli opprent med ild, for sterk er Gud Herren som dømte henne.» Kongene på jorden, de som har drevet hor med henne og levd i overdådighet med henne, skal gråte og jamre seg over henne når de ser røyken fra hennes brann. Av frykt for hennes pine står de langt borte, og de skal si, «Ve, ve, du store by Babylon, du mektige by, på en time er din dom kommet.» Og kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mer kjøper deres skipslaster. Skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, av fint lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre og all slags kar av elfenben og all slags kar av kostelig tre og av kobber og jern og marmor og kanel og salveolje og røkelse og myrra og virak og vin og olje, fint mel og hvete, storfe og sauer, hester og vogner, treller og menneskesjeler. Og den frukten som din sjel hadde lyst til er blitt borte for deg. All glans og glitter er blitt borte for deg, og aldri mer skal det finnes. De som handler med slikt, de som er blitt rike ved henne, skal stå langt borte i redsel for hennes pine, gråtende og sørgende og si, «Ve, ve, den store byen! Du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler, at så stor en rikdom er ødelagt på en time! Hver styrmann og hver skipsfører og alle sjøfolk og hver den som ferdes på havet sto langt borte. Og de ropte da de så røken av hennes brann og sa, «Hvem er lik den store byen?» De strødde støv på sine hoder og ropte med gråt og sorg og sa, «Ve, ve, den store byen, hvor alle som har skip i sjøen er blitt rike av hennes kostbarheter, for på en time er den lagt øde.»

0: Salme 147, vers 12-20.
1: Pris Herren, Jerusalem. Lov din Gud, Sion. For han har gjort dine portbommer sterke, og han har velsignet dine barn inne hos deg. Han er den som gir dine grenser fred. Han metter deg med den beste vete. Han er den som sender sitt budskap til jorden. Hurtig løper hans ord. Han er den som gir snø som ull. Han som strør ut rim som aske. Sine hagl kaster han ut som smuler. Hvem kan stå seg mot hans kulde? Han sender sitt ord og smelter dem. Han lar sin vind blåse og vannet renner. Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk. Hans lover kjenner de ikke. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I dagens sang- og musikkprogram ble det mange sanger med Reidar Gamst og Steinar Slåtten. Det er fra CD-en «Jesus har rørt ved meg». La meg bare minne om noen vers fra Paulus første brev til Korinterne. Det er første kapittel, og jeg leser fra vers 26 til og med vers 31. «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet blir kalt, ikke mange mektige, ikke mange høy ett, men det dåraktige verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme, og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. 1. Korinterbrev, kapittel 1, og fra vers 26 var det. Da sier jeg, vær så god til Reidar Gamst og Steinar Slåtten.

Nå har vi hørt sangen ved Reidar Gamst og Steinar Slåtten fra CD-en Jesus har rørt ved meg. Og da vil jeg lese litt fra Matteus 8, ifra vers 1. Da han gikk ned fra fjellet, følte mye folk ham, og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa, «Herre, om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks ble mannen renset for sin spedalskhet. Og videre fra Matteus 8, nå fra vers 14. Og da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Og han rørte ved hennes hånd, og feberen forlot henne, og hun sto opp og tjente ham.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Lørdag etter 13. søndag etter trefoldighet. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Jesus Kristus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. Galaterbrevet 2:16. Dersom ikke Gud hjelper til når vi anfektet, er det vanskelig, ja helt umulig, å overvinne den skrekken for Gud som loven fører inn i samvittigheten. Om loven anklager deg og truer deg med Guds vrede og med døden, skal du likevel ha et mot som om det fra evighet av ikke hadde vært noe annet enn Kristi nåde og hans forløsning. Men et slikt mot står det ikke i menneskelig makt å gi. Likevel, selv om du føler skrekk for loven, så skal du si, «Lov, jeg hører ikke på deg. Du har et altfor uvennlig språk. Og i tillegg er den tiden kommet da jeg er blitt fri fra din makt. Men hvis en skal gjøre dette mens en er i anfektelser, kommer en til å merke hvor fryktelig vanskelig det er å skille loven fra nåden. Det er virkelig en himmelsk gave å kunne tro med håp der det ikke er noe å håpe. Hyklerne og de gjerningshellige ser ned på læren om troen og mener at det er fort gjort å tro. Det kommer av at de ennå ikke har erfart hvordan et nedtrykt hjerte og en fryktsom samvittighet har det. Derfor går de så sikre av sted. Men når døden og redselen kommer over dem, faller de fort i fortvilelse. Da oppdager de hvilken kunst troen er, at den ikke bare er et ord på tungen eller en ørkesløs tanke. Troen er derimot det at man løfter sitt hode, fatter et freidig mot og holder Kristus opp mot synden, døden, helvete og ens onde samvittighet. Når da samvittigheten sier, Gud har gitt sin lov for at den skal holdes, og har truet oss med evig fortapelse, så svarer troen, det vet jeg meget godt, men han har også gitt evangeliet, som sier, gå av sted og lær alle folk, den som tror og blir døpt skal bli frelst. Dette glade budskapet er større enn loven. Hvis da samvittigheten svarer, likevel har du syndet og brutt Guds bud, og er derfor fordømt, så svar følgende, jeg vet nok at jeg har syndet, men evangeliet løser meg fra alle mine synder, og lover meg frelse fordi jeg tror på Kristus. Evangeliet er like høyt og langt over loven som himmelen er over jorden. Derfor skal eselet, det vil si vårt legeme med sine lemmer, bli nede på jorden og være underkastet loven. Samvittigheten skal derimot stige opp på fjellet, slik som Isak. Den skal ikke ha noe med loven og gjerningene å gjøre, men bare holde fast i evangeliet, som lover frelse til alle som tror. Ja, sier samvittigheten, men du må likevel til helvede, siden du ikke har holdt loven. Svar da, dersom himmelen ikke kom meg til hjelp, så måtte jeg selvsagt til helvede. Men nå står jo himmelen åpen, for min Herre Kristus sier, den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Landstad nummer 517, vers 7 og 8. Nå er vår Gud forsonet, og all vår skyld forlatt. Vår Jesus han er kronet, og Gud ved siden satt. og Satan han må høre den sak med kjensel på. Hva vil han oss nå gjøre? Ham kan han ikke nå. I Kristus fri vi blive fra lovens tordensky. Gud vil i hjertet give sitt eget sinn på ny. Hans ånd vil hjertet sette i kjærlighetens brann, og all vår vandring rette til himlens frydeland.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

I sending på Jæren Misjonsradio. Det var vår kjære kjenningsmelodi. Jon Arvid Bøkman i studio. I dag har jeg et sentralt ord som skal være gjennom denne sendinga. Den som tror på sonen har evig liv, men den som ikke vil tro på sonen skal ikke se livet, men Guds vreie vært over han. Den levende trua på Jesus som berger oss for tid og evighet skal vi stogge for i denne sendinga. Det er håp for de framtid, sier Herren i Jeremia 31, vers 17a, for hver den som tager sin tilflukt til Jesus. Nå skal vi høre navnet Jesus blekner aldri av Koreskrukk til å begynne med.

0: I dag så har jeg funnet et opptak ifra Michelandro. Han var en vekkelsesforkynner i særdeleshet i Indre Misjonsforbundet, som fikk den nåde av Gud til å leie mange til omvending og nytt liv i tro på Jesus. Han fikk kongens fortjenstmedalje i gull av kong Harald for sin store tjeneste i Guds rike og offentlige verv. Nå skal vi høre helsinga ifra han i dag.
1: Dagen skal vi lese fra Romerbrevet, kapittel 10 og vers 17 i Jesu navn. Så kjem det å trua av forkynninga, og forkynninga ved Kristi ord. Det er mange som har bry med trua. Er trua mi stor nok? Er trua mi sterk nok? Ja, er det sikkert at jeg har tru i det hele? Og så krinser de om trua si, eller kanskje det kan sies slik, de krinser om den tru som de ikke har, og vært bare mer og mer fortvilet. For mange år siden skulle Sven Folløen og Ola Wahl Senstad ha møte i lag. Den ene var radikal Kina-misjonsemissær, Ryfylkes apostel, hva han kaller. Den andre var en veltalende og lærd teolog, som senere tok to doktorgrader, en i teologi og en i filosofi. Om dagen før møtet spurte Sven Folløen, «Hva skal du tale om i kveld, då, far?» «Jeg tenkte jeg skulle si litt om troen», svarer den andre. «Og ikke bry deg med det du», sa Folløen, «tal om Jesus, så kjem trua.» Det var trolig noe av det viseste Sven Folløen sa, for det var så sant, og så bibelsk. For det heter i teksten jeg las, «Så kjem då trua». Trua kjem. Trua er ikke noe du har, men trua er noe du får, for trua kjem. Og hva tid og korleis kjem trua? Svaret finner vi i Hebreerbrevet 12, vers 2. «Med de vi ser på opphavsmannen og fullenderen til trua, Jesus». Trua har altså med Jesus å gjøre. Den tek til med han, den held fram med han, og han fullfører. For han er opphavsmannen og fullenderen. Og spør du, hvordan går dette til? Da må jeg svare. Det går slik til at trua kjem når du høyrer evangeliet om Jesus Kristus, eller du leser om han. Da høyrer og leser du dette. Han elsker deg. Han dødde for dine synder. Han sto opp til din rettferdiggjøring. Han er din forbeder i himmelen. Han lever bare for deg. For at du skal få leve i trua på han, og en dag få se han som han er. Trua har den egenskap at den favner Jesus. For Jesus er trua sin gjenstand. Og det er han du tror på som frelser. Derfor skal du ikke være så mye opptatt med hvor stor eller lite tro du har. Du skal alltid være opptatt med Jesus, han som er trua sin opphavsmann og fullender. Og når du ser han som din frelser og forsoner, da har du den tro som Jesus favner og hjertet renser kan. Den tro hvormed man havner i himmelens frydeland, den tro er sterk, og må all verden undertrede i sorger og i glede sin prøve kunne stå. Amen.
0: Ja, så godt å få høre Michelandro tale om den levende trua på Jesus. Da skal vi høre en sang til, «En herlig forløser av Jesus for meg», av Flekkerøy-guttene.

Da skal vi høre Arne Aano og Gerhard Fjelde synge «Jesus, om deg vil jeg synge».

Da var det ord for dagen vi skal dele i sammen. Du husker det at ordet som vi skulle ha som sentralt i dag, den som tror på sonen har evig liv, men den som ikke vil tro på sonen skal ikke se livet, men Guds vreie vært over han. Johannes evangeliet 3:36. Hvorfor kjem vi under Guds vreie og dom, om vi ikke gjør Jesus til Herre og frelser i livene våre? Ja, kjære lyttere av Jæren Misjonsradio, vi skal alle fram for Gud en dag og svare for livet våre. Den som kommer fram uten Jesu frelse i sitt liv den dagen, gjeng fortapt. Det koster Gud og Jesus alt å frelse oss i evig kjærleik og hellighet. Han tok dommen og straffa for alle våre synder og overtredinger på seg, og den som forkaster denne frelse må ta straffa for sine synder sjøl. Romerne 6:23, for synder si løn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Den egentlige døden er den evige fortapinga. Det er forferdelig det, og Gud ønsker ikke noen dit. Nei, han vil at alle skal komme til omvendelse og kjenne sanninga. Jesus er alfa og omega i tilværet vårt. Det er han, den eneste det gjelder for oss, den enkelte. Han er den eneste som kan redde oss, frelse oss, ja, gi oss håp, glede, lys, framtid og von. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skal være rettferdige for Gud. 2. Korinterne 5:23. Hvorfor måtte Jesus vandre opp til Golgata en gang? Jo, fordi dine og mine synder han bar. Der sonte, der betalte, der gjorde han opp for alle i verden som vil ta imot frelsa i tru. Som Michelandro sa, derfor er det så viktig å høre og lese Guds ord fra Bibelen. Da får vi se sanninga, den sanne stillinga vår i livet vårt. Ved meg, jeg er fortapt uten Jesus, og anden, den hellige ande, kaller, gå til Jesus hver og en. Ved hans kross er rom. Den levende trua på Jesus som frelser oss er ei Guds gave. Efeserne 2:8, for av nåde er det frelst ved tru, det er ikke av deg sjøl, det er Guds gave. De forelsker en kristen så mykje Gud og Jesus i den hellige ande, frelsa det evige livet. Jo, Gud og livssamfunnet med Gud og Jesus, og med Guds folk på jorda, allerede her og nå, og inn i evigheten, det er det største et menneske kan eie. De for om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, så alt er blitt nytt. 2. Korinterne 5:17. Fordi vi har fått Kristi rettferdsdrakt på oss, tvetta rein i Kristi forsoningsblod. Du kjære Jæren Misjonsradio-lytter, som stend utanfor Kristi frelse, Jesus banker nå på hjertedøra di. Skund deg, si ja, og kom nå, mens kallet er varmt og nært hos deg. Amen. Da skal vi høre minikoret synge, Jesus, du er mi glede.

Ja, da går vi til avslutning også på misjonsradiosendingen i dag. Takk til den enkelte lytter som har vært med, og Jon Arvid har vært i studio. Takk for dagen i dag også.

I en serie på 8 programmer gjennomgår jeg de 3 første kapitlene I Johannes åpenbaring. I dag skal vi se på kapittel 1, som beskriver hvordan Jesus Kristus viste seg for apostelen Johannes. Mye kristen forkynnelse tar for seg ditt og mitt personlige kristenliv. I åpenbaringen 1 fokus et annet. Her får vi presentert hvordan Jesus Kristus som den store og allmektige, og hvordan han kommer med sitt kall til sin kristne kirke I verden. Kapitlet kan deles inn I 3. Først får vi presentert dette kallet, så får vi møte ham som kaller, og på slutten får vi høre om en passende respons fra vår side. Jeg leser vers for vers og kommenterer innimellom fra Johannes åpenbaring kapittel 1, vers 1 og 2. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje I hast. Han sendte bud med sin engel og kunngjorde det I tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Åpenbaring betyr avsløring, at teppet trekkes til side. Det personen Jesus som trer fram I sin herlighet og majestet. Det skal skje I hast, står det her. Det kan også oversettes, det skal skje snart. Det må skje. Guds ord skal bli fullført og nå målet sitt. Apostelen Johannes har skrevet det ned, men det Guds ord, det vitnesbyrdet fra Jesus Kristus om Herren Jesus. Vers 3. Salig den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet, for tiden nær. Ordet salig innebærer en ekstraordinær velsignelse som igjen betyr økning, en overflod. Her omtalt en som leser, altså en enkelt person, og det handler om den læreren eller forkynneren som underviser I denne boken. Å lese innebar I den tiden å lese høyt, og det det vi gjør nå. Vi leser fra boken med forklaringer innimellom. De som hører står I flertall. Det handler om de som tar imot med en velvillig innstilling, og vil være lydige mot ordet. Vers 4. Johannes til de 7 menighetene I Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. De 7 menighetene finner vi I den romerske provinsen Asia, I det som I dag Tyrkia, og de holder til I byene Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. De hilses med ordet nåde. Vi frelst ved nåde. Vi vokser ved nåden, og vi får kraft av nåden, sier Bibelen. Kilden for nåden og freden han som og som var og som kommer. Freden overgår all forstand og skal bevare hjerte og liv. Jesus verdt å tro på. Han den mektige herskeren over kongene på jorden, står det. Vers 5b. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far, ham være æren og makten I all evighet. Amen. I enda et ledd får vi beskrevet Jesus. Han elsker oss. Kjærligheten hans fremste egenskap. Med sitt eget liv løste han oss fra den skyld og makt som synden har. Fra å være Guds fiender, fremmede for det gode livet, de frelste blitt til et kongerike, prester for Gud, brobyggere mellom tiden og evigheten. I den gamle verden betydde enkeltmennesker lite og ingenting, men I og med Kristus de satt I den høyeste posisjonen. På den tiden var bare romerske borgere regnet for å være noe. De andre var bare slaver og bruksgjenstander.
I Kristus dere løftet opp. Likevel Kristus den fremste, han har æren og makten I all evighet. Det andre avsnittet I Åpenbaringen 1 innledes med vers 7, og det lyder slik. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Det står ikke at Jesus vil komme, men han kommer, I presens. Han I ferd med å komme. Da Jesus kom første gang, ble han foraktet av menneskene. Ja, de stakk nagler gjennom hendene og føttene hans, og et sverd I siden. Han ble gjennomstunget, som det står. Når Jesus kommer for andre gang, skal folkene gråte på grunn av hva som han gjennomgikk. De skal, som Jesus sa I Matteus 24:30, se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det blir noe ganske annet. Hvem han som kommer? Han presenterer seg I neste vers. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Alfa og omega den første og den siste bokstaven I det greske alfabetet. Gud rammer inn alt som av tid og verdensforløp. Til evig tid han den samme. Da dette ble skrevet, ble de kristne forfulgt. De fleste av apostlene ble martyrer for sin tro. Johannes ble ikke drept, men forvist til fangeøya Patmos, en av 50 små øyer ute I havet. Han skrev om situasjonen sin I vers 9, «Jeg, Johannes, som deres bror, og har del med dere I trengselen og rike og tålmodig I Jesus, jeg på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Han kunne kalt seg apostel og opptrådt med autoritet, men beskriver seg som en bror av de troende og en som led sammen med dem.» Domitian var en streng keiser på den tiden, og I likhet med de fleste troende ville ikke Johannes fornekte troen. Derfor var han forvist til straffarbeid på en øde øy. På Patmos opplevde han noe spesielt, og jeg leser sammenhengende resten av kapittel 1 fra vers 10. «Jeg bortrykket I ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst.» Liksom av en basun som sa, «Det du ser, skriv det I en bok, og send det til de 7 menighetene, til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea.» Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd I en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet I en ovn. Og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegget skarpt sverd. Og ansiktet hans var som solen når den skinner I sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg død, og se, jeg levende I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv det du så, det som nå og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de 7 stjernene som du så I min høyre hånd, og de 7 gulllysestakene. De 7 stjernene engler for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene 7 menigheter.
Så langt skriftordet. De sju menighetene omtales her som sju lysestaker og sju stjerner. De representanter for lokale menigheter til alle tider. De sju byene lå som I en halvsirkel. Tenker vi på dem som på en klokkeskive, så begynner vi med Efesus klokka 8 og ender opp med Laodikea klokka 4. Det mye merkelig ved den åpenbaringen Johannes fikk. Det var en uventet tid. Johannes var godt over 90 år, og det var på et uventet sted, en fangeøy. Og det hendte under alvorlig trengsel. Johannes var politisk fange. Åpenbaringen kom også på en uvanlig måte, mens han var I en henrykkelse I sin ånd på Herrens dag, står det. Jesus ble kalt menneskesønnen. Dermed trekkes linjene fra Daniels bok via den betegnelsen Jesus brukte om seg selv til åpenbaringsboken. Jesus sant menneske, og samtidig han fullkommen som Gud og Herre. Som oppstanden og levende trer Herren Jesus fram med praktfulle klær, med en røst som ligner bruse fra vannmasser. Fra munnen går et sverd, et bilde på det skarpe Guds ord. Han har et gullbelte om livet, og han holder gulllysestaker I hånden, et tegn på at han selv ekstremt verdifull, og at menighetene like verdifulle. Da Johannes fikk se sin Herre på denne måten, falt han til jorden som et nedskåret tre faller I skogen. Menneskesønns hellighet og renhet overveldet ham. Som ved tidligere Guds åpenbaringer for Moses, Esekiel, Jesaja og Saulus fra Tarsus, ble det ikke naturlig å stå oppreist med et snev av stolthet når Herren viser seg. Men Johannes fikk en trygg hånd lagt på seg. Han fikk en forvissning om at han sto foran ham som lever I all evighet og som har nøklene til døden og dødsrike. Frykt ikke, står det her, som så mange andre steder I Bibelen. Derfor har heller ikke vi noen grunn til å frykte. Gud elsker deg, han glad I deg, Han vil rense bort synd og skyld fra deg. Ordene var rettet til Johannes, men talt til Guds folk til alle tider. Jeg sa Jesus. Det Guds navnet Javé, som går som en rød tråd gjennom Bibelen. Jeg livets brød, jeg verdens lys, jeg livets vann, jeg den gode hyrden, jeg veien, sannheten og livet. Og jeg det sanne vintre, og her sier Jesus altså, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men jeg lever alltid. Johannes fikk et enestående syn av Jesus, der hver detalj I beskrivelsen mettet med innhold. Alt en gave til de sju menighetene, de sju lysestakene, og dermed til oss, som tror på ham I dag.

till sist när jag ställer.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Kjære lyttere av Jæren Misjonsradio, da var vi i studio igjen, fredagsmorgen. Jon Arvid Bøkman er i studio og sender og deltager. I dag så har jeg vært å stogge for å ta fram i programmet om freisting. Det har vært å freiste. Jeg tenker på det. Og vært av freista i hjarta og sinn, av syndenaturen vår, ja, av den vonde sjøl, til å gjøre mot Guds gode rette vilje og mot vår neste. Det å vært av freista, det er en strid, men i denne striden kan vi forbøye oss innenfor Herren Jesus og be om kraft og hjelp fra han. Å sigre i freistinga, det er vidunderlig. Og skulle vi falle og synde, er det en veg til tilgjeving og oppreising i frelseren og talsamannen vår innenfor Gud. Når Jesus var freista, held han seg til Guds ord og sigre. Nå hører vi CD-en Ser du din frelser på korset? Av husets trekspillklubb først.

0: Jeg har også med en gjest i dag i studio. Det er et opptak av Kari Kolstad som vi nå skal høre. Der hun toucher også inn på dette med freisting som Zacchaeus var utsett for. Han gikk til Jesus og ble sigret. Og sigret.
1: Mesteren er her og kaller på deg. Sitatet er kjent, og det er hentet fra Johannes 11, da Jesus kom til Betania etter at Lazarus var død. Etter at Martha hadde møtt Jesus, springer hun til søsteren sin og sier, «Mesteren er her, og spør etter deg.» Også i dag lever Jesus, og han spør etter mennesker. Han spør etter deg. Kanskje han spør etter deg nå, gjennom denne andakten. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Slik står det i Romerbrevet 10:17. En gutt jeg møtte på leir en gang sa, «Til mer dere forteller om Jesus her, til sikrere er jeg. Dette her er sant.» Hele gutten var en understrekning av Guds ords sannhet. Troen kommer av forkynnelsen. Hva vil Jesus når han spør etter deg? Vi husker godt fortellingen om Zacchaeus. Husker Jesus da han stanset ved treet og sa, «Zacchaeus, stig ned, for i dag vil jeg gjeste ditt hus.» Det besøket fikk konsekvenser. Zacchaeus ble et nytt menneske. Han ble frelst av Jesus, og han gjorde opp sin synd. «I dag er frelse blitt dette hus til del», sa Jesus. Besøket hjemme i Betania fikk også konsekvenser. Lazarus fikk livet igjen. Nå er Jesus her. Han spør etter deg, og han vil gi deg livet. I Johannes 3:36 står det, «Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over han.» Blir Jesus ditt liv, vil han gjøre alle ting nye. «Halvdelen av mitt gods gir jeg de fattige. Har jeg tatt penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Det var resultatet av Jesu møte med Zacchaeus. Du som har lukket Jesus inn i ditt hjerte, inn i ditt hjem, la han få være Herre der. Jesus er mer enn en av mange interesser. Jesus er livet. Det er sant det vi synger i barnesangen. Å høre Jesus til, og gå den vei han vil, det er det som gjør meg lykkelig. Hvis vi overlater oss med det vi er og med det vi har til Jesus, da får vi oppleve sannheten i Galaterbrevet 2:20. «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg lever her på jorden, lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Når jeg er bundet til Jesus, da blir mitt liv her på jorden et liv i tro og tjeneste for han som elsket meg og ga seg selv for meg. Han legger gjerninger ferdig for at jeg skal vandre i dem. Nå er han her og spør etter deg. Amen.»
0: Ja, det var Kari Kolstad som hadde den gode varme hilsenen til oss. Da synger Gunstein Draugedal og Kristina Jølstad, «Herre, du gir oss kraft.»

Og så er det møter rundt i de forskjellige bygder og plasser, der du som lytter nå er. Se etter og ta ut og gå og høre Guds ord, og være med i sammen med Guds folk. Da skal vi høre «Fortell ham alt» av Elisabeth og Helge Lindhjem.

Så var det ord for dagen vi skal dele i sammen på misjonsradioen vår. Og i dag så nevnte jeg det, at vi skal tale om freisting, det som plager oss så mange ganger gjennom dagen og tida. Vi blir freista både av det ene og det andre. Men hver den som vært freista, vart dregen og lokka av si egen lyst, Jakobs brev 1,14. Og så leser vi litt fra Fader vår, bønna vår, og led oss ikke inn i freisting. Tenk så stort vi skal få be om det. Det står i Matteus 6,13. Lat oss begynne med djevelens freisting av Eva i Edens hage. Der sier djevelen, har Gud virkelig sagt? Og det betyr, er det virkelig så farlig? Er det som ligger under og bak det hele? Er det virkelig så farlig, denne form for freisting, inn i vårt indre, møter med alle mennesker, hele vegen gjennom livet? Det gjelder i handel og vandel. Svart arbeid gjør det noe. Det å velge folk til å utføre arbeid som er billigere, fordi de ikke betaler skatt til myndighetene og gjør opp arbeidet. Er dette rett? Nei, det er ikke rett hverken overfor myndighetene eller overfor fellesskapet vi lever i, og ikke rett overfor Gud, vår far og Herre og dommer. Og det gjelder freisting, det gjelder det å ikke baktale andre mennesker. Ja, tale ringt og usant om andre mennesker. Det er en forferdelig fristelse. Vi skulle tale vel om hverandre, løfte hverandre opp. Freisting til å stjele, det kjenner vi alle til. Det er vel ikke så farlig, vel? Jo, det er det. Tjuven gjeng fortapt, om han ikke vender om, og tek imot frelser og nytt liv, i tro på Herren Jesus, vår frelser. Da hjelper Jesus oss til å bekjenne og gjøre det opp. Hor. Freisting til hor, det å leve ut det seksuale livet, både i tankene og i gjerning utenfor ekteskapet, der Gud skapte mann og kvinne og ekteskapet som den grunnleggende bærebjelken i samfunnet våre. Der vi skulle være trufast i gode vonde dager, og vi har inngjenge ekteskap. Ekteskap er så viktig at når vi menn skal velge kone, eller en dame skal velge seg en mann, da stender at vi skal gjøre det i Herren. Det vil si å be Herren Gud vår far i Jesus, Guds son, som er talsmannen vår og mellommannen vår for oss overfor Faderen, og hjelpe oss å finne den rett å leve sammen med, så det ikke er kjødet og lysten i oss som skal bestemme. Da har vi ingen garanti for at det er den rette vi velger. Og hvor jeg gret i mitt hjerte, når jeg ser hvor mange som tek seg til rette og forgriper seg, ja, til og med kan ta liv for å tilfredsstille sin seksuelle trang. Dersom du lytter nå til misjonsradioen, kjære lytter, og du har begått en slik handling, og held det skjult, du har ikke fortalt, bekjent det for noen ennå. Kjære deg, jeg ber deg i Jesu Kristi sted, gå til politiet, til myndighetene, og bekjenn det, og ta den straffa det følger med. Både du
og mange andre trengde for å få fred i hjertet, og du kan være berget og frelst, få dine synder tilgjevne hos Gud i himmelen ved å vende deg til Jesus og be om frelse. Den siste punkt jeg vil nevne om freisting i dag, det er lysten vår og den vonde som vil ha oss til å utsette og forkaste frelse i Jesus. Vi hørte andakten fra Kari Kolstad nå i starten av sendingen. Sakkeus, skund deg og stig ned, for i dag må jeg gjeste ditt hus. Sakkeus fikk kraft, fikk tru ved Guds heilage ande. Han skunda seg ned av treet, tok imot Jesus i hjertets sinn, og fikk et nytt liv. Kom du og, kjære misjonsradiolytter nå, i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre videre sangen «Herre, til deg får jeg komme» av Ole Konrad Evenstad.

Da går vi mot avslutning av Misjonsradioen og i dag. Kjære lyttere, takk at du hører på Misjonsradioen, takk at du ber for oss og er med å støtte Misjonsradioen. Jon Arvid Bøkman har vært i studio i dag. Så må du ha det godt den enkelte, og i dag som har lyttet, sett din vei i Herrens hånd. Stol på han, han skal gjøre det. Led oss ikke inn i fristelse, stod der og i Fader vår som er nevnt i dag. La det være bønna vår etter programmet vårt.

0: Ja, det er pinseaften. Og vi er vel alle pinsevenner her, vi ikke det? Jeg går ut fra det, ja. Hva skulle vi gjort uten Helligånd? Ingen av oss kunne ha kommet til tro uten ham. Så vi skal få lov til å takke Jesus for at han sendte sin ånd til å vitne. Og det er noe underlig med denne Helligånd. Han ikke veldig fremtredende. Han holder seg i bakgrunnen, rett og slett. Ydmykt i bakgrunnen. Og så vitner han om en annen enn seg selv. Peker på Jesus, herliggjør han. Nå skal vi merke oss, den Hellige Ånd. For det ikke mye av det du ser rundt omkring, hvor de taler mye om dette. Jeg tenkte på det når Tønnes leste ordet her fra apostelgjerningene. Jeg husker da jeg var i disse karismatiske sammenhengene, som vi kaller det, så talte de veldig mye om det her, at den Hellige Ånd skulle utøse så veldig de siste dager. Og det var liksom nå det. Nå skulle det skje. Men det sier ikke apostelen. Tvert imot. Han sier her at dette er det som er sagt ved profeten Joel, sier han. Altså det som skjedde på pinsefestens dag. Det som skjedde der hvor Peter var nå. Dette er det profeten talte om. Det dere ser nå, det er 2000 år siden. Ja, men de kaller jo de siste dager. Ja, da begynte de siste dager. Etter at Jesus var korsfestet og Helligånden kom. Det vi lever i nå. Så feil kan det bli. Han ikke kommet for å vitne om seg selv, men har kommet for å vitne om Herren. Hvem han er. Jeg skal lese fra apostelgjerningen jeg også, fra et kapittel som har gjort meg godt veldig ofte, i mange sammenhenger. Kapittel 15. Og ifra vers 1 i Jesu navn. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik, «Hvis dere ikke blir omskåret etter en skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst.» Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmål frem for dem. Menigheten fulgte dem da et stykke på vei, så dro de gjennom Fønike og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse, og dette vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten, og apostlene og de eldste, og de fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, de merkte det. Og de sa, de må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Mose lov. Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne sak. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro.» Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd i det han gav dem den hellige ånd liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg vet ikke om du la merke til det jeg leste. Å legge, det står her, Peter vitner sånn, å legge dette lovens åk på disiplenes nakke, samstiller apostelen med og friste Gud. La du merke til det? Det har altså ikke Guds velbehag. Tvert imot det å friste ham og legge dette lovens åk på de troendes nakke. Som hverken vi eller våre fedre var I stand til å oppfylle, som han sier, eller gjøre. Først av alt, det en lære som brer om seg I dag at det skrifter I Bibelen som kun for jøder og andre som kun for oss hedninger. Og det skal vi lære å skille mellom da. Peters brev, det blant slike som vi skal holde oss borte fra, for Peter jødenes apostel, sier han. Mens Paulus for eksempel da, var hedningens apostel, hevdes det da. Så de, han skal vi høre på, men ikke Peter. Ja, han taler til jødene. La oss bare ta vers 7 I teksten der, så får vi håpe at den ballen lagt død, altså. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere. Til hva da?» Så hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Utvalgt av Gud til å forkynne evangeliet til tro for hedningene, sier han. Håpentligvis så trenger du ikke mer for å bli overvist I denne saken også. Guds ord har alltid svaret folk. All slags vrang lære, all slags underlige lære, ting som blir fremma, så finner du altså svaret I Guds ord før eller siden, dersom du ber han om det. Han skal lære dere alle ting, sier han, om denne hellige ånd som vi nå da feirer disse dagene, at han kom. Han skal overbevise dere om sannheten, rett og slett, fordi han sannhetens ånd. Her ser vi en av disse her lærene da, som florerer blant oss, som ble satt alldeles til sides, og et eneste ord fra Peters munn. Guds ord, altså, det har alltid blitt angrepet av religiøse mennesker, fremfor alt. Ikke verdens mennesker, først og fremst, men religiøse mennesker. Framfor noen andre så har de altså vært virksom I denne djevelens oppgave og gjerning, og så ugress I åkeren. Det religiøse mennesker, stort sett, som står for det. Øyvind Andersen sier jo ved et tilfelle at djevelen hadde ikke kommet langt om det ikke hadde vært for religiøse mennesker. Det sant, vet du. Som vi også ser av teksten vår her I vers 1, Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Hvor ble da Jesu frelse nå? For ut døra. Ikke vært noen ting. Dere må jo bli omskåret. Vi kan trekke den konklusjonen av det de forkynner her. Om dere ikke legger dette til den Jesu gjerning, som han utførte på jord, så kan dere ikke bli frelst. Dette må dere legge til. Om dere bare har Jesu gjerning for dere, da kan dere ikke bli frelst. Det jo det de sier. Det ikke nok det som Jesus gjorde. Dette kommer til oss I forskjellige versjoner, men har alltid dette som slutsats, altså, om du vil. Jesu gjerning for Gud og mennesker I seg selv ikke nok. Det altså den falske ånd, alltid kommer med det, I en eller annen form. Noe som legges til. Så etter nå altså, om ikke også du bærer med deg noe av dette ruske, for dette ruske dødelig gift for all sant åndelig liv. Den hellige ånd kom for å sette oss fri. Virkelig fri, sier Jesus. Og der han virksom, også til opplysning som vi taler om nå. Han opplyser ikke den som på feil vei, vet, for da grunnfester han deg jo I løgnen. Først og fremst setter han deg fri. Har du noe som helst å rose deg av innenfor Gud og annet enn Jesus Kristus og det som korsfestet? Det spørsmålet. Enkelt og greit. Har du det? Noe som helst? Paulus han sier at det er ro som kun av Kristus, korsfestet. Det der han hadde det. Et spørsmål du må stille deg altså, har du noe mer enn det? I Lukas 24, vers 18 og 19 så kan du lese om Jesu samtale med disse såkalte Emmaus-vandrerne. Den ene av dem som heter Kleopas sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig gjerning og ord for Gud og hele folket.» Så jeg spør deg, «Er det denne mektige Jesus du forholder deg til?» Ja, han mektig. Han til og med allmektig. Men det ingen frelse i ham. Om han ikke mer for deg, altså, enn denne mektige, han ikke mer for deg, så ingen frelse i ham. Du må høre hva Emmaus-vandrerne videre vittner om ham i vers 20 her. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherre overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Og korsfestet ham. Det ble det til frelse. Ikke denne store, mektige Jesus som kunne legge hele verden øde om han ville, men han som var villig å stige ned og dø på et kors for at du og jeg skulle bli frelst. Altså den fornedrede Kristus, det han det frelst i. Det ikke det de taler om stort sett der, hvor de snakker så veldig mye om den hellige om, men det så veldige, denne veldige Gud. Ja, han brant jo opp om du møtte uten gjennom Kristus. Ikke frelse han. Til det var han også kommet hit til jord. Om hans allmakt kunne bli oss til frelse, så hadde det ikke vært noen grunn til å gå veien om Golgata, vet du. Hvis han kunne gripe inn på noe annen måte, og gjøre deg til noe annet enn du eller noe sånt. Veien hjem til Gud går jo om Golgata, sang de en gammel musikklag sang. Må vi merke oss. Legg merke til hva som videre står om disse judaistene i teksten vår, disse fariserne som hadde en skinnomvendelse, altså, uten å få sin skatt i himmelen. Vers 5. Men det reiste seg noen av fariserenes parti som hadde tatt ved troen. De merkte det. Tatt ved troen. Bestemt seg for at nå vil vi også være kristne. Hva sa de? De må bli omskåret, og de må pålegge dem å holde Mose lov. Hva har jeg hørt i dag da? Det er gjerne at de må bli døpt på en spesiell måte. Og så må du holde loven. Holde deg til loven, ikke sant? Det er ikke noe nytt under sola, altså. Det står ikke at de var blitt omvendt til troen, men de hadde tatt ved troen. Det var en følge av deres egen viljes beslutning, altså. Det er ikke noe ukjent fenomen i dag heller, vet du. Og derfor endte det opp som de hadde begynt som lovtreller. Som ikke kunne gjøre noe annet enn å bringe andre også inn under lovtrelldom. For de kjente ikke veien. Paulus, en sant omvendt fariser, hadde han noe håp knyttet til loven og overholdelse av den? Nei, hør hva han vitner om sitt eget nå i Romerne 7,18. For jeg vet at i meg, det jeg i mitt kjød bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Ser du det? Det var ikke noe å bygge på der, det brøyte sammen hele tiden. For jeg vet, sier han nå, at i meg, det visste han ikke før. Han trodde han kunne gjøre noe ut av det. Og bli som Gud ville, bare han holdt seg til loven og gjorde disse ritualene og alt dette de holdt på med. Men nå sier han det, nå sier han, jeg vet at det umulig. Hva det gode han ikke makter å gjøre da? Jo, det jo nettopp det loven taler om. Og så ender det på denne måten I Romerne 7:24-25, det har du sikkert hørt mange, mange ganger. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så han veien ut, ikke sant? Ja. Veien som Gud hadde åpnet, og som Gud altså hadde behag I. I motsetning til dette å legge lovens bud på disiplene snakke. Det spørsmålet om hva som fyller hjertet, som vi ser I vers 8. Og Gud som kjenner hjertene, ga dem vitnesbud. I det han ga dem, altså hedningene, den hellige ånd, liksom oss jøder. Så Gud gjør ingen forskjell her. Med andre ord, han vitnet om at de hørte han til ved at han ga dem sin hellige ånd. Og se, satte ved det altså loven som hedningen jo heller ikke hadde, alldeles til sides I denne saken altså. Jøden hadde ikke noen fordel av det. Hadde ingen fordel framfor hedningen når det kom til dette her. Jesus var det samme for hedningen som han var for jøden. Vers 11 her. Men vi tror at vi, altså jøder, blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de hedningene vitner Peter her. Den apostel som taler nå. Taler Guds ord til deg og meg. Det vil da si ved Herren Jesu nåde alene. Uten noe tillegg. Det trengs ikke noen oppfyllelse av noe som helst lovbud I tillegg, altså. Herren har ikke pålagt sine noe slikt, men innprenter dem at det hans gjerning som består for Gud på våre vegne, og at vi nettopp ved det virkelig fri. Det åndens vitnesbyrd I den troende dem. Og går dette opp I ditt hjerte at Jesu gjerning nå din, da får du lyst til å vitne. Ja. Jeg leste, jeg nevnte mange ganger I taler og sånn, kanskje jeg gjort det her også. Men I alle fall jeg leste en amerikaner som har blitt hivet ut av den ene menigheten etter den andre fordi han var for fri. Ja, kjenner du det? Blir for fritt, skjønner du? Farlig det? Visst nok. Men så sier han det at... Jeg opplevde bare det, sier han, at da jeg fikk lov til å ligge I denne, og hvile I denne hånda, altså, I Guds hånd, fritt, hva var det som skjedde, sier han? Jeg fikk lyst til å forkynne evangeliet. Jeg fikk lyst til å vitne. Jeg har ikke lyst til det hvis du går og bærer på noe tungt. Du vil helst bli kvitt det, ikke sant? Men får du lov til å se Jesus som han og det han har gjort for deg, og det du eier I ham, da får du lyst til å vitne. Ja, det var det disse her hadde. De hadde lyst til å vitne. For de visste hva de hadde fått, I motsetning til mange av oss, må jeg dessverre si. Vi ikke vet hva vi har fått. Nei. Loven kaller han her I vers 10 å legge et åk på disiplene snakke. Et åk som ikke ville gagne dem det minste, for det hadde de sett at hverken de eller deres fedre var I stand til å bære det. Det hadde gått galt hele veien. Det vil si at ingen av dem hadde nådd frem til et fortrolig samfunn med Gud via den veien altså. Ikke en. Og da må vi jo spørre, hva med oss? Tror du at du skal kunne mestre dette bedre enn de gjorde? Tror du det? Han gjorde ingen forskjell på oss og dem. For hør du, for ved troen renset han også deres hjerter. I det de fikk se hvem Jesus var, for den hellige ånden fikk vitne dette inn I deres hjerte, altså, Se hva Jesus har gjort for deg. Se hvem han for deg inför en levende Gud. I samme øyeblikk så stod de for Gud med rene hjerter. Rensa for Gud. For det ikke du og jeg som får til det, vet ikke det minste. Vi bare ødelegger det. Men det skjedde ved dette Jesu Kristi blod. Som apostelen vittner i Hebreerne 10:19. Brødre, har vi altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter, altså hedningene. Hva var det som var oppfylt? Hva var det som var gjort? Jo, det nettopp det som loven krevde av deg. Det fullbrakt. Det som Gud frelste deg ved. Altså når Jesus sa dette her på korsets tre, det fullbrakt, så spør vi, hva var det som var fullbrakt? Jo, alt det som loven krever av deg. Alt det som Gud krevde av deg. Nå det fullbrakt. Det ferdig. Og du om vi kunne gå ut fra i hvert fall et og annet møte, kjære venner, med det klingende for ørene våre, det fullbrakt. Det ferdig. Gå hjem og gled deg, Gud. Det han som har gjort det. Og så sitter vi og så skeptiske i stedet. Kan dette være sant da? Er ikke det farlige? Ja. Kan du gå bort og synde da? Jeg skal si deg, når du går bort og synder, når du ligger under loven. Og da forbanner du Gud i ditt hjerte. Er du klar over det? Som har lagt på deg dette her. Tunge. Ja. Men evangeliet, hva det fører til? Du elsker Gud. Står det. Han elsket oss først. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det bare denne kjærlighet fra Gud som kan virke det et menneske. At du ikke lenger redd for ham. Men skjønner at han vil deg vel. Det bare evangeliet som kan overbevise ham det, det ikke det? Og visst det det. Det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Vi kan si, så høyt har Gud elsket oss. Det jo en måte vi sier det på, men det kan vi jo ikke måle engang, vet du. Det så høyt som himmelen over jorden, og så langt som øst fra vest. Gud elsker deg, det kan du være helt viss på. Ja, hvordan da? Se på Golgata. Nå ser du det. Gud elsker deg. Det nettopp det som fullbrakt, det Gud krevde av deg. Men det sant, da kan jo du gå inn til ham som en som du aldri har syndet imot. Hvordan skulle du kunne gå inn til Gud med frimodighet, sier apostelen, på Jesu blod, som har tatt sine synder bort? Ved troen, nå til slutt da, så du altså fullkommen rein for Gud. For ved troen det Jesus som gjelder. Ja. Skal jeg si deg noe som en hemmelighet for oss i utgangspunktet? Det hadde du i Jesus før du kom til troen. Det har gitt deg før du kom til troen. Så ikke begynne å kjenne etter i ditt hjerte nå, hvorvidt du tror, hvor mye du tror, og kvaliteten på den, for det betyr ingenting. Det du og jeg trenger å høre at han ga oss det mens vi enda var ugudelige, står det. Syndere langt borte fra ham, som ikke offrer han en tanke. Da døde Kristus til fastsatt tid for deg. Kan det bli bedre? Nei, det kan ikke det, vet du. Det er umulig. Oss og dem taler Peter om er jøden. Han hadde altså ikke hatt noe gangen av loven. Og hedningen, uten lov møtte ingen hindring? Var ikke det som var tale om her, altså? Det nettopp hva vi leser av Paulus I Galaterne 3:12 nå til slutt. Og loven har ikke noe, legg merke det, ikke noe med troen å gjøre. Ikke noe. Har ikke noe der å gjøre. Men det, der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Ja, det loven taler om. Taler kun om den som gjør det. Det mange av dem iblant oss, ikke vel? Som virkelig gjør det, I tanker, ord og gjerninger. En synd, og det må sones med blod, står det. Har du det? Et rent blod du kan sone dine synder med? Ja, vi har jo ikke det. Men han ga oss det I sin sønn. Det en hellig ånds vitnesbyrd, kjære venner. Skal vi si det sånn og forsiktig med å avvise det? Det mange som gjør det iblant oss I dag. Kristne sammenhenger. Tåler ikke høre ord om frelsen I Jesus alene. Tenk det. Forfølger det. Rett og slett. Som de gjorde den gang. Det svært. Den som gjør det, sier loven. Det gjort. Sier evangeliet. Det fullbrakt. Det sier oss noe helt annet, noe helt motsatt.
1: Ja.
0: Så går loven til høyre, så går altså evangeliet til venstre. De går ikke sammen, disse to veiene, skjønner du. De går I hver sin retning. Går du inn på den veien, ja, så må du gå hele veien selv. Men går du inn på den andre veien, så det en som har gått hele veien for deg. Så det allerede I himlen, står det. Han har satt oss I himlen I Kristus Jesus allerede nå, mens du sitter på stolen der. Det den ene vei. Det ikke den du vil ha? Jo, visst det det. Det vel den du vil ha. Den veien som Jesus gikk. Der slipper du å ta et skritt. Hva det heter I denne sangen I sang så mye når folk skulle fram og bøye seg så, men nok om det. Jeg kan jeg gå alene, nei, ei et fjed, altså ikke et skritt på den veien. Nei, men vi kan vel gå sammen med Jesus da? Nei, vi kan ikke det heller, skjønner du? Jeg ille ute med oss. Så det blir som han sa om denne sauen han fant ut I Vildmarka, han la den på sine skuldre, og så bar han den helt hjem. Ja, jeg må takke Gud for at det sånn. Jeg ikke stand til å gå et skritt på den veien. Ja, vi takker deg, Jesus, for det. Takk for evangeliet. Det så ufattelig, det budskapet. At du svinner iblant oss der, som Luther sa. En sjelden gjest. Altså, når det der, så det bare som en gjest og forsvinner så snart igjen for oss. Du må holde det levende ved din hellige ånd. Det ber vi om. Se nåde til oss. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Gud, himmelske far, takk at du kaller syndige fortapte mennesker inn til samfunn med deg i vår Herre Jesus Kristus. Lær oss å se hvor uendelig stort og merkelig det er, at vi kan lære å glede oss over å være utvalgt i ham, som er vår frelses grunn. Vi takker deg også for det store oppdrag som du har gitt dine, og som du har gitt oss. Hjelp oss, Herre, å se stort også på det, og hjelp oss så i denne stund å ha åpne hjerter for ditt budskap, at det kunne virke i oss og gro i oss til gagn og velsignelse og til ære for ditt navn. Amen. Det er Johannes 17, 9-17, som er teksten vi skal stanse ved, teksten for kommende søndag etter den ordning som gjelder nå i kirken. Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten hint fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til... Nei, det var der vi skulle slutte med vers 17. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Dette er jo da ifra det kapittel som man har kalt for Jesu ypperste prestelige bønn. En meget treffende betegnelse. Og for mange, mange bibellesere er dette kapittel noe ganske særskilt som man vender tilbake til. John Knox på dødsleiet, han sa til sin hustru, «Go read where I cast my first anchor». Vi skulle vel kunne oversette det. Les det stedet hvor jeg kastet anker første gang. I sin merkelige bok om John Knox, så sier Justus Percy, han sier at dette er som et utsnitt av treenighetens evige samtale med seg selv. Man kan gripe til sånne ord og uttrykk for å prøve å si hvor sterkt det virker på oss, dette merkelige kapitlet. Nå, her er det da versene 9-17 som er vår tekst, og her ser vi Jesus ber for sine disipler, for apostlene. Det er spesielt dem her, i versene mot slutten fra 20 og utover, så er det alle de troende. Det er jo delt opp sånn, eller anlagt sånn her, at han ber for seg selv, taler selv med Gud, om sitt eget forhold og seg selv og sin gjerning ved begynnelsen av kapitlet 1-6 og eller 1-5, og så kommer bønnen for apostlene 6-19, og så for de troende, alle de troende mot slutten av kapitlet, de siste versene. Det at det her særlig er tale om apostlene, tror jeg ikke skal forstås eksklusivt allikevel. For det som sies om dem er i overveiende grad ting som angår alle troende, også i disse versene. Så jeg tror ikke vi skal urgere det noe særskilt. Det er den troende forsamlingssituasjonen i verden som det er tale om i det hele taget. Også da når det spesielt tenkes på apostlene. Og Jesus ber for sine, han ber for den troende forsamling, og han ber for den med tanke på den situasjon som de er i. De er nemlig i en vanskelig situasjon, og han ber for dem med tanke på denne. Og han nevner også for sin himmelske far det som han ber om for dem i denne situasjon. Og det kunne vi da bruke som et opplegg, kanskje som en disposisjon for en preken, at vi sa at her taler Jesus om Guds folk i verden. Vi får se hva det ligger an på hjertet. Det er rart med det, når et menneske ber, så kommer det frem som ligger an på hjertet. Og hører vi et menneskes bønn, så merker vi det, så sant det da er en bønn og ikke en parade av fromhet. Det forekommer vel dessverre også. Men er det bønn, så merker vi jo i bønnen hva som ligger ham på hjertet. Jeg lytter når predikanten ber, jeg sa en gammel mann etter et møte i Bergen en gang. Jeg har ikke kunnet glemme det. Jeg lytter når predikanten ber, jeg sa. Preke kan saktens alle, sa. Jeg vet ikke hva du syns om det, men jeg har tenkt på det siden. Han lyttet når de ba. Det kommer frem noe da. Det var en som ble så slått av det da Wilhelm Beck i Danmark tiltrådte som sogneprest i en liten landsens menighet. Han snakker jo med Gud, han sa. Degnen. Nei, det var kirketjeneren som sto nede ved døren. Han snakker jo med Gud, da. Han var lært opp av en gammel rasjonalist som hadde i sin tid lært, da han gikk og studerte, at åpningsbønnen til prekenen skulle være en adorasjon til den allmektige. Men så kom det en her som snakket med Gud. Og her har vi Jesu bønn, og vi merker da hva som ligger ham på hjertet. Og hva er så det? Jo, det som kommer frem her er dette om Guds folk i verden. Det første punktet vi da kunne stanse ved er simpelthen det forhold at Guds venner er i verden. De er i verden. Og det er noe vi skal huske på i mange sammenhenger. Søren Kierkegaard var så rystet over mange ting i den danske kirke, så han utbryter et sted: «Store Gud, hvor er vi? Hvor er vi egentlig?» Og så svarer han ironisk: «Vi er i kristenheten.» Vi kunne si: «Kjære Søren, vi er i verden.» Det som er forferdelig. Vi er i verden. Vi er i verden. Og verden merker oss mange ganger, stempler oss, farger oss, influerer på oss. Vi er i verden. Og verden, det er kosmos. Det er et veldig viktig ord i Det nye testamentet, både hos Paulus og hos Johannes. Kosmos er ond. Kosmos ligger i det onde. Kosmos har en fyrste som er djevelen. Kosmos er en enhet, et samfunn, en slekt av mennesker som drives av denne onde makt. Efeserne 2, i første versene. Det er verden. Verden er ond. Det kan være mye godt i verden, og vi blir anbefalt i Filippenser brevet at alt det som er godt, alt det som er edelt, alt det som er ære verdt, alt som det tales vel om, enhver dyd og alt hva priselig er, jakt på det. Men i bunn og grunn er denne verden, som opprinnelig altså er skapt god av Gud, blitt ond. Kosmos er ond. Og det viser seg da på mange måter, det viser seg særlig derved at den hater ham som Gud utsendte. Verden har hatet meg, sier Jesus. Det har han gjort. En skulle ikke tro det, men det gjorde den altså. Sånn er den. Den åpenbarer sitt egentlige vesen deri at den hater ham som ble sendt til verden for å frelse dem. Og det får også de kristne, de troende merke, for verden hater også dem. Som det står i vers 14 her, verden har hatet dem fordi de ikke er av verden. Det er forskrekkelig. Det er de troendes stilling. Vi må gjøre oss klar over det. Undre eder ikke, sier Jakob og Peter med omtrent samme ord. Undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse. Det er ikke noe overraskende i det, kjære da. Er jeg en kristen, så er det klart at verden hater meg. Da er det klart at vi har ikke noe godt å vente, vi, av verden. Vi har ikke noe godt å vente av massemedia. Vi blir ikke populære som kristne. Og blir en kristen populær, så er det ikke fordi han er en virkelig kristen, men det er det av andre grunner. Det hender at misjonen også blir populær. Vi har hatt sånne bølger av popularitet. Men det er gjerne det sosiale arbeidet som gjør det populært. Verden oppdaget langt om lenge at det folk seg ikke sånn som de trodde før i tiden. Enda i min tidlige ungdom så fikk vi jo høre det at vi skulle la hedningene være i fred, for de har det jo så godt. Kjære, med sine palmer og bananer. Omsider oppdaget verden at de har det ikke godt. De har det grufullt. Og så fikk verden det travelt med å gjøre noe, men har ikke noe syn for at de troende dog i misjonen har plundret litt med det der i 100 år. Det er ikke noe kredit for. Men så oppdager man at misjonen gjør litt nå, så kan det komme bølger av popularitet. For Guds skyld, det må vi ikke bry oss om. Det må vi ikke fri etter. Det er helst litt mistenkelig. Vi skulle helst se på det med skepsis. Gud gjør det. For misjonen, arbeidet for å vinne mennesket for Gud, det blir aldri populært. Aldri. Verden har hatet dem. Jeg vet ikke noe så paradoksalt som det at Gud har elsket verden. Hva er verden? Verden er altså dette onde, gudfiendske, raser imot Gud. Og som gir seg utslag altså i verslighet, i synd, i fiendskap, i undertrykkelse, i utbytting, og alt i drap, i overtredelse av alle Guds bud, i hor, i baktalelse, i misundelse, og alt som stygt er, og som vi kjenner også i vår egen gamle syndige natur, det er verden. Og så heter det at Gud har elsket verden. Hvorfor gjør han det? Dette er merkelig det. Verden selv synes ikke det er noe rart. For hvis man overhodet tror på Gud, så tenker man som så at Gud har jo skapt oss. Og da er vi jo Guds barn, som en prest sa. Det er en enkel teologi. Men Bibelen taler ikke så. Vi er Verden er fiendtlig mot Gud, og så har Gud allikevel elsket verden. Det er ytterst merkelig. Og når den hater de troende, så er det fordi de ikke er av verden. Det er de nemlig ikke, så sant de er født på ny da. Og er kristne, er Guds barn, tilhører hans forsamling, så er de ikke av verden. De er født på ny. Og det der tror jeg også, det er av de fundamentale ting som vi ikke må bli trett av og snakke om, altså. At det er en ny fødsel som finner sted når et menneske blir en troende. Vi må ikke holde opp og snakke om det. Det var en som sa det her nå ganske nylig et sted i dette land hvor jeg var. Det var tale om var en del ungdom, sa han. Ja, det kommer en del ungdom, sa han. Gud være lovet for det, la han til. Og de kommer og sier at de er kristne, sa han. Jeg skulle ønske de var det, men de gir samtidig inntrykk av at de vet ikke hva det vil si, hva det er for noe å være en kristen. Ja, men det må vi hjelpe folk til å vite. Se på det som står i Johannes 1, 12 og 13. Alle dem som tok imot ham. Pronomenet er betonet, ikke verbet. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn, og de er født. Ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Det er noe ganske nytt. Og så er de ikke av verden. Johannes formaner oss i sitt første brev, det tredje kapitlet, og sier: mine barn, elsk ikke verden. Nei, annet kapittel, 15. vers. 1. Johannes 2, 15. Mine barn, elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. Det er enten eller det. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. La det aldri herske noen tvil om disse ting i forkynnelsen. Til himmelen går man ei i sorgløs ro og mak. Nei, det gjør ikke det. Og nå står det her merkelig også at Jesus sier: jeg ber ikke for verden, sier han. Her i begynnelsen av vår tekst, vers 9. Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden. Nå skal vi jo ikke ta det ekskluderende som om man overhodet ikke ba for verden. Vi kan jo tenke på slutten av kapitlet her allerede, så skjønner vi jo at det inntrykk skal vi ikke ha. For der ber han jo for alle som ved deres tro skal komme til ord skal komme til å tro på meg, og viselig er det ennå sant Gud elsker verden. Nei, men nå, her, i denne sammenheng, betyr det. Nå, akkurat her. Akkurat her, når jeg snakker om disse ting, så er det ikke verden jeg tenker på, men jeg tenker på de troende. Det er meningen. Tenk på de troende. Det går nemlig ikke an å be for verden ut fra den forutsetning av at de har alt det som Jesus har kjøpt oss med sin død og sin oppstandelse. Det går ikke an å snakke om verden i den sammenheng. I den sammenheng må man bare snakke om de troende. Og det må vi for Guds skyld også gjøre klart for folk som Jesus er død for. Det er forskjell. Man er kommet i en helt annen stilling, en annen posisjon overfor Gud. Og Jesus står i et eget forhold til dem som er hans. Gjør det. Hva skal de troende også gjøre? Det er så merkelig her å sammenligne og se på et sted som Galaterne 6:10. Der står det at la oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle. Det er jo i og for seg et ord som ikke er noen, har noen begrensning. Mens vi har leilighet, så skal vi gjøre det gode mot alle. Men, står det videre allikevel, mest mot troens egne folk. Det er en spesiell relasjon som vi er satt inn i. Og det sies også merkelig i 2. Peter 1.17. Her står det jo da, begynner i vers 3, en lang setning. Så la oss da, står det, ettersom vi skulle fordele guddommelig natur, legge vind på i eders tro og vise dyd, og så videre, og så videre. Og i Guds frykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. Altså det er samme hvor du begynner, så havner du i at det er noe eget med broderkjærligheten. Gjøre godt mot alle, men mest mot troens egne folk. Vise broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. Det er noe særskilt med forholdet til Guds folk. Og det at man ikke er av verden, det beror altså for det første på en ny fødsel. Det er ikke noe man kan bestemme seg til at nå skal det være sånn, og så er det sånn. Men det skjer en ny fødsel. Hjertet får et nytt lys og en ny lyst, sier Pontoppidan, og det er bibelsk sagt. Jeg er dypt bekymret over den dåpsforkyndelse som på geistlig hold især da har bredt seg mer og mer og mer i løpet av de siste årtier. Det blir verre og verre. Det er gjenfødelsen, den skal ligge i dåpen. Ja, den gjør det, det tror vi efter Guds ord. Men den som ikke lever med Jesus er ikke en ny skapning. Han er like fortapt og like død som om han aldri hadde vært døpt. Han trenger ikke døpes om igjen, for pakten står fast ifra Guds side om den er brutt fra vår side. Men vi må fødes på ny. Og det skjer ved Guds hellige ord og evangelium, sådan at hjertet får et nytt lys og en ny lyst, sier Pontoppidan. Og dette er riktig. Du må holde opp med det der, ellers blir vi den rene sakramentalisme. Det er ikke lenge siden jeg hørte det. Vi fikk et nytt liv i dåpen, og det har vi kanskje fart ille med. Men så har vi nadværen. Hva er det for slags forkynnelse? Må ikke ha det der. Det trengs en ny fødsel. Og noen innvender da og sier at født kan man jo dog ikke bli mer enn en gang. Nei, det var det han sa Nikodemus også. Klokere var han ikke. Man kan ikke bli født mer enn en gang, sa Nikodemus. Akkurat som disse dåpsteologene også sier, som Nikodemus. Født kan man jo ikke bli mer enn en gang. Nei, fysisk sett så kan man ikke det. Men i åndens verden kan man det. For enhver oppvekkelse til et nytt liv er en ny fødsel, for ennå en gang å sitere Pontoppidan. Og det er et sant ord som for den saks skyld ikke er en oppfinnelse av pietismen, som også noen ynder å si, for det står akkurat det samme hos Johan Gerhard. Og vil noen være mer luthersk enn Johan Gerhard, så lykke til. Jeg tror han er luthersk nok, han har vært regnet for det i 300 år. Så det er noe som skjer, at man blir født på ny, og dermed hører til denne nye slekt, og ikke til verden, og det skal da altså vise seg på i vår ferd. 2. Korintier 6, 16, følgende er et ord som jeg må si jeg har følt nødvendig å minne om mye i det siste når jeg har forsøkt å tale Guds ord. Vi er den levende Guds tempel, som Gud har sagt, jeg vil bo iblant dem og ferdes iblant dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor gå ut fra dem og skille dem fra dem, sier Herren, og rør ikke ved uren, så skal jeg ta imot dere. Og jeg vil være dere en far, og I skal være meg, sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Men hver kan forstå hva det betyr. Det kan være godt å ha 1. Korintier 5, 11, nei, 9 følgende i tankene når man taler om dette. Jeg skrev til eder i mitt brev at de ikke skulle ha omgang med horkarler. Paulus har skrevet om det en gang før til menigheten. Jeg mente ikke i alminnelighet horkarlene i denne verden, eller de havsyke og røverne eller avgudsdyrkerne, for da måtte dere jo ha gått ut av verden. Skal vi ikke? Skal ikke gå ut av verden. Men vi er ikke av verden. Men det jeg skrev til dere, det var at dere skulle ikke ha omgang med noen som kalles en bror og er en horkarl eller havsyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så dere ikke engang eter sammen med ham, og så videre. Sånn er det i verden, men ikke av verden. Det neste hovedpunktet her, det er at til dette liv er de troende utvalgt. Nå, dette med utvelgelsen, det er det mange som liker dårlig. Og det kan vel ha dels sine grunner i trangen til å systematisere tingene, og det er så skrekkelig vanskelig. Dels også i en følelse av å bli fratatt alt ansvar. Liksom noen nifst, synes noen, å tenke på det at Gud skulle ha utvalgt noen og andre ikke. Kan det være? Systemet, et system finner vi ikke her. Calvin har et veldig flott system. Han sier at non pari conditione creantur omnes, som det uttrykkelig står i institutio, religionis christiane. Ikke alle blir født under samme vilkår. For noen er fra evighet utvalgt til frelse, andre til fortapelse. Da blir det veldig fin sammenheng og et godt sluttet system og logisk og alt det der. Men det er ikke bibelsk. For det er ikke bibelsk at Gud har bestemt noen til fortapelse. Gud vil at alle skal bli frelst. Det er sikkert nok. Det finnes en annen måte å få et fint system på det, og det er synergistenes måte, som simpelthen lar det hele være avhengig av mitt valg. De som velger å bli frelst, de blir frelst, og de som velger ikke å bli frelst, de blir ikke frelst. Det er jo veldig logisk og enkelt og klart og greit, og hver enkelt har da simpelthen skylda, og så er det ikke mer med det. Men det er ikke bibelsk. Men det er ikke bibelsk. Du kan ikke forlike det der med ordene i Romerbrevet og andre steder om han som kjente oss før verdens grunnvoll ble lagt og utvalgte oss i Kristus. Vi får gi opp systemet. Det er mye vi ikke forstår. Dette er noe av det. Vi vet bare at Gud vil frelse alle. Han har ikke bestemt noen til å gå fortapt. Men vi vet også at den som blir frelst, han er utvalgt til det. Så merkelig er det. Og det får vi jo følelsen av her også. Jeg ber for verden, men jeg ikke for verden, ikke nå, ikke her, ikke i denne sammenheng, ikke med disse ord, men jeg ber nå for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Du har gitt meg dem. De var dine, og du har gitt meg dem. Det blir ofte understreket i tidlige kirkeordninger på reformasjonstiden at fra prekestolen skal man ikke drøfte predestinasjonens problem. Det tror jeg klokt. Nei, skal vi ikke. Men vi skal simpelthen forkynne bibelsk klart om Guds forunderlige frelsende nåde, som den får lov til å tro at han står i, får lov å tro at han står i, som er en troende kristen. Og da er situasjonen den, ifølge Guds ord, at det er skjedd noe mellom Faderen og Sønnen som angår meg. Det er rart det. Det er Faderens evige nådepakt med Sønnen, som Rosenius taler så veldig klart og godt om. Det er skjedd noe i Guds råd som angår meg. Armingen som tror på Jesus, Gud har gitt meg til Jesus, jeg hører nå ham til på en underlig måte. Og det vil igjen si at vi har ikke gjort oss til det vi er. Det er det samme igjen, sagt fra en annen synsvinkel. Men han har gjort det. Og her kan vi ta Israels eksempel i Det gamle testamentet til belysning av det. Israel visste det, og profetene visste det. Moses sa det om igjen og om igjen, og profetene stadfester det, at vi er Guds folk, Israels folk. De visste seg utvalgt av Gud. Det hadde de ikke gjort seg til. De hadde ikke utvalgt Gud. Den Gud man velger blir en avgud. Det blir en gullkalv som vi velger til å gå foran oss, som det står. Det er jo så ironi, så forskrekkelig. Nei. Men den Gud som utvelger meg, og som jeg får lov til å tilhøre på grunn av at jeg har fått meg tilsagt ordet om syndenes forlatelse for Jesus skyld, så jeg har kommet til å tro det. Det er situasjonen vi lever i. Det er den Gud jeg har. Det er skjedd noe, sier jeg, mellom Faderen og Sønnen, noe som angår meg. Jeg kan bare undre meg, jeg kan bare tilbe.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Kjære Jesus Kristus, du som Guds egen sønn, som kommet i kjød, og som forløst oss med ditt eget blod. Takk at det du som sier vi skal få rose oss av ditt helige navn. Og i sannhet, Jesus, vi kommer ikke til deg i vårt navn. Og vi kommer ikke til deg fordi vi tror på vår forbønn. Men vi kommer fordi vi søker ditt åsyn. Vi kommer fordi du er den du er, Jesus. Og fordi vi spør etter deg og etter din makt. Så ber jeg deg om å få alt det som jeg trenger for å bære ditt ord frem nå. Og så der er du trofast, Jesus. Og takk at jeg kan få lov å regne med at du gjør det for din egen skyld. Ikke for min skyld, men for din egen skyld, Jesus. Og fordi det er vårt største behov å se deg. Og fordi det er det evige liv å kjenne deg og å være kjent av deg. Og dette får vi lov å be om, det har du sagt. Så gjør vi det i ditt navn. Og så venter jeg alltid fra deg, Herre. Amen. Det står altså hos profeten Jeremias i det 30. kapittel og vers 21. Hans herlige Messias skal være av hans egenhet. Og hans hersker, Messias, utgå av hans midte. Og jeg vil la ham komme nær. Og han skal trede frem for meg. For hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Og I skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Herren har sendt sin egen sønn til verden for at vi skal bli frelst ved ham. Men for at han kunne gjøre det, måtte han bli et menneske som en av oss, og komme rett ut av menneskeslekten som en av oss, og bokstavelig talt komme som vår representant og stedfortreder. Vi så litt på det i går. Og det siste vi nevnte er at Jesus i Jordan bekjente seg ansvarlig for alle menneskers synd. Jesus har bokstavelig talt sagt til Gud at den synd som du og jeg har gjort, den har han gjort. Altså Jesus sier det er jeg som har gjort det. Enda han er syndfri. Han visste ikke av synd. Det fantes ikke synd i noen som helst henseende i forbindelse med Jesus. Og det sier skriften klart. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. Altså, han visste ikke av synd. Det er ikke synd i Jesu kjød, for eksempel, som noen lærer. Hadde det vært, så kunne han jo ikke frelse oss. Men nettopp fordi han er syndfri, så blir han tilregnet vår synd. Og den blir han tilregnet helt og fullstendig. Uten avkortning og uten formildende omstendigheter. Og det gjør han altså for at vi, for å sitere det helt nøyaktig, for at vi skal bli Guds rettferdighet i ham. Guds rettferdighet betyr den rettferdighet som Guds hellige lov krever av et menneske, for at et menneske kan stå for Guds ansikt og bli godkjent. For Gud tar ikke imot noe som ikke stemmer med ham selv. Et menneske kan ikke være syndernes forlatelse hos Gud så lenge som han er loven noe skyldig. Det er helt sikkert. Det er jo mange som tror det, at det er bare å bekjenne synd, så har du hellig tilgivelse. Men det er millioner av mennesker som bekjenner synd og går fortapt. Det er helt sikkert, det har Gud vist oss i sitt ord, uten at jeg akkurat i dette øyeblikk skal gå nærmere inn på det. Men det er sikkert og visst etter Guds egen tale, at den som får syndernes forlatelse, han får det fordi han ikke lenger er loven noe skyldig. Og hvordan går så det til å komme i den situasjonen? Jo, vi får det som en gave fra Gud gitt i Jesus det. Og derfor ble han gjort til synd, for at vi skal bli Guds rettferdighet i ham. Dette skal vi komme tilbake til om Gud vil, også i vår siste bibeltime. For å kunne det, så må vi si litt mer om Jesus, og det han måtte gå igjennom på vår skyld. Og da skal vi nå i dag lese fra Matteus evangelium kapittel 4,
vers 1-11, ord om Jesu fristelse. Det kommer altså umiddelbart etter ord om Jesu dåp. Og du skal merke at det to instanser som Jesus må gå igjennom for å kunne fullføre sin gjerning. Han kunne ikke gå til sin gjerning, offisielt, en offentlig gjerning, uten først, og han måtte gjennomgå disse to instanser, Jesu dåp og Jesu fristelse. Og du skjønner at disse to ting, Jesu dåp og Jesu fristelse, hører med til selve frelses kjensgjerningene. Akkurat som Jesu død på korset, som hans oppstandelse og som hans himmelfart. Og nå skal vi da lese i Jesu navn, Matteus 4, vers 1-11. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn? Da si at disse stener skal bli til brød.» Men han svarte og sa til ham, «Det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad, og stilte ham på tempelets tinne, og sa til ham, «Er du Guds sønn, da kast deg ned, for det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten.» Jesus sa til ham, «Det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren, din Gud.» Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren, din Gud, skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. Da Jesus var blitt døpt, og altså hadde bekjent seg ansvarlig for menneskesynd, så måtte han stilles på den prøve som Adam og Eva ble stilt på i paradis. Adam og Eva var syndfrie, men de var ikke fullt ferdig utviklet. Det skulle skje i samfunnet med Gud. Derfor hadde Gud gitt dem et forbud, som vi leser om i 2:17 i første Mosebok. Det var et tre som de ikke skulle spise av, og de fikk et forbud som de umulig kunne forstå. Hvis Gud hadde gitt dem forbud mot å ete noe som var farlig eller skadelig, så hadde de kunnet forstå det. Men de fikk forbud mot å gjøre noe som i seg selv skulle virke godt og gagnlig og nyttig. De kunne ikke forstå. Og nettopp det er poenget. Mennesket skulle lære å være lydig for Guds skyld. Ikke for nyttens skyld. Ikke fordi det var noe de skjønte. Men de skulle være lydig bare fordi Gud har sagt det. Og det var på den måten, bare på den måten de kunne utvikles i samfunn med Gud. Dette benytter sjelefiendens av. Så kommer han til Eva. Det står i 1. Mosebok kapittel 3, det, særlig de 6 første vers da, og hvordan fristelsen kommer først. Og nå skal du legge merke til at Jesus ble fristet på samme måten. Det skal vi komme tilbake til om et øyeblikk. Men la oss først se et øyeblikk på den første fristelsen. Slangen, den var vel egnet som redskap for djevelen. Den var listigere enn alle dyr på jorden. Et vel egnet redskap. Den krøp ennå ikke bare omkring på marken, det vet vi, det kom til å skje senere, da Gud felte sin dom over den. Og den var vel oppe i dette treet formodentlig. Og så begynner slangen å tale, og henvender seg til kvinnen. Og kvinnen hadde aldri hørt noen tale til seg uten mannen. Og hun visste at Gud talte, og mannen talte. Og det umiddelbare inntrykk som hun måtte få da slangen talte, var at Gud ville henne noe nå gjennom slangen. For det er djevelens vis, forstår du. Han aper etter Gud når han vil forføre Guds folk.
og det gjør han i aller høyeste grad i dagens samfunn. I det som vi kaller kristenheten i dag, holder djevelen på å ape etter Gud på mange måter og forføre mangfoldige mennesker. Så det gjelder å våke, kjære venner. Det er farlig å sove i dag, og så er det nettopp det de gjør de fleste. Det har forresten Jesus sagt at like før han kommer igjen, så er det søvnens tider. Alle 10 jomfruene sovnet. Og når man sover, så vet man ikke hva som skjer omkring seg. Sjelefienden benytter seg av kvinnen. Og så kommer han og sier til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Ja, sånn står det i oversettelsen. Men det kunne godt oppfattes som om han sa, ja, visselig har Gud sagt. Det hørtes ut som en bekreftelse i første omgang. Og poenget her er at under skinn av å bekrefte Guds ord, prøver djevelen å få mennesket bort fra Guds ord. Det er hans måte. Og han skal forføre Guds folk. Han skal forføre kristne. Og for dem som hører ham til har han mange andre metoder. Men han skal forføre dem som vil holde seg til Guds ord, så er han listig og slu. Så aper han etter Guds ånd. Og under skinn av, altså, gir det utseende av og ville bekrefte Guds ord, så prøver han å avkrefte og ødelegge Guds ord for Eva. Har Gud virkelig sagt? Det er en riktig oversettelse, jeg kan ikke oversette for annerledes. Dere skal ikke spise noe tre i haven, og så videre. Og så overdriver han litt, sier det litt annerledes. Og kvinnen som er i god tro nå, og tror at det er Gud som vil henne noe, hun innlater seg i diskusjon med djevelen. Og det var hans hensikt. Du skal merke deg det. Djevelen vil ha oss som er kristne til å diskutere. Ja, hva har Gud sagt? Den kan jo ikke ta det slik. Kvinnen sier at vi kan spise av hvert tre i haven, men av det tre midt i haven, det er kunnskap om godt og ondt. Der har Gud sagt at det må ikke ete det, altså. Føyer hun til for egen regning, heller ikke røre ved, for da skal de dø. Og så sier de, nei da, skal visst ikke dø, den misforståelse det. Gud vet at på den dagen du eter av det tre, så kommer du til å bli som Gud. Og der har du fristelsen. Den første fristelse inneholder dette at mennesket skal bli som Gud. Mennesket skal bli sin egen Gud, sin egen Herre. Og så ender det med at han får djevelen får kvinnen til å se på treet. Da står det i vers 6. Men så at treet var godt å ete, at det var et prektig tre, og så videre. Den kunne få forstand av det. Hun så altså, og hun tok. Og han ga sin mann med seg og han åt. Og så faller selv. Det begynte med at djevelen under utseende av og ville bekrefte hva Gud har sagt, prøver å få mennesket bort fra det som Gud har sagt. Det gikk galt med menneskene. De falt. Og det som preger menneskenaturen etter fallet er at mennesket vil være sin egen herre. Mennesket vil ikke ha autoritet, og det er jo hele denne verden full av i dag. Det skal ikke være noen autoritet. En lærer skal ikke ha noen myndighet over sine elever. Neida, skal utfolde seg fritt. Du kjenner melodien. Det er djevelen det. Det er ingenting annet. Det ser ikke menneskene. Og djevelen har den måten med seg at han vil herske over menneskene uten at de skjønner at det er han som hersker. Og det har lykkes han. Slik ligger hele menneskeheten i det onde. Takket være det fallet. Før syndfallet var mennesket syndfritt. Etterpå har det mistet sin gudbildelighet. Og du kjenner menneskenaturens fall på at mennesket vil som sagt være sin egen Gud. Være sin egen Herre. Og det vil ta sin egen skjebne i sin egen hånd. Legg merke til at slik kommer han også til Jesus. Først ble Jesus av den hellige ånd, den ånd som har åpenbart så over ham i dåpen, ført ut i ørkenen for å fristes.
for å stilles på prøve. Han måtte det. Han kunne ikke seire vår seier uten å stilles på vår prøve. Nå taler jeg om ting som ligger alt for høyt for et menneske å forstå, men Guds ord taler allikevel klart at han ble ført ut i ørkenen av den hellige ånd for å fristes av djevelen. Og der kommer han i en situasjon som synes lite forenlig med at han er Guds sønn. Han faster 40 dager og 40 netter. Tross alle påstandene om det motsatte, så viser det seg at det går meget an det, godt an det. Så blir han til sist hungrig. Og så kommer fristeren. Han benytter seg av den situasjonen da som Jesus er i. Det gjør han også overfor oss kristne, det vet du, uten at jeg vil tale om det nå. Han benytter seg av situasjonen, og så skal du merke hva han sier. Er du Guds sønn? Nå har Faderen nettopp sagt om Jesus, dette er min sønn. Og nå hører du, han tar sitt utgangspunkt i Guds ord. Er du Guds sønn? Da si at disse stener skal bli til brød. Ser du det? Under skinn av å ville stadfeste Guds ord. Nå kan du vise det. Nå kan du bevise det. At det Gud har sagt, det er sant. Du er Guds sønn. Vis det nå. Bevis det nå. Si at disse stener skal bli til brød. Under skinn av å ville stadfeste, søker han om det var mulig å avkrefte Guds ord for Jesus. Det nyttet ikke å få Jesus. Han svarer, og du hører hva han svarer. Det viktigste av alt det som står her. Jesus sier, det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Han avslører dermed djevelen. Og merkte han sier, det er skrevet. Han opptar ikke noen diskusjon. Han snakker ikke om hva eventuelt det og det kan bety. Sånn som så mange gjør i dag. Hvordan skal vi oppfatte dette, sier de? Ja, hvordan skal dette fortolkes? Og så hva skal det bety? Det betyr det som står skrevet, kjære venner. Det er skrevet. Enten en spørsmål om kvinneprester eller hva alt det er. Det er skrevet. Vi kan ikke ta opp diskusjoner. Enten holder man seg til Guds ord, eller så forlater man det. Tenk om dette gikk opp for oss. Og der sier Jesus. Da gir ikke selvfinnen seg med det, da ser du den djevelske taktikken. Det er sånn han vil si, vel, altså du seier over meg som en skrifttro israelitt. Så skal jeg møte deg på den samme måten, ja. Så tar han Jesus med seg til det sted hvor Gud åpenbarer seg for Israel. Til tempelet i Jerusalem. Stiller han på tempelets tinn og sier, nå kan du åpenbare deg. Kast deg ned og vis deg for folket, så skjønner de hvem du er. Kommer du dalende ned her, så vil alle tro på deg. Og er du Guds sønn, kommer det igjen, og kaster ned. Da får han anerkjennelse. Jesus svarte, står det. Det er atterskrevet. Du skal ikke friste Herren din Gud. Og her ser vi noe som er veldig alvorlig. Et løsrevet bibelord, det er ikke lenger noe Guds ord. Det er mange som bruker å sitere bibelord, for å understøtte sine egne meninger. Og så bruker de ord i en annen mening enn det har i Bibelen. Det er ikke noe Guds ord det. Og mange sier, ordet skal ikke være en tom tilbakeside når jeg løsrevet et bibelord og siterer det. Slike løsrevne bibelord vender i sannhet tomme tilbake, ja. Og du skal merke det hva Jesus sier det forrige. Mennesket lever ikke av brød alene, men siden av hvert ord, som går ut av Guds munn, sier Jesus. Og det står hos profeten Esaias, ordet som går ut av min munn, skal ikke vende tomt tilbake. Nei, ordet som går ut av Guds munn, det vender ikke tomt tilbake. Men da må vi sitere det slik som det er ment i Bibelen.
kan ikke løsrive bibelord og sitere med andre meninger. Det er djevelen som gjør det. Han løsriver bibelord. Og så blir det som Jehovas vittner kan bevise med bibelord. De kan ikke bevise en ting, for de bruker ikke et eneste ord i den mening som Bibelen taler om det. Jeg har ikke tid til å snakke mer om det. Kunne vært verdt å sagt mer om det, men jeg har ikke tid. Men Jesus avslører djevelens falske bruk av skriften og sier, du skal ikke friste Herren din Gud. Det er skrevet. Det var Jesus sier et andre gangen. Neste gang, da sier ikke djevelen, er du Guds sønn? Da tar han Jesus med på et fjell og viser ham alle verdens rike. Og det er som han vil si som så, ja, ja, jeg skjønner hvem du er. Jeg vet jo hvorfor du er kommet. Du er kommet, og det var jo sant, for å vide den makt som jeg har over menneskeheten. Jesus, han er kommet for å binde den sterke. Han er den sterkere som er kommet for å binde den sterke og kaste ham ut av hans hus. Han skulle ta rustningen fra den sterke, djevelen, og binde ham og kaste ham ut. Nå sier djevelen, se her, alle verdens rike og deres herlighet. Jeg gir deg denne makten frivillig. Hvis du faller ned og tilber meg. Altså hvis du anerkjenner meg, skal du få det. Der har du det satanisk. Avslørt. Nå viser djevelen sitt egentlig sanne ansikt. Han er nødt til det. Ved at Jesus står djevelen imot, tvinger han djevelen til å vise sin egentlige hensikt. Og slik er det i dag også. Bruker vi Guds ord imot ham, så tvinger vi ham til å vise seg som den han er, og dermed mister djevelen sitt våpen, for djevelens våpen er løgn og hykleri og forstillelse. Kan han ikke bruke løgn og hykleri og forstillelse, kommer han ingen vei, for djevelen kan ikke bruke sannheten. Jeg har ikke hørt predikanter si at Satan kan også si sannheten, og da sier jeg, nei, det kan han ikke. Han kan misbruke vår ærlighet, men det er en annen ting. Han er en løgner fra begynnelsen, sier Jesus. Og han er løgnens far, løgnens opphavsmann. Det er ikke sannhet i ham. Han kan ikke si sannheten. Hans våpen er hykleri og forstillelse. Og da han tredje gang frister Jesus, og Jesus sier, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren, din Gud skal du tilbe. Og han alene for å tjene, så må han gå. Men nå er han ikke frem lenger. Da forlot han ham for en tid. Vi vet at dette er ikke den eneste fristelsen Jesus hadde. Han var fristet både før og etter den tid. Men det er den eneste fristelsen Jesus har fortalt om. Det var ingen med ham i ørkenen. Det var ingen vidner. Når vi har fått dette, så er det fordi dette er et vitnesbyrd av vår egen frelser. Som han har gitt apostlene, og de har gitt det videre til oss. Denne fristelsen nemlig, den har en avgjørende betydning. Gjennom denne fristelsen blir sjelefiendens makt i menneskeheten prinsipielt brutt. Og første gang er det et menneske som Satan har litt nederlag overfor. Et menneske som seirer som menneske. Han har alltid måttet gi tapt for Gud. Men her står et menneske. Det menneske er din og min stedfortreder. Og det er vel verdt å se hva Jesus ble fristet til her. Den første fristelsen, er du Guds sønn, og sier at disse stenene skal bli til brød. Det er en fristelse til selvhjulpenhet. Den andre fristelsen, den i tempelet i Jerusalem, det er en fristelse til selvhevdelse. Og den tredje fristelse, en fristelse til å ville ha makt, en flytelse til fordel for seg selv. Og ta nå disse tre ting. Selvhjulpenhet, selvhevdelse, det å ville ha makt, en flytelse til fordel for seg selv, det er selve synden det, hvorav alle synder springer ut. Dette ble Jesus fristet til. Der seiret Jesus.
Därför kan han gå vidare som din och min representant. Och jag har ett glimt och Jesus hänvisar till detta. Och den gång de 70 kom glada tillbaka och sa: Herre, ändå de onda ånder är oss lydiga i ditt namn, sa de. De sa inte det, ändå de onda ånder är oss lydiga i ditt namn. Men de la betoning på oss. Tänk att de är oss lydiga, de onda ånder, i ditt namn. Och då sa Jesus: Jag såg Satan falla ner från himlen som ett lyn. Himlen, det betyder en upphöjt maktställning över människosläkten. Jag såg hur Satan i ett nu mistet sin upphöjda ställning i människosläkten. Det var det Jesus säger då, ja. Se, säger han, jag har gett er makt att tro på slangar och skorpioner över all fiendens välde och ingenting som skadar det. Då gläder det över att ånden är det lydiga, men över att deras namn är uppskrivet i himlen. Där säger det Jesus. Och den säger, är din och min, säger. Och där ska vi stanna idag. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

I en serie på 8 programmer gjennomgår jeg de 3 første kapitlene I Johannes åpenbaring. I dag skal vi se på kapittel 1, som beskriver hvordan Jesus Kristus viste seg for apostelen Johannes. Mye kristen forkynnelse tar for seg ditt og mitt personlige kristenliv. I åpenbaringen 1 fokus et annet. Her får vi presentert hvordan Jesus Kristus som den store og allmektige, og hvordan han kommer med sitt kall til sin kristne kirke I verden. Kapitlet kan deles inn I 3. Først får vi presentert dette kallet, så får vi møte ham som kaller, og på slutten får vi høre om en passende respons fra vår side. Jeg leser vers for vers og kommenterer innimellom fra Johannes åpenbaring kapittel 1, vers 1 og 2. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje I hast. Han sendte bud med sin engel og kunngjorde det I tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Åpenbaring betyr avsløring, at teppet trekkes til side. Det personen Jesus som trer fram I sin herlighet og majestet. Det skal skje I hast, står det her. Det kan også oversettes, det skal skje snart. Det må skje. Guds ord skal bli fullført og nå målet sitt. Apostelen Johannes har skrevet det ned, men det Guds ord, det vitnesbyrdet fra Jesus Kristus om Herren Jesus. Vers 3. Salig den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet, for tiden nær. Ordet salig innebærer en ekstraordinær velsignelse som igjen betyr økning, en overflod. Her omtalt en som leser, altså en enkelt person, og det handler om den læreren eller forkynneren som underviser I denne boken. Å lese innebar I den tiden å lese høyt, og det det vi gjør nå. Vi leser fra boken med forklaringer innimellom. De som hører står I flertall. Det handler om de som tar imot med en velvillig innstilling, og vil være lydige mot ordet. Vers 4. Johannes til de 7 menighetene I Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. De 7 menighetene finner vi I den romerske provinsen Asia, I det som I dag Tyrkia. Og de holder til I byene Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. De hilses med ordet nåde. Vi frelst ved nåde. Vi vokser ved nåden, og vi får kraft av nåden, sier Bibelen. Kilden for nåden og freden han som og som var og som kommer. Freden overgår all forstand og skal bevare hjerte og liv. Jesus verdt å tro på. Han den mektige herskeren over kongene på jorden, står det. Vers 5b. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far, ham være æren og makten I all evighet. Amen. I enda et ledd får vi beskrevet Jesus. Han elsker oss. Kjærligheten hans fremste egenskap. Med sitt eget liv løste han oss fra den skyld og makt som synden har. Fra å være Guds fiender, fremmede for det gode livet, de frelste blitt til et kongerike, prester for Gud, brobyggere mellom tiden og evigheten. I den gamle verden betydde enkeltmennesker lite og ingenting, men I og med Kristus de satt I den høyeste posisjonen. På den tiden var bare romerske borgere regnet for å være noe. De andre var bare slaver og bruksgjenstander.
I Kristus dere løftet opp. Likevel Kristus den fremste, han har æren og makten I all evighet. Det andre avsnittet I Åpenbaringen 1 innledes med vers 7, og det lyder slik. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Det står ikke at Jesus vil komme, men han kommer, I presens. Han I ferd med å komme. Da Jesus kom første gang, ble han foraktet av menneskene. Ja, de stakk nagler gjennom hendene og føttene hans, og et sverd I siden. Han ble gjennomstunget, som det står. Når Jesus kommer for andre gang, skal folkene gråte på grunn av hva som han gjennomgikk. De skal, som Jesus sa I Matteus 24:30, se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det blir noe ganske annet. Hvem han som kommer? Han presenterer seg I neste vers. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Alfa og omega den første og den siste bokstaven I det greske alfabetet. Gud rammer inn alt som av tid og verdensforløp. Til evig tid han den samme. Da dette ble skrevet, ble de kristne forfulgt. De fleste av apostlene ble martyrer for sin tro. Johannes ble ikke drept, men forvist til fangeøya Patmos, en av 50 små øyer ute I havet. Han skrev om situasjonen sin I vers 9. Jeg, Johannes, som deres bror, og har del med dere I trengselen og rike og tålmodig I Jesus, jeg på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Han kunne kalt seg apostel og opptrådt med autoritet, men beskriver seg som en bror av de troende og en som led sammen med dem. Domitian var en streng keiser på den tiden, og I likhet med de fleste troende ville ikke Johannes fornekte troen. Derfor var han forvist til straffarbeid på en øde øy. På Patmos opplevde han noe spesielt, og jeg leser sammenhengende resten av kapittel 1 fra vers 10. Jeg bortrykket I ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun som sa, «Det du ser, skriv det I en bok, og send det til de 7 menighetene, til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull.» Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd I en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet I en ovn. Og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og ansiktet hans var som solen når den skinner I sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død, men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg død, og se, jeg levende I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv det du så, det som nå og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de 7 stjernene som du så I min høyre hånd, og de 7 gulllysestakene. De 7 stjernene engler for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene 7 menigheter. Så
Så langt skriftordet. De sju menighetene omtales her som sju lysestaker og sju stjerner. De representanter for lokale menigheter til alle tider. De sju byene lå som I en halvsirkel. Tenker vi på dem som på en klokkeskive, så begynner vi med Efesus klokka 8 og ender opp med Laodikea klokka 4. Det mye merkelig ved den åpenbaringen Johannes fikk. Det var en uventet tid. Johannes var godt over 90 år, og det var på et uventet sted, en fangeøy. Og det hendte under alvorlig trengsel. Johannes var politisk fange. Åpenbaringen kom også på en uvanlig måte, mens han var I en henrykkelse I sin ånd på Herrens dag, står det. Jesus ble kalt menneskesønnen. Dermed trekkes linjene fra Daniels bok via den betegnelsen Jesus brukte om seg selv til åpenbaringsboken. Jesus sant menneske, og samtidig han fullkommen som Gud og Herre. Som oppstanden og levende trer Herren Jesus fram med praktfulle klær, med en røst som ligner bruset fra vannmasser. Fra munnen går et sverd, et bilde på det skarpe Guds ord. Han har et gullbelte om livet, og han holder gulllysestaker I hånden, et tegn på at han selv ekstremt verdifull, og at menighetene like verdifulle. Da Johannes fikk se sin Herre på denne måten, falt han til jorden som et nedskåret tre faller I skogen. Menneskesønns hellighet og renhet overveldet ham. Som ved tidligere Guds åpenbaringer for Moses, Esekiel, Jesaja og Saulus fra Tarsus, ble det ikke naturlig å stå oppreist med et snev av stolthet når Herren viser seg. Men Johannes fikk en trygg hånd lagt på seg. Han fikk en forvissning om at han sto foran ham som lever I all evighet, og som har nøklene til døden og dødsriket. Frykt ikke, står det her, som så mange andre steder I Bibelen. Derfor har heller ikke vi noen grunn til å frykte. Gud elsker deg, han glad I deg, han vil rense bort synd og skyld fra deg. Ordene var rettet til Johannes, men talt til Guds folk til alle tider. Jeg sa Jesus. Det Guds navnet Javé, som går som en rød tråd gjennom Bibelen. Jeg livets brød, jeg verdens lys, jeg livets vann, jeg den gode hyrden, jeg veien, sannheten og livet. Og jeg det sanne vintre, og her sier Jesus altså, jeg den første og den siste og den levende. Jeg død, men jeg lever alltid. Johannes fikk et enestående syn av Jesus, der hver detalj I beskrivelsen mettet med innhold. Alt en gave til de sju menighetene, de sju lysestakene, og dermed til oss som tror på ham I dag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Zakaria kapittel 6, vers 1 til kapittel 8, vers 15. Så løftet jeg igjen mine øyne og fikk se fire vogner som kom fram mellom to fjell, og fjellet var kobberfjell. For den første vognen var det røde hester, for den andre vognen var det svarte hester, for den tredje vognen var det hvite hester, og for den fjerde vognen var det flekkete, sterke hester. Da tok jeg til ordet og sa til engelen som talte med meg, «Hva er dette, Herre?» Engelen svarte, «Dette er himmels fire vinder, som nå farer ut etter at de har fremstilt seg for all jordens Herre. Vognen som er forspent med de svarte hestene dro ut mot Nordens land, og de to hvite dro ut etter dem. De flekkete hestene dro ut mot Sydens land, og de sterkeste hestene dro ut. De ønsket å få dra omkring på jorden, og han sa, «Gå, dra omkring på jorden», og de dro omkring på jorden. Så ropte han høyt på meg og sa til meg, «Se, de som drar ut mot Nordens land, de stiller min ånd til ro i Nordens land.» Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, «Ta imot gavene fra de bortførte, fra Heldai, Tobia og Jedaja. Gå selv på denne dag inn i Josias, Sefanias sønns hus, for dit er de kommet fra Babel. Og ta imot sølv og gull av dem, og lag kroner og sett dem på Josvas, Jehosadaks sønns ypperste prestens hode. Og si til ham, så sier Herren, herskarenes Gud, se, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire fram av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og fredsråd skal det være mellom dem begge. Krone skal være til et minne i Herrens tempel om Helem og Tobia og Jedaja og Hen, Sefanias sønn. Langt bortefra skal de komme og bygge på Herrens tempel, og dere skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt meg til dere. Dette skal skje dersom dere hører på Herrens, deres Guds, røst. Kapittel 7. I kong Darius fjerde år kom Herrens ord til Zakaria på den fjerde dagen i den niende måneden, i måneden Kislev. For Betel hadde sendt Sareser og Regem Melek og hans menn for å bønnfalle Herren og spørre prestene i Herrens herskarenes Guds hus og profetene, «Skal vi gråte og faste i den femte måneden som vi nå har gjort i så mange år?» Da kom Herrens herskarenes Guds ord til meg, og det lød så, «Si til alt folk i landet og til prestene, når dere har fastet og klaget i den femte og i den tjuende måneden, og det nå i 70 år, er det da for min skyld dere har fastet? Og når dere spiser og drikker, er det da ikke dere selv som spiser og dere selv som drikker? Minnes dere ikke de ordene Herren lot utrope ved de tidligere profeter, da Jerusalem lå der i ro og fred med sine byer rundt om, og like så Sydlandet og Lavlandet, og Herrens ord kom til Zakaria, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, døm rettferdige dommer, og vis miskunn og barmhjertighet mot hverandre. Undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i deres hjerte. Men de ville ikke akte på det. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot. Sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte. Sitt hjerte gjorde de hardt som en diamant, så de ikke hørte på loven og de ordene Herren, herskarenes Gud, sendte ved sin ånd gjennom de tidligere profeter. Derfor kom det en stor vrede fra Herren, herskarenes Gud. Og like som han ropte og de ikke hørte, slik sa Herren, herskarenes Gud, skal de rope, og jeg vil ikke høre. Jeg spredte dem som i en stormvind blant alle hedningefolkene som de ikke kjente. Og landet skal ligge øde etter dem, så ingen drar fram eller tilbake der, og slik gjorde de det herlige landet til en ørken. Kapittel 8. Herrens, herskarenes Guds ord kom, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, jeg er meget nidkjær for Sion. Ja, med stor harme er jeg nidkjær for henne. Så sier Herren, jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by. Og Herrens, herskarenes Guds berg skal
skal kalles det hellige berg. Så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torgene I Jerusalem, hver med sin stav I hånd for sin høye aldersskyld. Og torgene I byen skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene. Så sier Herren, herskarenes Gud, om dette kan være umulig I deres øyne som blitt igjen av dette folket I de dager, mon det da også skulle være umulig I mine øyne, sier Herren, herskarenes Gud. Så sier Herren, herskarenes Gud, se, jeg frelser mitt folk fra de land der sol går opp, og fra de land der den går ned. Og jeg lar dem komme hit, og de skal bo I Jerusalem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud I sannhet og rettferdighet. Så sier Herren, herskarenes Gud, la hendene være sterke, dere som I denne tiden hører disse ordene av de profetenes munn, som talte på den dagen da grunnen ble lagt til Herrens, herskarenes Guds hus, tempelet som skulle bygges. For før den tid hadde hverken mennesker eller dyr noen lønn for sitt strev, og ingen hadde fred for fienden, enten han dro ut eller han dro inn. For jeg slapp alle mennesker løs mot hverandre. Men nå vil jeg ikke være som I tidligere dager mot dem som blitt igjen av dette folket, sier Herren, herskarenes Gud. Nå skal såkornet være fredet. Vintreet skal gi sin frukt. Jorden skal gi sin grøde. Himmelen skal gi sin dugg. Og jeg vil la dem som blitt tilbake av dette folket få alt dette til eie. Og det skal skje at like som dere var en forbannelse blant folkeslagene, du Judas hus og du Israels hus, så vil jeg nå frelse dere, så dere skal bli en velsignelse. Frykt ikke, la hendene være sterke. For så sier Herren, herskarenes Gud, like som jeg satte meg fore å gjøre dere ondt da deres fedre vakte min vrede, sier Herren, herskarenes Gud, og jeg ikke angret det. Slik har jeg I disse dager satt meg fore å gjøre vel mot Jerusalem og Judas hus. Frykt ikke.»

Åpenbaringen, kapittel 18, vers 1-19. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmel. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Han ropte med sterk røst og sa, «Falt! Falt! Er Babylon den store!» Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl. For av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevnet. Og jeg hørte en annen røst fra himmel si, «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. For hennes synder når like til himmel, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. Gi henne igjen som hun har gitt. Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger. Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt. Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte, «Jeg sitter som dronning og er ikke enke. Sorg skal jeg aldri se. Derfor skal hennes plager komme på en dag. Død og sorg og hungersnød. Hun skal bli opprent med ild, for sterk er Gud Herren som dømte henne. Kongene på jorden, de som har drevet hor med henne og levd i overdådighet med henne, skal gråte og jamre seg over henne når de ser røyken fra hennes brann. Av frykt for hennes pine står de langt borte, og de skal si, «Ve, ve, du store by Babylon, du mektige by, på en time er din dom kommet.» Og kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mer kjøper deres skipslaster. Skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, av fint lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre og all slags kar av elfenben og all slags kar av kostelig tre og av kobber og jern og marmor, og kanel og salveolje og røkelse og myrra og virak og vin og olje, fint mel og hvete, storfe og sauer, hester og vogner, treller og menneskesjeler. Og den frukten som din sjel hadde lyst til er blitt borte for deg. All glans og glitter er blitt borte for deg, og aldri mer skal det finnes. De som handler med slikt, de som er blitt rike ved henne, skal stå langt borte i redsel for hennes pine, gråtende og sørgende og si, «Ve, ve, den store byen! Du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler, at så stor en rikdom er ødelagt på en time! Hver styrmann og hver skipsfører og alle sjøfolk og hver den som ferdes på havet sto langt borte. Og de ropte da de så røken av hennes brann og sa, «Hvem er lik den store byen?» De strødde støv på sine hoder og ropte med gråt og sorg og sa, «Ve, ve, den store byen, hvor alle som har skip i sjøen er blitt rike av hennes kostbarheter, for på en time er den lagt øde.»

0: Salme 147, vers 12-20.
1: Pris Herren, Jerusalem. Lov din Gud, Sion. For han har gjort dine portbommer sterke, og han har velsignet dine barn inne hos deg. Han er den som gir dine grenser fred. Han metter deg med den beste vete. Han er den som sender sitt budskap til jorden. Hurtig løper hans ord. Han er den som gir snø som ull. Han som strør ut rim som aske. Sine hagl kaster han ut som smuler. Hvem kan stå seg mot hans kulde? Han sender sitt ord og smelter dem. Han lar sin vind blåse og vannet renner. Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk. Hans lover kjenner de ikke. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

I dagens sang- og musikkprogram blir det mange sanger med Reidar Gamst og Steinar Slåtten. Det fra CD-en Jesus har rørt ved meg. La meg bare minne om noen vers fra Paulus første brev til Korinterne. Det første kapittel, og jeg leser fra vers 26 til og med vers 31. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet blir kalt, ikke mange mektige, ikke mange høy ett, men det dåraktige verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme, og det som svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som lavt i verden, og det som foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting for å gjøre det til intet som noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. For det hans verk at dere i Kristus Jesus, han som for oss blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. 1. Korinterbrev, kapittel 1, og fra vers 26 var det. Da sier jeg, vær så god til Reidar Gamst og Steinar Slåtten.

Nå har vi hørt sangen ved Reidar Gamst og Steinar Slåtten. Fra CD-en Jesus har rørt ved meg. Og da vil jeg lese litt fra Matteus 8, ifra vers 1. Da han gikk ned fra fjellet, følte mye folk ham. Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa, «Herre, om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks ble mannen renset for sin spedalskhet. Og videre fra Matteus 8, nå fra vers 14. Og da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Og han rørte ved hennes hånd, og feberen forlot henne, og hun sto opp og tjente ham.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Lørdag etter 13. søndag etter trefoldighet. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Jesus Kristus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. Galaterbrevet 2:16. Dersom ikke Gud hjelper til når vi anfektet, er det vanskelig, ja, helt umulig å overvinne den skrekken for Gud som loven fører inn i samvittigheten. Om loven anklager deg og truer deg med Guds vrede og med døden, skal du likevel ha et mot som om det fra evighet av ikke hadde vært noe annet enn Kristi nåde og hans forløsning. Men et slikt mot står det ikke i menneskelig makt å gi. Likevel, selv om du føler skrekk for loven, så skal du si: «Lov, jeg hører ikke på deg. Du har et altfor uvennlig språk. Og i tillegg er den tiden kommet da jeg er blitt fri fra din makt.» Men hvis en skal gjøre dette mens en i anfektelser, kommer en til å merke hvor fryktelig vanskelig det å skille loven fra nåden. Det virkelig en himmelsk gave å kunne tro med håp der det ikke noe å håpe. Hyklerne og de gjerningshellige ser ned på læren om troen og mener at det fort gjort å tro. Det kommer av at de ennå ikke har erfart hvordan et nedtrykt hjerte og en fryktsom samvittighet har det. Derfor går de så sikre av sted. Men når døden og redselen kommer over dem, faller de fort i fortvilelse. Da oppdager de hvilken kunst troen at den ikke bare et ord på tungen eller en ørkesløs tanke. Troen derimot det at man løfter sitt hode, fatter et freidig mot og holder Kristus opp mot synden, døden, helvede og ens onde samvittighet. Når da samvittigheten sier: «Gud har gitt sin lov for at den skal holdes, og har truet oss med evig fortapelse», så svarer troen: «Det vet jeg meget godt, men han har også gitt evangeliet, som sier: «Gå av sted og lær alle folk, den som tror og blir døpt skal bli frelst.» Dette glade budskapet større enn loven. Hvis da samvittigheten svarer: «Likevel har du syndet og brutt Guds bud, og derfor fordømt», så svar følgende: «Jeg vet nok at jeg har syndet, men evangeliet løser meg fra alle mine synder og lover meg frelse fordi jeg tror på Kristus.» Evangeliet like høyt og langt over loven som himmelen over jorden. Derfor skal eselet, det vil si vårt legeme med sine lemmer, bli nede på jorden og være underkastet loven. Samvittigheten skal derimot stige opp på fjellet, slik som Isak. Den skal ikke ha noe med loven og gjerningene å gjøre, men bare holde fast i evangeliet, som lover frelse til alle som tror. Ja, sier samvittigheten, men du må likevel til helvede, siden du ikke har holdt loven. Svar da: «Dersom himmelen ikke kom meg til hjelp, så måtte jeg selvsagt til helvede. Men nå står jo himmelen åpen, for min Herre Kristus sier: «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.» Landstad nummer 517, vers 7 og 8. Nå vår Gud forsonet, og all vår skyld forlatt. Vår Jesus han kronet, og Gud ved siden satt. og Satan han må høre den sak med kjensel på. Hva vil han oss nå gjøre? Ham kan han ikke nå. I Kristus fri vi blive fra lovens tordensky. Gud vil i hjertet give sitt eget sinn på ny. Hans ånd vil hjertet sette i kjærlighetens brand, og all vår vandring rette til himlens frydeland.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Ja, da har vi gleden av å ønske velkommen til en ny episode av Table Talks-podcasten. Og ved hver sin mikrofon på hver sitt hjemmekontor sitter vi her da, tre stykker.
2: Jorunn Sjåstad, redaktør på Bibelselskapet.
3: Reidar Valvik, tidligere professor ved MF Vitenskapelige Høyskole.
1: Og jeg heter Kristoffer Hansen Ekenes og prest I Delks menighet I Oslo, Ryggenberget. I dag skal vi gå gjennom teksten for 15. søndag I treenighetstida. Den står I Lukas kapittel 10 fra vers 38. Og da får vi Jorunn til å lese den nå for oss helt først.
2: Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham I huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting.» Men ett nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.
1: Tusen takk. Det var fint. Ja, dette jo kjente ord og vendinger, som kanskje mange har hørt før. Når jeg satt og skulle forberede meg, så oppdaget jeg at jeg hadde ikke noen oppføring hverken I prekenarkivet eller noen andre steder på den teksten. Så til tross for at den ganske kjent, så var det litt nytt å skulle jobbe med den akkurat på denne måten. Så det, og det var spennende. Det første jeg lot merke til, og som vi snakket litt om før vi gikk på luft her, det var det at det veldig annerledes å lese teksten og se hvilken sammenheng den egentlig står I. Jorunn, du grep tak I det før vi startet opp her. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker jo at det en tekst som veldig mange kan, og som mange har hørt mange prekene tale om. Og det setninger I denne, I denne teksten som vi kan utenatt. Og på en måte så står den I leien den teksten her når vi snakker om den men når vi leser den I Lukas evangeliet så kommer den altså mellom den barmhjertige samaritan og det at disiplene lærer fader vår og da tenker jeg det at I stedet for å preke I hjel det få versene som teksten I dag, kan en legge merke til setningen som står før. Gå du og gjør som han, eller henne, og så sette seg ned og lese Guds ord. Og be, sånn som det da kommer etterpå.
1: Ja, jeg har reflektert over noe av det samme, at hele kapittel 10 hos Lukas jo egentlig et sånt utsendelsesdisippel, kapittel. Og det det som den sammenhengen som denne teksten står I. Så på en eller annen måte så må vi tenke at Lukas har vi hatt å ha oss til å se at det å sette seg ned hører til disippellivet sammen med Jesus. Eller så vil jeg bare kommentere en ting før jeg gir ordet videre. Det står her at de dro videre Og de, det jo da gjerne Jesus, og I hvert fall de 12 disiplene. Og så kommer de til en landsby hvor Martha bor. Det vel antagelig Betania, I nærheten av Jerusalem, det snakker om. Og så tar Martha imot ham, står det. Men vi må kanskje forutsette at ikke bare det Jesus, men hele følge som kommer inn dørene hos Martha og Maria, og som gjerne sultne, og som skal ha... rast før de ja, kanskje skal videre til Jerusalem eller andre steder. Så det var lite att göra där I heimen akkurat när Jesus och följa hans kom in dörrarna. Det kan ju vara all right och kanske ha med sig när en ser för sig det som vidare nå sker.
3: Ja, jag tror faktiskt det är ganska viktig poäng för jag märkt också detta när det står

0: koke mat til tre stykker. Men hvis vi tenker at det I hvert fall 13 voksne menn, og muligens noen flere, så skjønner vi jo straks at her det mer enn nok å ta tak I.
1: Ja, vi skal nå huske på den praktiske tingen at matlaging var ikke det samme på Jesu tid som det I dag. Altså det en sånn hverdagsting som en husmor tenker på. For 30 år siden I Norge så var også matlaging annerledes enn I dag. Her skulle det kanskje slaktes noen ting. Det skulle kanskje stilles noen ting I stand som tok lang tid å koke. Så å tenke at det her var akkurat like som det matlaging I dag, det tror jeg vi skal falle for fristelse til å gjøre.
0: Nei, det akkurat den skal vi unngå, tror jeg. Nei, men vi hadde velt litt med liksom, arbeidsmengden, og så, Reidar, du var jo ferdig med å innlede til neste punkt. Altså, det jo noe en konfliktsituasjon som tegnes opp I søskenflokken her, mellom Martha og Maria, og det jo ofte det denne teksten blir utlagt langs de linjene, de to søstrene, og det jo faktisk jo det som poenget langt på vei, at den ene har valgt den gode del, som det heter. Hva skal vi si om... Og Maria her, hva det du egentlig gjør?
2: Ja, før vi snakker om Maria, skal vi kanskje snakke om Martha. Ja, altså fordi jeg tror det jeg bare tenker at liksom selve poenget I Jesu siste vers her, det så klart for oss alle, men man får jo ofte et sånt negativt inntrykk av Martha, ikke sant? Hun er opptatt med de helt viktige tingene og sånne ting, og så det Maria som bare får et positivt fokus her. Hvis vi tenker litt på hvordan kvinner var I Jesu følge ellers, så var det jo mange kvinner som nettopp hjalp Jesus og disiplene med praktiske ting. Jeg tenker i begynnelsen av Lukas kapittel 8, så fortelles det om hvordan Jesus og disiplene reiste rundt fra landsby til landsby. Og da var det noen kvinner som fulgte dem, og blant dem var Maria med tilnavnet Magdalena, Johanna og en Susanna og mange andre. Med det de eide hjalp Jesus og de 12. Det betyr altså at det var en gruppe kvinner som var der I bakgrunnen og drev med praktiske ting, og sånn det da for så vidt også I utgangspunktet her nå med Martha, at hun tar de praktiske tingene som det naturlig å gjøre noe med. Men det trenger jo ikke å bety at hun ikke var interessert I å lytte til Jesu ord. Altså, kan godt hende hun faktisk prøvde der hun gikk og ordnet å høre det Jesus sa, men det var så vanskelig å få det til fordi det var så mye som skulle gjøres. Og det veldig interessant å se hvordan engelske oversettelser omtaler Martha I Revised Standard Version, New Revised Standard Version og flere andre så står det «But Martha was distracted». By much serving. Hun ble distrahert. Det betyr altså, for det verbet som brukes her, det helt sånn unikt. Det brukes bare en gang. Og kanskje, ja, hun hadde lyst til å lytte etter mesterens ord, men ble distrahert av de mange tingene. Jeg synes det var en litt interessant detalj I oversettelsen her.
0: Det fint at du kommenterer det, for akkurat det her faktisk... hengt meg litt oppi, eller altså det greske verbet som oversatt med å være opp, gjøre det strev med mange ting, har I sin grunnbetydning nettopp det der, å være dratt bort fra noe med kraft, altså distrahert igjen da. Og ikke fra hva som helst, og det du jo inne på, fordi vi tenker ofte at Martha liksom har misforstått, og det jo nettopp, det jo beviselig feil, altså hun gjør jo virkelig en nyttig tjeneste som Jesus var helt avhengig av I sin jordiske tjeneste. Og det ordet som her brukes I grunnteksten jo det som vi har etter hvert fått diakoni ut av,

I en serie på 8 programmer gjennomgår jeg de 3 første kapitlene I Johannes åpenbaring. I dag skal vi se på kapittel 1, som beskriver hvordan Jesus Kristus viste seg for apostelen Johannes. Mye kristen forkynnelse tar for seg ditt og mitt personlige kristenliv. I åpenbaringen 1 fokus et annet. Her får vi presentert hvordan Jesus Kristus som den store og allmektige, og hvordan han kommer med sitt kall til sin kristne kirke I verden. Kapitlet kan deles inn I 3. Først får vi presentert dette kallet, så får vi møte ham som kaller, og på slutten får vi høre om en passende respons fra vår side. Jeg leser vers for vers og kommenterer innimellom fra Johannes åpenbaring kapittel 1, vers 1 og 2. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje I hast. Han sendte bud med sin engel og kunngjorde det I tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Åpenbaring betyr avsløring, at teppet trekkes til side. Det personen Jesus som trer fram I sin herlighet og majestet. Det skal skje I hast, står det her. Det kan også oversettes, det skal skje snart. Det må skje. Guds ord skal bli fullført og nå målet sitt. Apostelen Johannes har skrevet det ned, men det Guds ord, det vitnesbyrdet fra Jesus Kristus om Herren Jesus. Vers 3. Salig den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet, for tiden nær. Ordet salig innebærer en ekstraordinær velsignelse som igjen betyr økning, en overflod. Her omtalt en som leser, altså en enkelt person, og det handler om den læreren eller forkynneren som underviser I denne boken. Å lese innebar I den tiden å lese høyt, og det det vi gjør nå. Vi leser fra boken med forklaringer innimellom. De som hører står I flertall. Det handler om de som tar imot med en velvillig innstilling, og vil være lydige mot ordet. Vers 4. Johannes til de 7 menighetene I Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. De 7 menighetene finner vi I den romerske provinsen Asia, I det som I dag Tyrkia. Og de holder til I byene Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. De hilses med ordet nåde. Vi frelst ved nåde. Vi vokser ved nåden, og vi får kraft av nåden, sier Bibelen. Kilden for nåden og freden han som og som var og som kommer. Freden overgår all forstand og skal bevare hjerte og liv. Jesus verdt å tro på. Han den mektige herskeren over kongene på jorden, står det. Vers 5b. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far, ham være æren og makten I all evighet. Amen. I enda et ledd får vi beskrevet Jesus. Han elsker oss. Kjærligheten hans fremste egenskap. Med sitt eget liv løste han oss fra den skyld og makt som synden har. Fra å være Guds fiender, fremmede for det gode livet, de frelste blitt til et kongerike, prester for Gud, brobyggere mellom tiden og evigheten. I den gamle verden betydde enkeltmennesker lite og ingenting, men I og med Kristus de satt I den høyeste posisjonen. På den tiden var bare romerske borgere regnet for å være noe. De andre var bare slaver og bruksgjenstander.
I Kristus dere løftet opp. Likevel Kristus den fremste. Han har æren og makten I all evighet. Det andre avsnittet I Åpenbaringen 1 innledes med vers 7, og det lyder slik. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Det står ikke at Jesus vil komme, men han kommer, I presens. Han I ferd med å komme. Da Jesus kom første gang, ble han foraktet av menneskene. Ja, de stakk nagler gjennom hendene og føttene hans, og et sverd I siden. Han ble gjennomstunget, som det står. Når Jesus kommer for andre gang, skal folkene gråte på grunn av hva som han gjennomgikk. De skal, som Jesus sa I Matteus 24, 30, se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det blir noe ganske annet. Hvem han som kommer? Han presenterer seg I neste vers. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Alfa og omega den første og den siste bokstaven I det greske alfabetet. Gud rammer inn alt som av tid og verdensforløp. Til evig tid han den samme. Da dette ble skrevet, ble de kristne forfulgt. De fleste av apostlene ble martyrer for sin tro. Johannes ble ikke drept, men forvist til fangeøya Patmos, en av 50 små øyer ute I havet. Han skrev om situasjonen sin I vers 9. Jeg, Johannes, som deres bror, og har del med dere I trengselen og rike og tålmodig I Jesus, jeg på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Han kunne kalt seg apostel og opptrådt med autoritet, men beskriver seg som en bror av de troende og en som led sammen med dem. Domitian var en streng keiser på den tiden, og I likhet med de fleste troende ville ikke Johannes fornekte troen. Derfor var han forvist til straffarbeid på en øde øy. På Patmos opplevde han noe spesielt, og jeg leser sammenhengende resten av kapittel 1 fra vers 10. Jeg bortrykket I ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun som sa, «Det du ser, skriv det I en bok, og send det til de 7 menighetene, til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull.» Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd I en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet I en ovn. Og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegget skarpt sverd. Og ansiktet hans var som solen når den skinner I sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg død, og se, jeg levende I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv det du så, det som nå og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de 7 stjernene som du så I min høyre hånd, og de 7 gulllysestakene. De 7 stjernene engler for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene 7 menigheter.
så langt skriftordet. De sju menighetene omtales her som sju lysestaker og sju stjerner. De representanter for lokale menigheter til alle tider. De sju byene lå som I en halvsirkel. Tenker vi på dem som på en klokkeskive, så begynner vi med Efesus klokka 8 og ender opp med Laodikea klokka 4. Det mye merkelig ved den åpenbaringen Johannes fikk. Det var en uventet tid. Johannes var godt over 90 år, og det var på et uventet sted, en fangeøy, og det hendte under alvorlig trengsel. Johannes var politisk fange. Åpenbaringen kom også på en uvanlig måte, mens han var I en henrykkelse I sin ånd på Herrens dag, står det. Jesus ble kalt menneskesønnen. Dermed trekkes linjene fra Daniels bok via den betegnelsen Jesus brukte om seg selv til åpenbaringsboken. Jesus sant menneske, og samtidig han fullkommen som Gud og Herre. Som oppstanden og levende trer Herren Jesus fram med praktfulle klær, med en røst som ligner bruse fra vannmasser. Fra munnen går et sverd, et bilde på det skarpe Guds ord. Han har et gullbelte om livet, og han holder gulllysestaker I hånden, et tegn på at han selv ekstremt verdifull, og at menighetene like verdifulle. Da Johannes fikk se sin Herre på denne måten, falt han til jorden som et nedskåret tre faller I skogen. Menneskesønns hellighet og renhet overveldet ham. Som ved tidligere Guds åpenbaringer for Moses, Esekiel, Jesaja og Saulus fra Tarsus, ble det ikke naturlig å stå oppreist med et snev av stolthet når Herren viser seg. Men Johannes fikk en trygg hånd lagt på seg. Han fikk en forvissning om at han sto foran ham som lever I all evighet og som har nøklene til døden og dødsriket. Frykt ikke, står det her, som så mange andre steder I Bibelen. Derfor har heller ikke vi noen grunn til å frykte. Gud elsker deg, han glad I deg, han vil rense bort synd og skyld fra deg. Ordene var rettet til Johannes, men talt til Guds folk til alle tider. Jeg sa Jesus. Det Guds navnet Javé, som går som en rød tråd gjennom Bibelen. Jeg livets brød, jeg verdens lys, jeg livets vann, jeg den gode hyrden, jeg veien, sannheten og livet. Og jeg det sanne vintre, og her sier Jesus altså, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men jeg lever alltid. Johannes fikk et enestående syn av Jesus, der hver detalj I beskrivelsen mettet med innhold. Alt en gave til de sju menighetene, de sju lysestakene, og dermed til oss, som tror på ham I dag.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no.

Da du hjertelig velkommen til å høre på Jæren Misjonsradio. Dette blir et kveldsprogram som starter nå klokka 9 og skal gå i 3 kvarter frem til klokka 9:15. Du skal få høre andakt og sang, og jeg får kanskje også tid til å lese opp litt ifra en bok. Og du altså hjertelig velkommen til å høre på programmet vårt. Det Aud Bodil Wold som her i studio, og da sier jeg bare vel møtt. Og så starter vi programmet vårt med sangen som Odd Dubland skal synge. Det skal bli Strømmer av nåde.

Du skal få høre andakt av Per Tjøstheim I dette programmet. Det andakter som jeg har hentet fra programserien Over en åpen bibel, som Norea Mediemisjon produserer. Men før du får høre andakten, så skal du få høre en sang til, og den det Sveinung Hølmebakk som synger. Sjelen, den trenger til hvile.

oss be. Kjære Jesus, velsign ordet ditt. Amen. Etter at Simon Peter fikk prøve sin tro, er det nå gått om lag et halvt år, og vi kom til høsten år 29. Det vil si om lag et halvt år før Jesu død. Jesus tar nå sine nærmeste med seg avsides til landsbyene ikring Caesarea Filippi. Her bekjenner Peter først sin tro og sier, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og Jesus sier til Peter, «Sel er du, Simon, sønn av Jonas, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbæret dette for deg, men far min i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på dette berget vil jeg bygge min kirke, og portene til dødsrike skal ikke få makt over henne.» Og så er vi kommet til dagens tekst i Lukas 9, ifra vers 28. Om lag 8 dager etter at han hadde sagt dette, hendte det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp i fjellet for å be. Og medan han ba, vart anletet hans annerledes å se til, og klær hans vart skinende hvite. Og sjå, to menn talte med han. Det var Moses og Elias. De synte seg i herligdom og tala om bortgangen hans, som han snart skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med han var tyngde av svevn. Men da de vart fullt vakne, såg de herligdommen hans og de to mennene som sto sammen med han. Og det hende, nett og mennene skulle skiljast med han, at Peter sa til Jesus, «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss bygge 3 hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elias.» Han visste ikke hva han sa. Medan han tala kom de sky og skygde over dei, og de vart redde då de kom inn i skya. Og det kom ei røyst ifra skya, «Dette er sønnen min, den utvalde, høyr han.» Da røysta kom, såg de ingen utan Jesus åleine. Igjen blir vi her minnet om at Jesus var i bøn då dette hende. Og hovedbudskapet her er at livet er ikke slutt ved døden. Derfor lar Jesus 2 av de døde, Moses og Elias, viser seg. Vi leser at de synte seg i herligdom og taler om bortgangen hans, som han snart skulle fullbyrde i Jerusalem. Livet var så visst ikke slutt. Det var dette Jesus så sterkt talet til Martha om, kort tid før han drog opp til Jerusalem siste gangen, og vi leser dette i Johannes 11, «Jeg er oppstå av livet. Den som tror på meg skal leve om han så dør. Og hver den som lever og tror på meg skal i all evig ikke dø. Tror du det?» Og Trygve Bjerkrheim synger så sterkt i en av sine sanger, «Jeg skal ikke dø. Jeg skal leve med Jesus til evig tid.» Og vi husker at Jesus sa til røveren på korset, «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Jesus har seiret over døden, og hans seier er vår seier. Vi synger den kjente påskesalmen, «Jesus vant, og jeg har vunnet.» Og Paulus vitner i Filipper brev i kapittel 1, «Jeg har hug å fare herifra og være sammen med Kristus, for det er så mykje, mykje bedre.» Og gamle apostelen Johannes, han fikk møte Jesus på Patmos, og da sier Jesus til han i åpenbaring av kapittel 1, «Vær ikke redd. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og sjå, jeg lever i all eve, og jeg har nøklene til døden og dødsrike.»
Og nå ber vi igjen sammen. Under korset vil jeg trede, bære det med stille glede, korset frelser som er ditt. Går min vei i mørke daler, skal mitt mål i himmelens saler skinne frydefullt og fritt. Amen.

0: Etter andakten av Per Tjøstheim så hørte du sang av Espen Samuelsen. Og nå til slutt så hørte du sang av søsknene Tråsdal. Jesus ga sitt liv. Du skal få høre en andakt til av Per Tjøstheim fra den samme serien her, som jeg har hentet fra serien over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Og da gir jeg igjen ordet til Per Tjøstheim.
1: Vi har nå prøvd å følge Simon Peter ifra Jesus kallet han til å bli menneskefisker, og er kommet fram til påskehelga år 30. Og nå ber vi igjen, Jesus, at du må kommes ned gjennom ordet ditt, og at det kan bli til lærdom og hjelp for oss på himmelveien. Amen. Palmelørdag ble Jesus salvet av Maria i Betania. Og torsdagen etter ber Jesus, Peter og Johannes stelle til påskemåltidet. Så vasker Jesus føttene til de 12 og minner spesielt Peter om hvor viktig syndsforlatinga er. Dersom ikke jeg vasker deg, Peter, har du ikke noe sammen med meg. Og så vet vi at Peter sovna i Getsemanehagen, og han grip etterpå til sverdet. Og vi leser nå om hans djupe fall i Markus 14, ifra vers 66. Medan Peter var nede på gardsplassen, kom ei av tjenestejentene til øverstepresten. Og da hun fikk øye på Peter, som satt og varmde seg, så hun på han og sa, «Du òg var sammen med nasareeren Jesus.» Men han nekta, sa, «Jeg korkje veit eller skjønner hva du taler om.» Og han gikk ut i portrommet, og hanen gol. Da jenta fikk sjå han, tok ho til att med å seie til dei som stod der, «Han er ein av dei.» Men han nekta på nytt. Ei stutt tid etter tok dei opp att dei som stod der, «Visst er du ein av dei, du er då Galileer.» Men han gav seg til å banna og sverja. «Jeg kjenner ikke det menneske det taler om.» Og straks skol hanen andre gongen. Da kom Peter ihog de orda Jesus hadde sagt til han. «Før hanen gjel to ganger, skal du fornekta meg tre ganger.» Og han tok det til hjarta og gret. Og vi leser også i Lukas 22, at Herren vende seg og såg på Peter. Da kom Peter ihog de orda Herren hadde sagt til han, «Før hanen gjel, skal du fornekta meg tre ganger.» Og han gikk ut og gret sårt. Arme Peter. Skovgård Pettersen skriver om Peter at hans største svakhet var hans selvtillit. Han stolte mer på sin kjærlighet til Jesus enn på Jesu kjærlighet til seg. Han ville mestre mesteren. Gjennom det vonde fallet lærte Peter ei viktig lekse han minner oss alle om i sitt første brev i kapittel 5. Og alle må det være kledde i audmykskap mot hverandre. For Gud står de stolt imot, men de audmyke gir han nåde. Audmyk dyktig for under Guds mektige hand, så han kan opphøye dykk i si tid. Og vi trenger nok å be med sångaren, «Gi meg og bøye meg.» Lær meg å føye meg etter din vilje, mens her jeg er gjest. Og vi ber ifra temasongen vår. Før meg kun hvor døden truer. Før meg gjennom trengselsluer, gjennom storm på ville hav. Som du vil, o Jesus kjære. Bare du, ja du vil være selv min sterke støttestav. Amen.

Det var Odd og Oddrun Helén som du hørte synge denne sangen, og det Per Tjøstheim som holder disse to andaktene for oss nå. Nå skal du få høre en sang som heter «Hvem Jesus?», og den det Alexander og Martin som synger.

Det var Per Tveten som sång her nå, «Til deg, du, min venn». Nå skal jeg lese et stykke av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han reiste som forkynner I hele sitt liv, og mye av tiden reiste han I Nordland, I Troms og Finnmark. Han har skrevet en bok som heter «Glem ikke alle hans velgjerninger». Og ifra den vil jeg nå lese et stykke som heter «Gud gjorde et under med orgelet». Det var under en virketid I Vest-Finnmark krets, Willy Grytting og jeg reiste sammen og besøkte flere steder. Det var vel ikke den store oppslutningen om møtene, men det var åpent og godt å forkynne Guds ord. På et av stedene kom vi til et vakkert bedehus, og noe av det første jeg gjør når jeg kommer inn I et møtelokale, å prøve instrumentet. Det sto et velbrukt harmonium på plattformen, men jeg så ingen orgelkrakk. Jeg hentet en stol og satte meg ned for å prøve orgelet. Da kom en fra stedet bort til

og er så meningsløst som skueinstrumenter som bare står der og ikke i bruk. Først prøvde jeg meg frem med ulike registreringer og bruk av knesvellene, og så sukket jeg til Gud. Willy og jeg hadde jo øvet noen duetter sammen, og det så mye lettere å synge med tonefølge. Etter å ha plundret med motvillige tangenter en stund, kom Willy bort til meg og sa at nå måtte møtet begynne. «Skal du bruke orgelet?» spurte han. «Jeg tror det», svarte jeg. Var det bare innbildning, eller hadde orgelet forandret seg? Møtet begynte. Jeg spilte orgelet, og forsamlingen sang. I begynnelsen var det enda motvillige tangenter og merkverdige fingerakrobatikk, men etter hvert gikk det tross alt ganske bra. Så bra at Willy og jeg fikk synge våre duetter til orgelakkompanjement. Møtet ble gjennomført etter planen. Etter møtet kom det en fram til meg og spurte, «Si meg, hva har du gjort med orgelet? Vi har aldri hørt det så vakkert som i dag.» «Ja, hva hadde jeg gjort med orgelet? Ingenting. Jeg hadde bare spilt på det, og det hadde visst gått ganske bra.» Jeg satte meg ned og skulle vise vedkommende at orgelet tross alt var til å spille på. Men tenk, nå var tangentene blitt helt umulige. De satte seg så fast at jeg måtte avbryte demonstrasjonen. Jeg ikke det minste i tvil om at Gud gjorde et under med orgelet den dagen. Han unte oss å ha musikk på møte, men siden trengte nok instrumentet et grundig ettersyn. Kan ikke dette være et lite bevis på Guds løfte om hjelp i rette tid?

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Gud, himmelske far, takk at du kaller syndige fortapte mennesker inn til samfunn med deg i vår Herre Jesus Kristus. Lær oss å se hvor uendelig stort og merkelig det er. At vi kan lære å glede oss over å være utvalgt i ham, som er vår frelsesgrunn. Vi takker deg også for det store oppdrag som du har gitt dine, og som du har gitt oss. Hjelp oss, Herre, å se stort også på det. Og hjelp oss så i denne stund å ha åpne hjerter for ditt budskap, at det kunne virke i oss og gro i oss til gagn og velsignelse og til ære for ditt navn. Amen. Det er Johannes 17, 9-17, som er teksten vi skal stanse ved, teksten for kommende søndag etter den ordning som gjelder nå i kirken. Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten hint fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Men nu kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til. Nei, det var der vi skulle slutte med vers 17. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Dette er jo da ifra det kapittel som man har kalt for Jesu ypperste prestelige bønn. En meget treffende betegnelse. Og for mange, mange bibellesere er dette kapittel noe ganske særskilt, som man vender tilbake til. John Knox på dødsleie, han sa til sin hustru: Go read where I cast my first anchor. Vi skulle vel kunne oversette det: les det stedet hvor jeg kastet anker første gang. I sin merkelige bok om John Knox så sier Justus Percy, han sier at dette er som et utsnitt av treenighetens evige samtale med seg selv. Man kan gripe til sånne ord og uttrykk for å prøve å si hvor sterkt det virker på oss, dette merkelige kapittel. Nå, her er det da versene 9-17 som er vår tekst, og her ser vi Jesus ber for sine disipler, for apostlene. Det er spesielt dem her. I versene mot slutten, fra 20 og utover, så er det alle de troende. Det er jo delt opp sånn, eller anlagt sånn her, at han ber for seg selv, taler selv med Gud, om sitt eget forhold og seg selv og sin gjerning ved begynnelsen av kapitlet 1-6 og eller 1-5, og så kommer bønnen for apostlene 6-19, og så for de troende, alle de troende mot slutten av kapitlet, de siste versene. Det at det her særlig er tale om apostlene, tror jeg ikke skal forstås eksklusivt allikevel. For det som sies om dem er i overveiende grad ting som angår alle troende, også i disse versene. Så jeg tror ikke vi skal urgere det noe særskilt. Det er den troende forsamlingssituasjonen i verden som det er tale om i det hele taget. Også da når det spesielt tenkes på apostlene. Og Jesus ber for sine, han ber for den troende forsamling, og han ber for den med tanke på den situasjon som de er i. De er nemlig i en vanskelig situasjon, og han ber for dem med tanke på denne. Og han nevner også for sin himmelske far det som han ber om for dem i denne situasjonen. Og det kunne vi da bruke som et opplegg, kanskje som en disposisjon for en preken, at vi sa at her taler Jesus om Guds folk i verden. Vi får se hva det ligger ham på hjertet. Det er rart med det, når et menneske ber, så kommer det frem som ligger ham på hjertet. Og hører vi et menneskes bønn, så merker vi det, så sant det da er en bønn og ikke en parade av fromhet. Det forekommer vel dessverre også. Men er det bønn, så merker vi jo i bønnen hva som ligger ham på hjertet. Jeg lytter når predikanten ber, jeg, sa en gammel mann etter et møte i Bergen en gang. Jeg har ikke kunnet glemme det. Jeg lytter når predikanten ber, jeg, sa. Preke kan saktens alle, sa. Jeg vet ikke hva du syns om det, men jeg har tenkt på det siden. Han lyttet når de ba. Det kommer frem noe da. Det var en som ble så slått av det da Wilhelm Beck i Danmark tiltrådte som sogneprest i en liten landsens menighet. Han snakker jo med Gud, han sa. Begnen. Nei, det var kirketjeneren som sto nede ved døren. Han snakker jo med Gud, da. Han var lært opp av en gammel rasjonalist som hadde i sin tid lært da han gikk og studerte at åpningsbønnen til prekenen skulle være en adorasjon til den allmektige. Men så kom det en her som snakket med Gud. Og her har vi Jesu bønn, og vi merker da hva som ligger ham på hjertet. Og hva er så det? Jo, det som kommer frem her er dette om Guds folk i verden. Det første punktet vi da kunne stanse ved er simpelthen det forhold at Guds venner er i verden. De er i verden. Og det er noe vi skal huske på i mange sammenhenger. Søren Kierkegaard var så rystet over mange ting i den danske kirke, så han utbryter et sted: «Store Gud, hvor er vi? Hvor er vi egentlig?» Og så svarer han ironisk: «Vi er i kristenheten.» Vi kunne si: «Kjære Søren, vi er i verden.» Det som er forferdelig. Vi er i verden. Vi er i verden. Og verden merker oss mange ganger, stempler oss, farger oss, influerer på oss. Vi er i verden. Og verden, det er kosmos. Det er et veldig viktig ord i Det nye testamentet, både hos Paulus og hos Johannes. Kosmos er ond. Kosmos ligger i det onde. Kosmos har en fyrste som er djevelen. Kosmos er en enhet, et samfunn, en slekt av mennesker som drives av denne onde makt. Efeserne 2, de første versene. Det er verden. Verden er ond. Det kan være mye godt i verden, og vi blir anbefalt i Filippenserbrevet at alt det som er godt, alt det som er edelt, alt det som er æreverdt, alt som det tales vel om, enhver dyd og alt hva priselig er, jakt på det. Men i bunn og grunn er denne verden, som opprinnelig altså er skapt god av Gud, blitt ond. Kosmos er ond. Og det viser seg da på mange måter, det viser seg særlig derved at den hater ham som Gud utsendte. Verden har hatet meg, sier Jesus. Det har han gjort. En skulle ikke tro det, men det gjorde den altså. Sånn er den. Den åpenbarer sitt egentlige vesen deri at den hater ham som ble sendt til verden for å frelse dem. Og det får også de kristne, de troende merke, for verden hater også dem. Som det står i vers 14 her, verden har hatet dem fordi de ikke er av verden. Det er forskrekkelig. Det er de troendes stilling. Vi må gjøre oss klar over det. Undre eder ikke, sier Jakob og Peter med omtrent samme ord. Undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse. Det er ikke noe overraskende i det, kjære da. Er jeg en kristen, så er det klart at verden hater meg. Da er det klart at vi har ikke noe godt å vente ved av verden. Vi har ikke noe godt å vente av massemedia. Vi blir ikke populære som kristne. Og blir en kristen populær, så er det ikke fordi han er en virkelig kristen, men det er det av andre grunner. Det hender at misjonen også blir populær. Vi har hatt sånne bølger av popularitet. Men det er gjerne det sosiale arbeidet som gjør det populært. Verden oppdaget langt om lenge at det folk seg ikke sånn som de trodde før i tiden. Enda i min tidlige ungdom så fikk vi jo høre det at vi skulle la hedningene være i fred, for de har det jo så godt. Kjære. Med sine palmer og bananer. Omsider oppdaget verden at de har det ikke godt. De har det grufullt. Og så fikk verden det travelt med å gjøre noe, men har ikke noe syn for at de troende dog i misjonen har plundret litt med det der i 100 år. Det er ikke noe kreditt for. Men så oppdager man at misjonen gjør litt nå, så kan det komme bølger av popularitet. For Guds skyld, det må vi ikke bry oss om. Det må vi ikke fri etter. Det er helst litt mistenkelig. Vi skulle helst se på det med skepsis. Gud gjør det. For misjonen, arbeidet for å vinne mennesket for Gud, det blir aldri populært. Aldri. Verden har hatet dem. Jeg vet ikke noe så paradoksalt som det at Gud har elsket verden. Hva er verden? Verden er altså dette onde, gudfinske, raser imot Gud. Og som gir seg utslag altså i verslighet, i synd, i fiendskap, i undertrykkelse, i utbytting, og alt i drap, i overtredelse av alle Guds bud, i hor, i baktalelse, i misundelse, og alt som stygt er, og som vi kjenner også i vår egen gamle syndige natur, det er verden. Og så heter det at Gud har elsket verden. Hvorfor gjør han det? Dette er merkelig det. Verden selv synes ikke det er noe rart. For hvis man overhovedet tror på Gud, så tenker man som så at Gud har jo skapt oss. Og da er vi jo Guds barn, som en prest sa. Det er en enkel teologi. Men Bibelen taler ikke så. Vi er Verden er fiendtlig mot Gud, og så har Gud allikevel elsket verden. Det er ytterst merkelig. Og når den hater de troende, så er det fordi de ikke er av verden. Det er de nemlig ikke, så sant de er født på ny da. Og er kristne, er Guds barn, tilhører hans forsamling, så er de ikke av verden. De er født på ny. Og det der tror jeg også, det er av de fundamentale ting som vi ikke må bli trett av å snakke om, altså. At det er en ny fødsel som finner sted når et menneske blir en troende. Vi må ikke holde opp og snakke om det. Og en som sa det her nå ganske nylig et sted i dette land hvor jeg var, det var tale om en del ungdom, sa han. Ja, det kommer en del ungdom, sa han. Gud være lovet for det, la han til. Og de kommer og sier at de er kristne, sa han. Jeg skulle ønske de var det, men de får i samtidig inntrykk av at de vet ikke hva det vil si, hva det er for noe å være en kristen. Ja, men det må vi hjelpe folk til å vite. Se på det som står i Johannes 1, 12 og 13. Alle dem som tok imot ham. Pronomene er betonet, ikke verbet. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Det er noe ganske nytt. Og så er de ikke av verden. Johannes formaner oss i sitt første brev, det tredje kapitlet, og sier: mine barn, elsk ikke verden. Nei, annet kapittel, 15. vers. 1. Johannes 2, 15. Mine barn, elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. Det er enten eller det. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. La det aldri herske noen tvil om disse ting i forkyndelsen. Til himmelen går man ei i sorgløs ro og mak. Nei, det gjør ikke det. Og nå står det her merkelig også at Jesus sier: jeg ber ikke for verden, sier han. Her i begynnelsen av vår tekst, vers 9. Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden. Nå skal vi jo ikke ta det ekskluderende som om man overhodet ikke ba for verden. Vi kan jo tenke på slutten av kapitlet her allerede, så skjønner vi jo at det inntrykk skal vi ikke ha. For der ber han jo for alle som ved deres tro skal komme til å, for ord skal komme til å tro på meg, og viselig er det ennå sant, Gud elsker verden. Nei, men nå, her, i denne sammenheng, betyr det. Nå, akkurat her. Akkurat her, når jeg snakker om disse ting, så er det ikke verden jeg tenker på, men jeg tenker på de troende. Det er meningen. Tenk på de troende. Det går nemlig ikke an å be for verden ut fra den forutsetning av at de har alt det som Jesus har kjøpt oss med sin død og sin oppstandelse. Det går ikke an å snakke om verden i den sammenheng. I den sammenheng må man bare snakke om de troende. Og det må vi for Guds skyld også gjøre klart for folk som Jesus er død for. Det er forskjell. Man er kommet i en helt annen stilling, en annen posisjon, overfor Gud. Og Jesus står i et eget forhold til dem som er hans. Gjør det. Hva skal de troende også gjøre? Det er så merkelig her å sammenligne og se på et sted som Galaterne 6:10. Der står det at la oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle. Det er jo i og for seg et ord som ikke er noen, har noen begrensning. Mens vi har leilighet, så skal vi gjøre det gode mot alle. Men, står det videre allikevel, mest mot troens egne folk. Det er en spesiell relasjon som vi er satt inn i. Og det sies også merkelig i 2. Peter 1:17. Det er 1:7, om forladelse. 2. Peter 1:7. Her står det jo da, begynner i vers 3, en lang setning. Så la oss da, står det, ettersom vi skulle få del i guddommelig natur, legge vind på i eders tro og vise dyd, og så videre, og så videre. Og i Guds frykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. Altså det er samme hvor du begynner, så havner du i at det er noe eget med broderkjærligheten. Gjør det godt mot alle, men mest mot troens egne folk. Vise broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. Det er noe særskilt med forholdet til Guds folk. Og det at man ikke er av verden, det beror altså for det første på en ny fødsel. Det er ikke noe man kan bestemme seg til at nå skal det være sånn, og så er det sånn. Men det skjer en ny fødsel. Hjertet får et nytt lys og en ny lyst, sier Pontoppidan, og det er bibelsk sagt. Jeg er dypt bekymret over den dåpsforkyndelse som på geistlig hold i Særa har bredt seg mer og mer og mer i løpet av de siste årtier. Det blir verre og verre. Det er gjenfødelsen, den skal ligge i dåpen. Ja, den gjør det, det tror vi efter Guds ord. Men den som ikke lever med Jesus er ikke en ny skapning. Han er like fortapt og like død som om han aldri hadde vært døpt. Han trenger ikke døpes om igjen, for pakten står fast fra Guds side om den er brutt fra vår side. Men vi må fødes på ny, og det skjer ved Guds hellige ord og evangelium, sådan at hjertet får et nytt lys og en ny lyst, sier Pontoppidan, og dette er riktig. Du må holde opp med det der, ellers blir det den rene sakramentalisme. Det er ikke lenge siden jeg hørte det. Vi fikk et nytt liv i dåpen, og det har vi kanskje fart ille med. Men så har vi nadværen. Hva er det for slags forkyndelse? Må ikke ha det der. Det trenger seg en ny fødsel. Og noen innvender da og sier at født kan man jo dog ikke bli mer enn en gang. Nei, det var det han sa Nikodemus også. Klokere var han ikke. Man kan ikke bli født mer enn en gang, sa Nikodemus. Akkurat som disse dåpsteologene også sier. Som Nikodemus. Født kan man jo ikke bli mer enn en gang. Nei, fysisk sett så kan man ikke det. Men i åndens verden kan man det. For enhver oppvekkelse til et nytt liv er en ny fødsel, for ennå en gang å sitere Pontoppidan. Og det er et sant ord som for den saks skyld ikke er en oppfinnelse av pietismen, som også noen ynder å si, for det står akkurat det samme hos Johan Gerhard. Og vil noen være mer luthersk enn Johan Gerhard, så lykke til. Jeg tror han er luthersk nok. Han har vært regnet for det i 300 år. Så det er noe som skjer, at man blir født på ny, og dermed hører til denne nye slekt, og ikke til verden. Og det skal da altså vise seg på i vår ferd. 2. Korintier 6, 16, følgende er et ord som jeg må si jeg har følt nødvendig å minne om mye i det siste når jeg har forsøkt å tale Guds ord. Vi er den levende Guds tempel, som Gud har sagt, jeg vil bo iblant dem og ferdes iblant dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor gå ut fra dem og skil eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved uren, så skal jeg ta imot eder. Og jeg vil være eder en far, og I skal være meg, sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Men hver kan forstå hva det betyr. Det kan være godt å ha 1. Korintier 5, 11, nei, 9 følgende i tankene når man taler om dette. Jeg skrev til eder i mitt brev at de ikke skulle ha omgang med horkarler. Paulus har skrevet om det en gang før til menigheten. Jeg mente ikke i alminnelighet horkarlene i denne verden, eller de havsyke og røverne eller avgudsdyrkerne, for da måtte dere jo ha gått ut av verden. Skal vi ikke? Skal ikke gå ut av verden. Men jeg er ikke av verden. Men det jeg skrev til dere, det var at dere skulle ikke ha omgang med noen som kalles en bror og er en horkarl eller havsyke eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så dere ikke engang eter sammen med ham, og så videre. Sånn er det i verden, men ikke av verden. Det neste hovedpunktet her, det er at til dette liv er de troende utvalgt. Nå, dette med utvelgelsen, det er det mange som liker dårlig. Og det kan vel ha dels sine grunner i trangen til å systematisere tingene, og det er så skrekkelig vanskelig. Dels også i en følelse av å bli fratatt alt ansvar. Liksom, det er noe nifst, synes noen, å tenke på det at Gud skulle ha utvalgt noen og andre ikke. Kan det være? Systemet, et system finner vi ikke her. Calvin har et veldig flott system. Han sier at non pari conditione creantur omnes, som det uttrykkelig står i institutio religionis christiane. Ikke alle blir født under samme vilkår. For noen er fra evighet utvalgt til frelse, andre til fortapelse. Da blir det veldig fin sammenheng og et godt sluttet system og logisk og alt det der. Men det er ikke bibelsk. For det er ikke bibelsk at Gud har bestemt noen til fortapelse. Gud vil at alle skal bli frelst. Det er sikkert nok. Det finnes en annen måte å få et fint system på det, og det er synergistenes måte, som simpelthen lar det hele være avhengig av mitt valg. De som velger å bli frelst, de blir frelst, og de som velger ikke å bli frelst, de blir ikke frelst. Det er jo veldig logisk og enkelt og klart og greit, og hver enkelt har da simpelthen skylda, og så er ikke mer med det. Men det er ikke bibelsk. Nei, det er ikke bibelsk. Du kan ikke forlike det der med ordene i Romebrevet og andre steder om han som kjente oss før verdens grunnvoll ble lagt og utvalgte oss i Kristus. Vi får gi opp systemet. Det er mye vi ikke forstår. Dette er noe av det. Vi vet bare at Gud vil frelse alle. Han har ikke bestemt noen til å få fortapt. Men vi vet også at den som blir frelst, han er utvalgt til dem. Så merkelig er det. Og det får vi jo følelsen av her også. Jeg ber for verden, men jeg ikke for verden, ikke nå, ikke her, ikke i denne sammenheng, ikke med disse ord. Men jeg ber nå for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Du har gitt meg dem. De var dine, og du har gitt meg dem. Det blir ofte understreket i tidlige kirkeordninger på reformasjonstiden at fra prekestolen skal man ikke drøfte predestinasjonens problem. Det tror jeg klokt. Nei, skal vi ikke gjøre. Men vi skal simpelthen forkynne bibelske klart om Guds forunderlige frelsende nåde, som den får lov til å tro at han står i, får lov å tro at han står i, som er en troende kristen. Og da er situasjonen den, ifølge Guds ord, at det er skjedd noe mellom Faderen og Sønnen som angår meg. Det er rart det. Det er Faderens evige nådepakt med Sønnen, som Rosenius taler så veldig klart og godt om. Det er skjedd noe i Guds råd som angår meg. Armingen som tror på Jesus, Gud har gitt meg til Jesus, jeg hører nå ham til på en underlig måte. Og det vil igjen si at vi har ikke gjort oss til det vi er. Det er det samme igjen, sagt fra en annen synsvinkel. Men han har gjort det. Og her kan vi ta Israels eksempel i Det gamle testamentet til belysning av det. Israel visste det, og profetene visste det. Moses sa det om igjen og om igjen, og profetene stadfester det, at vi er Guds folk, Israels folk. De visste seg utvalgt av Gud. Det hadde de ikke gjort seg til. De hadde ikke utvalgt Gud. Den Gud man velger, blir en avgud. Det blir en gullkalv som vi velger til å gå foran oss, som det står. Det er jo så ironi, så forskrekkende. Nei, men den Gud som utvelger meg, og som jeg får lov til å tilhøre på grunn av at jeg har fått meg tilsagt ordet om syndenes forlatelse for Jesus skyld, så jeg har kommet til å tro det. Det er situasjonen vi lever i. Det er den Gud jeg har. Det er skjedd noe, sier jeg, mellom Faderen og Sønnen, noe som angår meg. Jeg kan bare undre meg, jeg kan bare tilbe, jeg kan bare gripe det i troen og leve ved det. Og det tredje jeg ville peke på her, det er altså gleden. Gleden, ja. Charade, det er et stort ord, det er også gleden. Det står ikke lykken, men det står gleden. Det står kjara, ikke eudaimonia. Vi står og ljuger på prekestolen og lover folk at de skal bli lykkelige. Hva er nå det for noe? Når jeg sier at jeg er lykkelig, da er jeg altså i sentrum, og det er jo stort når jeg kan få lov til å si det. Jeg har ofte kunnet si det i mitt liv, med sannhet. Og det er stort. Andre tider har jeg ikke kunnet si det, men at jeg har vært bedrøvet, nedslått, fortvilet, oppgitt og pessimistisk. Og da er jeg ikke lykkelig. Men gleden har jeg hatt lenge jeg har vært en kristen. Det er forskjell på det. Det er stor forskjell. Du må ikke si til folk at du skal bli så lykkelig, så lykkelig, så lykkelig, så at du dør. Sånn som disse hippie-kristne som snakket om at de hadde fått en rus på Jesus. Men du trengte ikke stoff lenger. Nei. Nei, nei, nei, det er jo Guds bespottelse, det. Nei, da, det står ikke at de skal være lykkelige bestandig, men det står at de skal få lov til å ha min glede, sier Jesus, fullkommen i seg. Lykken, den er avhengig av mine vekslende kår. Har jeg det godt og har medgang og sånt noe, så er jeg lykkelig. Og har jeg motgang og livet blir vanskelig, tungt å bære, sykdom, motgang, baktalelse, styggedom, elendighet, Da er jeg ikke lykkelig. Du kan ikke late som jeg er det. Det skal vi slippe. Og ikke eksersere med deg selv og få deg til å være lykkelig når du ikke er det. Må ikke true og snakke tull til folk som er bedrøvet og få dem til å være lykkelige. Må ikke si til folk som har mistet en av sine kjære, men står på gravens rand, at de må ikke gråte. Jesus gråt. Men skal få lov til å ha glede. Hva består den i da? Ja, den består i... Den er en glede i ham, for det første. Min glede, sier Jesus. Min glede. Gleden over ham. Det står det i kapittel 15, vers 11 også. Min glede, og at deres glede kan være fullkommen. Alltid salig og meg alltid glad. Og glad betyr jo det er altså lykkelig. Og det er jo som det står i 2. Korintierbrev, som bedrøvede, men alltid glade. Bedrøvede. Aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. Sånn er det. Å være en kristen, ha gleden over ham og i ham. Og hvor stort er ikke det? Det står her om Jesu enhet med Faderen, og det står om vår enhet med Gud. Og Bengel kommenterer så fint der, synes jeg, og sier at Jesu enhet med Faderen, den er av naturen. Men vår enhet, i troenes enhet med Faderen, den er av nåde. Gleden er en undrende tilbedelse av denne nåde. At jeg får lov til å høre Jesus til. Gleden over å eie ham, over at jeg er hans. Kjenner du det? Ikke alle kan si at de kjenner det. Det var noen som kom til Jesus og sa at Herre, står det i Lukas 10, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Det likte ikke Jesus. Hvorfor likte det? Nei, fordi det personlige pronomen fikk en betoning som de ikke skulle ha. Pass på de personlige pronomen. Når du leser og siterer. Det er så viktig når de får vekten, og når de ikke får. Gleden var over at de onde ånder er oss lydige.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: For at du frelseren vår, og at alt skal vi få eie for inntatt, vil du ved din gode hellige ånd helge vår liv, slik at vi kan leve til ære for deg, og få så mange som mulig med oss til himmelen. Signe stunden I kveld for ditt navns skyld. Amen. Vi skal altså gjennomgå kapittel 5, men for sammenhengens skyld, så leser vi fra 4:16, altså 2. brev til Korinterne, kapittel 4 fra vers 16 og ut kapittel 15, som vi skal prøve å gjennomgå I kveld. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylld av herlighet I overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige var en kort stund, men det usynlige evig. Vi vet jo at om det telt vi lever I på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som Gud, et hus, som ikke gjort med hender evig I himmelene. Og mens vi her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. For så sant vi ikledd den, skal vi ikke bli funnet nakne. Vi som I denne hytte sukker under byrden, for vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet. Men han som har satt oss I stand til nettopp dette Gud, som har gitt oss ånden som pant. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme I legeme, vi borte fra Herren. For vi vandrer I tro, ikke I beskuelse. Vi altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Derfor setter vi også vår ære I enten vi hjemme eller borte og være ham til behag. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som skjedd ved legeme, etter det han har gjort, enten godt eller ondt. Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Men for Gud vi åpenbare. Jeg håper også å være åpenbar for deres samvittigheter. Ikke så at vi igjen anbefaler oss selv for dere, men vi gir dere anledning til å rose dere av oss, så dere kan ha noe sett imot dem som roser seg av det de I det ytre og ikke I hjertet. For om vi var for oss selv, så var det for Gud, og vi ved sans og samling, så det for dere. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss, når en død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde oppstod for dem. Så kjenner vi fra nå av ikke noe etter kjødet. Har vi jo kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Derfor om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt blitt nytt. Men alt dette Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som I Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser, og la ned I oss ord om forlikelsen. Så vi da sendebud I Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss, vi ber I Kristi sted, la dere forlike med Gud. Ham som ikke visste synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Som vi har sagt tidligere ved innledningen til 2. Korinterbrev, så er dette brevet høyst sannsynlig det mest personlige av alle apostelen Paulus brev. Her utleverer han sitt indre og sin tjeneste som apostel og hedningemisjonær på en måte som han høyst sannsynlig ikke gjør i noe annet brev. Hvis en virkelig har lyst til å lære apostelen på innsiden, altså som apostel, som misjonær og som kristenmenneske, så anbefales dette brevet til nøye studium. For her får vi altså virkelig lære Paulus å kjenne. I forrige kapittel så fortalte han oss om en del av de lidelser og den motgang og den smerte han opplevet som apostel. Og den som gjennom årene har fått et visst kjennskap til denne apostelen og hans apostoliske tjeneste, undrer seg over at han maktet å holde det hele ut. Stadig hadde han, som tidligere nevnt, judaistene, lovlærerne fra Jerusalem i helene på seg nesten overalt der han ferdes og der han slo seg ned for kortere eller lengre tid, som både ville gjøre hans apostoliske tjeneste til inte og ville problematisere og anfekte hans apostelembede og dermed hans forståelse og forkyndelse av evangeliet. Så hadde han omsorg for alle menighetene som en far har omsorg for mange barn, og dessuten hadde han torn i kjødet som han fikk beholde, og som var en konstant lidelse og smerte. Nå sier han altså i slutten av kapittel 4 her i 2. Korinterbrev, at allikevel så mister han ikke frimodigheten. Det kommer av at han har lært av Guds gode hellige ånd, å se på tiden og evigheten i Herrens lys. Alt det han opplever av motstand, av lidelse, av smerte, det er for ingenting å regne mot den herlighet som skal åpenbares på han og på alle de kristne når Jesus Kristus kommer igjen. Og i den forbindelse så sier han her at han ikke har det synlige for øyet, men det usynlige. Det synlige, det er nettopp det som vi har nevnt, det som er krevende, det som er byrdefullt, det som er smerte, det er lidelse. Han er jo fullt ut klar over det, og merker det også i sitt kjød, men han har ikke oppmerksomheten rettet mot det, men mot Jesus, og mot at Jesus kommer snart igjen. Det var jo karakteristisk for apostelen Paulus med hele den apostoliske menighet at de levde i en intens forventning av at Jesus skulle komme meget snart igjen, og det påvirket også deres liv. Og det er veldig sterkt i de apostoliske brevene av Paulus at han venter Jesus igjen nærmest til enhver tid. Derfor har han altså stadig Jesus for øya og hans gjenkomst. Der er i grunnen et ord fra en av salmene i det gamle testamentet, salme 25, 15, som passer godt på Paulus, der salmisten sier: «Mine øyne alltid venter Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.» Altså, Paulus hadde ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Og han forventet Jesu gjenkomst, og da var denne tidens smerte for intet å regne mot alt det han skulle få med alle de Jesus-troende når Herren kom igjen. Så nevner han det indre mennesket som stadig fornyes. Det er jo karakteristisk for apostelen at i dåpen til Jesus Kristus og ved troen på frelseren, så har en kristen fått et nytt menneske, kan vi si. Et indre menneske. Og dette indre mennesket, det fornyes stadig ved evangeliet om Jesus Kristus. Men så er det også det ytre mennesket. Det vil, sier apostelen med klare ord her i kapittel 5, bli nedbrutt. Han har jo tidligere talt om den rike skatt som plassert I lerkar, altså vårt legeme, vår kropp, vår fysik, vår yttre substans. Og dette legeme vil før eller senere bli brutt ned, enten ved forfølgelse og lidelse og martyrium, eller ved aldring og legemlig svakhet på den måten som det naturlig I vår verden. Altså det brytes ned. Men så sier apostelen nettopp I den sammenheng at vi har et legeme I himmelen hos Gud. Altså det vi tidligere har talt om oppstandelseslegeme. Og dette legeme, det skjult hos Gud I himmelen, men det vårt ved troen på Jesus, og det legeme kommer vi til å bli ikledd eller overkledd ved Jesu Kristi gjenkomst. Det noe I teksten her som gjør det litt vanskelig å forstå hva Paulus egentlig mener. Det to muligheter I forbindelse med de første ordene I teksten. Det ene at apostelen Paulus mener rett og slett at når et troende menneske dør og går hjem til Gud, så får det del I dette oppstandelseslegeme med en gang. Altså det blir overkledd. Det unngår å bli lagt naken I jorden, kan du si. Bare på den ytre måten ser vi det. Men det noen som tenker at det må nesten bety, når Paulus uttrykker seg slik han gjør her I de første versene, at med en gang en Jesus-troende sovner inn I døden her I denne verden, så det ikke bare det at han går hjem til Gud, det det enighet om, men han får med en gang del I det nye oppstandelseslegeme, det som var skjult for alle de troende I himmelen før deres død. Så det andre igjen, og til de hører jeg, som mener at det vanskelig å få et sånt syn på disse versene til å stemme med at Paulus overalt taler om at vi skal få det nye herlighetslegeme ved Jesu gjenkomst. Og da blir gangen følgende. Når en Jesus-troende dør, så blir vedkommende lagt I jorden, blir naken. Og så går det indre menneske, troens menneske, hjem til Gud. Og så blir dette troens menneske hos Gud, helt til Jesu gjenkomst. Og når Jesus kommer igjen, så rykkes, eller så løftes alle de troende opp av død og grav, og de får nye oppstandelseslegemer og salighet hjemme hos Gud. Nå virker det som I denne teksten at hvis det mulig, så vil Paulus helst unngå å bli avkledd og lagt naken I jorden. Han vil helst slippe det. Han vil altså helst leve når Jesus Kristus kommer igjen, og på den måten bli overkledd eller ikledd med det nye oppstandelseslegeme, sammen med alle de troende som døde, og som altså da rykkes opp av jorden. Det synes det litt vanskelig å bli klar over, for Paulus bruker her ord og tanker som veldig fortrolig for menigheten I Korinth, men som ikke på samme måten fortrolig for oss. Vi har jo noe som vi kaller for mellomtilstand, men det mener teologene at I den tiden som de troende hos Herren I himmelen, før Jesu gjenkomst, og før han løfter alle sine opp av døde grav, det kalles de for mellomtilstand, og det dreier seg om her, hva man skal tenke om den. Det ikke sikkert at Paulus har vært opptatt av det I det hele tatt. Han har bare vært opptatt av en ting, det han pleier å være opptatt med, at når Jesus Kristus kommer synlig hjem, så reises alle de troende opp av død og grav, og de får nye oppstandelseslegemer. Og dette var jo en veldig kraft I den første menighet, at de for å ramme alvor trodde det som teksten taler om her, og som vi også tror. Så sier apostelen Paulus I den forbindelse at Gud har gitt oss ånden som pant, som jeg gjerne har nevnt før, så står det Arabon, altså I vers 5. Og Arabon, det betyr en første utbetaling av en eiendom som man allerede eier. Hvis vi skulle bruke et bilde fra vår tid som skrøpelig, men som sier noe av poenget, så det akkurat som en sønn som 5 eller 6 år arver en veldig stor sum, som virkelig hans, allerede når han 5 år gammel, men han får bare på grunn av alderen en del av denne arven utbetalt. Altså alt av arven, flere millioner, hans. Men altså på grunn av at han enda ikke i stand til å forvalte den, så får han bare utbetalt en del av arven under tilsyn. Det det araboen betyr. Og når vi har fått ånden som pant, den ånden som drager oss til Jesus og holder oss Jesus i troen, så det et uttrykk på at allerede det oppstandelseslegeme som vi nå har talt om, og som gjemt for oss i himmelen, det allerede vårt nå. Men vi får det først utbetalt for å bruke et slikt uttrykk når Jesus kommer igjen. Derfor kan apostelen i Romerbrevet si at de troende allerede herliggjort. Herliggjørelsen jo noe som hører evigheten til hjemme hos Gud. Allikevel så sier apostelen med klare ord i Romerne 8 at vi allerede herliggjort. Det betyr at vi eier allerede hele herligheten nå i troen, og vi har fått ånden som araboen pant på det vi eier, som altså først blir en realitet, synlig realitet, ved Jesu Kristi gjenkomst. Så understreker han nok en gang at vi vandrer i tro og ikke i beskuelse, vers 7. Det en veldig trøst også når det gjelder den rettferdighet som gjelder for Gud og som gjør oss salige. Ofte når jeg ser inn i mitt eget liv, det gjelder først og fremst mitt hjerte, men det kan også gjelde mitt praktiske kristenliv, og ikke minst min tjeneste som prest, så hvis jeg våger å være ærlig og redelig, så opplever jeg meg alt annet enn rettferdig. Jeg opplever mye i mitt eget liv, fremfor alt i mitt hjerte, som kan skremme meg, og som i noen tilfeller kan få meg til å spørre meg i det hele tatt, er en kristen? Om jeg har den hellige ånd, om jeg har den saliggjørende troen, om jeg er rett omvendt til Gud, og så videre og så videre. Og da det at jeg skal få lov å vandre i tro og se bort fra alt det jeg registrerer hos Henry Skogholt, og se hen til Jesus og si han min rettferdighet. Så sant jeg roper på han som min frelser og lever i lyset med mitt liv, så Jesus Kristus min rettferdighet. Ikke det som kommer fra meg, og det også for øvrig grunnen til min frimodighet. Så sier han i forlengelse av dette at vi setter vår ære i, enten vi hjemme eller borte, og være ham til behag. Og nettopp i den sammenheng så kommer vi til dette vanskelige verset, for vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som skjedd ved legeme, etter det han gjorde enten godt. Når vi går til det nye testamentet, både til Jesu undervisning i evangelieskriftene, og ikke mindre til brevene, først og fremst hos apostelen Paulus, så lærer vi at ifølge et samlet vitnesbyrd i det nye testamentet, der spriker ikke det nye testamentet slik som noen liberale teologer sier, der læres det overalt at en synder eller et menneske ble frelst, salig, fordel i syndernes forlatelse og det nye livet, ved troen alene på Jesus. Av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Og Romerbrevet 3 for eksempel. Samtidig så lærer både Jesus oss og apostlene at det hører med til eschatologien, altså læren om de siste tider, Jesu gjenkomst og dommen og alt det som kommer etter det, at det en dom etter gjerninger også for de troende. En kan jo tenke på denne veldige domstalen av Jesus, da han snakker om at dere gav meg mat, og dere gav meg drikke, dere besøkte meg i fengsel, og så videre, dere gav meg klær altså. Og det tydelig at det betyr noe inn i dommen. Dette synes det vi veldig vanskelig å få til å rime, enten må det være rett, eller så må det være rett. Vi synes det ikke vi samtidig kan bli frelst ved troen alene, og så plutselig dukker det opp en informasjon at det en dom etter gjerninger. Hvis vi skal forstå dette, så må vi si lite grann om troen, sånn som ikke minst apostelen Paulus lærer det. Det er jo ingen i det nye testamentet, som jeg kjenner til i hvert fall, som lærer så klart om frelse ved troen alene som Paulus. Det er bare det at troen i det nye testamentet aldri er noe som bare sitter i øverste etasje, men det er noe som også sitter i hjertet. Altså, troen er ikke bare kunnskap om Gud, kunnskap om Jesus, kunnskap om den hellige ånd, kunnskap om hvordan et menneske blir frelst. Det er det også. Og det er veldig viktig. En kan ikke komme til tro uten at en har fått en viss kunnskap om den Gud vi tror på og den frelsesvei han har lagt for oss. Men troen er først og fremst det som de kaller for fidusia, det vil si det hjertets tillit til Jesus. Martin Luther sier, hva hjelper det meg at jeg får høre 1000 ganger at Kristus er født og at han er død på korset for syndere, hvis jeg ikke får høre at det er for meg og at det skal være mitt? Det er stort å få høre at Jesus er født for å være frelser og synder, at han døde. Men det viktigste er at når jeg sitter og hører det, så sier jeg, det er for meg. Det var for Henry Skovold han kom. Det var for Johan Ordemann han kom. Altså sånn at troen blir hjertets tillit ved evangeliet. Troen griper Jesus, akkurat som den blodsottige kvinnen grep Jesus bak og fikk all nåde og frelse. Og når troen som blir fidusia, altså hjertets tillit til frelseren som min frelse og min stedfortreder, så kommer den hellige ånd inn i hjertet. Og da sier Martin Luther så godt at denne troen føder gode gjerninger. Altså de gode gjerningene kommer av den levende troen fidusia. Det er troen på Jesus som føder de gode gjerningene. Og det må ikke blandes sammen med troen alene. Vi blir alltid frelst ved troen alene, men siden troen ikke bare er kunnskap, men fidusia, hjertets tillit til Jesus, så føder den gode gjerningen akkurat som en kvinne føder gode barn, fordi den hellige ånd og et nytt liv nå er kommet inn i en synder eller et menneske ved troen. Og da kommer vi til noe viktig. Da kommer disse gode gjerningene, som ofte er skjult for en kristen, de kommer til å si noe om min tro. Om den var sann, om den var levende, om den var ekte. Hvis mitt liv etter at jeg kom til troen på Jesus er akkurat sånn som det har vært før, jeg banner like mye som før, jeg horer like mye som før, jeg drikker meg full like, jeg er like selvopptatt som jeg alltid har vært, da bør jeg alvorlig spørre meg selv om jeg i det hele tatt er kommet til troen. Jeg går like mye rundt og slaver om mine medmennesker og skader deres gode navn og rykte som jeg alltid har gjort. Det går ikke, sier det nye testamentet. For når troen kommer inn i et hjerte, så skjer det noe med dette mennesket. Det blir en ny skapning. Derfor sier de gode gjerningene noe om troen. Troen rettferdiggjør meg for Gud, men de gode gjerningene rettferdiggjør troen min. Og sier om den er falsk, eller den er ekte, om den virkelig er slik som den skal være. I tillegg til det, så kommer det en dom etter gjerninger som ikke må blandes sammen med selve frelsen. Uten at vi vet hva lønnen er, så taler jo Jesus også om at vi skal få lønn for den tjenesten vi har gjort for han I hans rike. Jeg aner ikke hva den lønnen for noe, så ingen må spørre meg om det. Jeg vet bare det at Jesus sier at det en lønn å hente, og det en lønn å tape. Tidligere her I 1. Korinterbrev, så husker jeg at vi talte om at en bygningsmann I Guds rike kunne bygge med sølv eller gull og edle stener, eller han kunne bygge med noe som bare brant opp. Det tydelig ut fra teksten tidligere 2. Korinterbrev, at når det en har bygget med brenner opp, så mister han lønn, men det stod ikke noe om at han gikk fortapt. Han ble nok frelst. Men han har I sin tjeneste for Gud bygget med noe som ikke var dulig til å bygge med. Det brenner opp I dommen, og han mister sin lønn. Omvendt den som bygger med det han skal bygge med, nemlig først og fremst evangelium vår Herre Jesus Kristus. Han blir frelst og får også en lønn. Nå sier vi foreløpig dette om det, og så kan vi si mer om det når vi kommer så langt. Men poenget altså at vi unngår ikke denne dommen. Om det står I skriften, så det da ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus. Virkelig kommet inn I Jesus Kristus ved troen, så det reelt at alle mine synder forlatt, og ingen synder kan brukes lenger mot meg av noen, aller minst den onde, til å stenge meg ute fra saligheten. Virkelig frelst, men ved siden av det så kommer det altså en dom av gjerninger, I den betydning som vi har prøvd å skildre nå. Og det må vi holde fast på, det skal vi holde fast på, for vi ikke skal leve likegyldig. Vi skal ikke bruke nåden I Kristus Jesus til å leve likegyldig. Vi skal leve I frykt for Herren. Og det kommer Paulus inn på I det neste verset. Nå har vi altså prøvd å behandle vers 10. Men han sier, da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Det den sjeldne frykten som Gud føder inn I våre hjerter evangeliet, og som redd for å gjøre Gud imot. Jeg I troens liv med Jesus blitt glad I frelseren min, og jeg vil ikke gjøre han imot. Noe av det fineste som ble sagt om biskop Erling Utnem, det var en sånn fin biskop som døde nå, han var vist nærmere 90 år. Det var noen som ble sagt om han som var så fin. Han var så redd for å gjøre Gud imot. At han skulle gjøre noe som såret Gud, som såret Jesus. Og det altså ikke trellens frykt, for det noe helt annet. Den frykten, den vi frelst fra. Vi har barnekårets ånd som roper Abba, Fader. Men Jesus blitt så kjær for meg, at jeg redd for å gjøre han imot, og jeg redd for at jeg ikke også skal leve etter hans vilje. Og det betyr jo også et Kristusvitnesbyrd, som kan trekke andre inn I samfunnet med han. Så sier han I slutten av vers 11 at han åpenbar for Gud. Det betyr at hele hans liv ligger åpent for Gud som en åpen bok. Det ingen skjulte krok og skap hos Paulus I hans forhold til Gud. Og dette bruker han nå I relasjon til menigheten I Korint. For de har jo fått hørt av Paulus motstander tidligere I brevet, at Paulus ikke til å stole på. En gang sier han nei, en annen gang sier han ja. Han går snikveier I forkyndelsen. Og på den måten har de ønsket å frata menigheten tilliten til Paulus som apostel. Nå sier altså Paulus I de neste versene at han like åpen for dem som han for Gud. Han ikke en gang en og en annen gang en annen. Han den samme overalt til alle tider. Og det sier han for at de skal ha tillit til han, I stedet for av dem som roser seg av det de I det ytre, og ikke hjertet. Det kan være tale om her, det omskjærelse, lovlydighet, eller noe annet. Så sier han I vers 14 at Kristi kjærlighet tvinger oss, så vi har gjort det klart for oss, når en død for alle, så de alle død. Her det først og fremst den objektive Kristi kjærlighet som tvinger oss. Det ikke først og fremst det at Kristi kjærlighet øst i vår hjerte ved den hellige ånd som romerbrevet taler om. Det nok sant. Men her det først og fremst den objektive kjærligheten. Og det har betydd veldig mye for meg i mitt bønneliv. Jeg vet ikke hvordan dere har det, men når jeg sitter og ber for noen, så hender det at jeg så trøtt. Jeg har ikke alltid så lyst til å be da. Og så det en stemme som sier at det bare hykler i hele bønnen din. Du ber bare for du må eller fordi du har lovt. Du har ikke noen kjærlighet til dette uomvendte mennesket som du ber for. Og det har vært en veldig trøst for meg at jeg har fått lov å si til meg selv om ikke jeg har kjærlighet til dette mennesket, så har Jesus kjærlighet til det. Og nå ber jeg på Jesu kjærlighet. Nå sier jeg til meg selv i bønn, du elsker dette mennesket, Jesus. Du har omsorg for det. Du vil at det skal bli frelst. Du vil at jeg skal be for det. Jeg vet ikke om jeg har noe kjærlighet til dette mennesket i det hele tatt, men nå ber jeg på din kjærlighet. Og det gjelder ofte når jeg står på prekestolen også, at jeg synes det ikke jeg har nok nød for de ufrelste. Jeg prøver jo å forkynne i overensstemmelse med Guds ord, men ofte når jeg kommer ned fra prekestolen, så må jeg spørre, har du virkelig noe nød? Ikke det så at du prest? Har du virkelig noe nød for de ufrelste? Og da har det vært en veldig hjelp for meg at jeg leser i ordet at Jesus har nød for dem. Jesus elsker alle de ufrelste, enten når de er i Johanneskirken eller et annet sted, og så får jeg lov å være prest på Jesu nød. Og det er en veldig hjelp for meg. Jeg ber på grunn av Jesu kjærlighet. Jeg forkynner Guds ord på grunn av Jesu kjærlighet. Jeg prøver å samtale i sjelesorg på grunn av Jesu kjærlighet. Altså det er det som skal drive meg i alt, ikke det jeg greier å stille opp. Så kommer vi til noe veldig vesentlig i dette kapitlet. Jeg tillater meg å lese opp igjen alt. 14, 15 og 16. Jeg vil be dere særlig merke dere vers 16. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så har vi gjort det klart for oss, når en er død for alle, så har de alle dødd. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død oppstod for dem. Så kjenner vi fra nå ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham ikke lenger slik. I en mektig preken om Jesu forsoningsdød på korset, sier Martin Luther at når Jesus henger på korset, så henger Judas der, som forrådte Jesus. Så henger Peter der, som bannet på at han ikke kjente Jesus. Så henger horkvinnen der, som de ville stene. Så henger Paulus der, som forfulgte Guds menighet. Alle mennesker til alle tider, også deg og meg, løftes opp av Jesus på korset og henger sammen med Jesus på korset. Og det vil si at alle mine synder, de henger nå på korset med Jesus Kristus. Derfor sier apostelen Paulus at en er død for alle. Derfor er de alle døde. Gud regner det altså slik i fullt alvor at når Jesus døde på korset, så døde også du på korset. Når Jesus ble løftet opp på korset, så er det reelt å forstå at alle dine synder ble løftet opp med Jesus på korset og ble hans, og han gjorde soning for dem. Og alt dette får du del i ved troen alene på Jesus. Men det får en veldig konsekvens hos Paulus. Det betyr at han nå sier at han kjenner ikke lenger et menneske etter kjødet, men han kjenner de nå bare på bakgrunn av sånn som Gud ser de. La oss nå ta noen eksempler. Når jeg for eksempel går gjennom Nygårdsparken, så ser jeg stadig de narkomane. Noen få av de er jo jeg også venn med. Ytre sett så ser jeg bare noen narkomane som har ødelagt hele livet sitt, og som kan være ute av denne verden på noen måneder. Hvis jeg ser de med Jesu blikk, så ser de jeg ikke de lenger bare etter kjødet, men jeg ser de som mennesker som henger på korset sammen med Jesus. Dette mennesket som er uflidd, skitten, kanskje smittet et eller annet, dette mennesket skal jeg få lov å si at dette mennesket også tatt opp på korset ved Jesus Kristus. Og det underlige er at jeg kan ikke bruke store ord om det, men jeg kan si litt om det. At når jeg begynner å se på menneskene slik, så blir jeg veldig glad i dem. Når de for eksempel kommer 10 minutter eller et kvarter for sent til, til dopsamtalen, jeg står nå der og venter på dem og holder på å bli sinnet, så sier jeg dette unge paret som nå gir en glad dag i om presten må vente et kvarter på dem, de døde Jesus for. De var med ham på korset. Gjekk deg ned, ta det med ro, gamle sånn og prest. Disse menneskene er eldet av Gud. Eller når jeg møter en eller annen prostituert, jeg kjenner ikke noe særlig mange av dem, skal jeg få lov å si at dette mennesket som har ødelagt kroppen sin og livet sitt, det henger med Jesus på korset. Det er like verdifullt for Gud og for Jesus som du er. Hele dette mennesket og alt det har gjort av synd, det har Jesus tatt med seg på korset, og fikk bare dette mennesket ta imot denne frelsen ved tro, så var det frelst. Fariseeren ser bare mennesket på yttersiden. Alle feilene, alle syndene, alle mange sier, det kan jo aldri bli en kristen sånn som det. Det kan aldri komme til tro på Jesus. Men en kristen ser et hvilket som helst menneske, også mine motstandere, i Jesus Kristus. Det er en veldig opplevelse. At jeg skal ikke lenger kjenne de etter kjødet eller det ytre. Og når dere ble litt misfornøyde med presten i Johannes kirke, så må dere huske det. Ikke se han etter kjødet. Så går vi videre. Så sier Paulus i forlengelsen at dersom noen er i Kristus, da er en ny skapning, det gamle forganget, se alt er litt nytt. Gjennom hele det nye testamentet så lærer jo vi at et menneske som kommer til tro på Jesus blir frelst, som vi sier, blir et nytt menneske. Og apostel Paulus bruker nok så sterke ord om dette her i slutten av annen kor. Han sier derfor, om noen er i Kristus, da er en ny skapning, det gamle forbi, se alt er blitt nytt. Det er ikke få kristne som sier at hvis det er sant, så er jeg ikke en kristen. Jeg ville lyge felt hvis jeg sa at alt var nytt hos meg. Tvert imot har jeg inntrykk av, ikke så sjelden, at det meste er med det gamle. Det er ikke alt som er nytt hos meg. Det kan være mitt temperament. Det kan være min humørsyke. Det kan være misundelse, det kan være slav, det kan være seksualitet. Ja, det er så veldig mye det kan være. Der er det en ting vi med en gang må være oppmerksom på, at apostelen har et helt annet utgangspunkt enn vi ofte har. Vårt utgangspunkt er å se oss inn her. Hans utgangspunkt er korset. Og fordi at Jesus tok deg og meg med på korset og all vår synd, både gammel og ny, både det vi husker og det vi har glemt, både vårt gamle menneske og de aktuelle syndene, fordi alt det er tatt med her opp, og han har gjort soning for det, forsoning eller forlikelse, forsoning er nok det beste ordet, så har Gud begynt noe helt nytt. Og det nye får vi del i dåpen og ved troen. Fordi at Gud har gjort noe helt nytt ved korset og ved oppstandelsen, så begynner han noe helt nytt i ditt og mitt liv, i dåpen og ved troen. For da får vi del i alt dette nye. Men detta nya har sin begynnelse i dåpen og troen, men kommer til å bli fullbyrdet selve frelsesverket

skrives på min konto. Det finnes ikke en eneste synd lenger, så lenge som jeg holder meg til Jesus, som skrives på min konto. Jesus, Gud forholder seg til Herre Skogvold, som om Herre Skogvold skulle være syndefri, og de som kjenner Herre Skogvold godt vet at han alt annet enn det. Men sånn er det altså for Gud, at intet av dette tilregnes meg, for det er tilregnet Jesus. Og det er på grunn av denne forsoningen. Og så sier han i slutten at han som ikke visste synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. At han har gjort Jesus det synd for oss, det betyr bokstavelig at min synd, som vi allerede har sagt, den er ikke min synd lenger. Den er Jesus sin synd. Så hvis sjelefienden kommer for å anklage meg for mine synder, så må jeg høflig og vennlig også si til han at da må du nok gå til en annen mann. For jeg har ikke lenger noen synder. Mine synder, de er ikke mine lenger. De er Jesus. Og hvis vi ikke tror dette, så tar vi ikke forsoningen og Golgata-verket alvorlig. For her dreies det om i fullt alvor at Gud gjør all min synd til Jesus sin synd, og han gjør opp for den. Og legger merke til at på grunnlag av dette, så er altså Jesus Kristus vår rettferdighet for Gud, min rettferdighet for Gud, det er han som sitter ved Faderens høyre hånd. Så skal vi slutte med at det er dette vi er kalt å minne andre om. Det er ikke sikkert at alle dere, det var vel bare et fåtall der, hvis det var noen i det hele tatt som var i Johanneskirken julaften og hørte min store preken ved gjeldende anledning, der jeg snakket om forskjell mellom julenissen og Jesus. Når julenissen kommer, og han kommer også til prester, så spør han, er det noen snill og god prest her, som har vært snill hele året? Og den presten som bor i Vellandsgate 66 må si nei, og så går presten nedover trappene, og har ingen julepresanger til den presten. Og da lå jo det i kirken, de synes det var til en sånn prest. Og så sa jeg at denne presten blir ikke lei, for han kjenner en annen, og han kommer ikke og spør om det er en prest her som alltid har vært snill, men han spør, bor det en prest her som trenger en frelser og syndernes forlatelse? Og da sier denne presten at velkommen inn, Jesus. Her passer du godt. Og kom inn en gang med Jesus. Og det er det vi skal få lov å si til folk. For det står som spikret fast hos mange mennesker at hvis du vil komme inn i himmelen, så må du gi Gud presanger. Vi har jo hørt dette med evangeliet så ofte at vi tror at alle kan det, men de kan det ikke. De er overbevist om at hvis vi vil eie vennskap med Gud, så må vi finne på et eller annet, eller gi han noen presanger. Og så kommer Gud i sitt ord, og så sier han, de presangene kan du bare gi til dine medmennesker, de trenger de. Men jeg trenger de ikke, for jeg har fått alt i Jesus. Og det er så vidunderlig å få lov å si det. Å stå på prekestolen, eller at andre sier at alt det du trenger for å bli frelst, et Guds barn, det har du i Jesus. Du skal få slippe alt det andre. Og har du noe annet som du vil gi, så gi det til Fretex, eller til Romania, eller et annet sted. For Gud har ikke lov for deg. Og da blir du fri. Og da blir du glad. Jeg vil slutte med det Rosenius sier så fint. Han sier at Jesus har gjort alt for oss. Vi skal bare få gå noen små ærender for Jesus. For det gjør jo han sitt. Jesus har gjort alt. Vi skal bare få gå noen små ærender for Jesus. Kjære gode Herre, og vi takker deg, Jesus, for at du er frelseren vår. Og at alt det vi trenger for å bli salig, det har vi i deg. Du vet, vi skjønner det ikke helt, men vi takker deg. Legg et levende og enkelt vitnesbyrd om deg i vår munn, så vi kan formidle videre til andre.

Du hørte nettopp Henrik Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, jeg må jo si for min del at Etiopia har jo hatt en litt spesiell plass i mitt hjerte. Oskar Handeland kalte det jo for misjonseventyret i norsk kirkehistorie. Og det er noe forunderlig det som vi kom bort i Etiopia. Det var jo Kina for misjonssambandet, vet du, Kina.